0: Estamos no, no Vicedo, en concreto, no Teatro das Cortes, no lugar do xestoso, en Cabanas, onde hoxe e mañá celébrase o Festival da Lingua Moza. O noso convidado, Secho Sende, escritor, activista cultural, actúa como coorganizador. Secho, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Que é o Festival da Lingua Moza?
1: Pois o Festival da Lingua Moza é un festival moi especial. É unha iniciativa sociocultural que ten como objetivo levar a lingua, a cultura e a festa á aldea. Neste caso, a aldea do Xestoso, aquí no Vicedo. É moi especial porque está dirixido basicamente a familias, crianzas, este ano con unha programación especial para adolescentes.
0: Bueno, da que falamos agora nun minutinho. Tedes como lema unha festa para gozar coa lingua, é así, non?
1: Pois sí, o certo é que a idea deste festival é pois que participe familias, rapazada que falan galego sempre, ou xente que fala máis en galego, ou xente que fala máis en castelán, ou xente que está aprendendo agora a falar galego, co obxectivo de achegar a lingua pois a xente nova, non? Por iso a nosa programación é unha programación de calidade, unha programación en galego. Estamos moi contentos de como foi a primeira edición, que foi a edición do ano pasado, e desta vez, despois de facer unha avaliación, pensamos que melloramos cousas, e pensamos que a festa de hoxe e de mañá vai ser unha festa realmente especial, porque hai máis implicación aínda pois desta xente nova, tanto da xente máis pequena, das crianzas, vamos falar de público infantil, como da xornada de mañá, que é unha xornada onde teñen moita participación pois adolescentes da comarca e de fora da Mariña.
0: Bueno, dentro dunha hora, a audiencia de Radio Voz podrá escoitar o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, e fala sempre de celebrar, celebrar o idioma, celebrar, neste caso, a Begoña Caamaño no Día das Letras Galegas. Este concepto é moi importante, ligalo ao noso idioma. Ademais do reivindicativo, que este tampouco podemos esquecer, o de celebrar, debe estar sempre presente, non?
1: Sí, realmente temos que ser conscientes da situación da lingua galega, do descenso do número de falantes, dos problemas, análise crítica. De feito, neste festival vai haber dúas mesas que van falar un poquinho sobre iso, dúas mesas redondas, unha hoxe, que vai falar sobre lingua e infancia, e sobre todo van falar profes, familias, xente do asociacionismo, e mañá van falar as adolescentes e os adolescentes dun punto de vista crítico e buscando pois esas novas vías e estrategias para revertir, para revitalizar a lingua con enerxía. Mais tamén é importante que alén desa perspectiva crítica haxa festa, que celebremos realmente todo o que este pobo, que a nosa sociedade está a xerar en galego, todo o que a nosa rede sociocultural, artistas, músicas e músicos, pois estamos facendo para que a nosa lingua estea presente, estea viva, en algún caso, máis viva que nunca, por exemplo, no movimento musical actual, non? Entre a adolescencia.
0: Sí, sí, é moito o que se está a producir en galego. Bueno, xa avanzabas, mesa redonda sobre a lingua e infancia. Será menos dunha hora, será o xeito no que comece este festival. Damos un repaso ao programa, parece, Secho.
1: Veña, adiante. Despois desta mesa redonda que ten como objetivo pois esa análise, non, de como é a situación do punto de vista das familias, vai haber dúas mesas que van falar un poquinho sobre iso, dúas mesas redondas, unha hoxe que vai falar sobre lingua e infancia, e sobre todo van falar profes, familias, xente do asociacionismo, e mañá van falar as adolescentes e os adolescentes dun punto de vista crítico e buscando pois esas novas vías e estrategias para revertir, para revitalizar a lingua con enerxía. Mais tamén é importante que alén desa perspectiva crítica haxa festa, que celebremos realmente todo o que este pobo, que a nosa sociedade está a xerar en galego, todo o que a nosa rede sociocultural, artistas, músicas e músicos, pois estamos facendo para que a nosa lingua estea presente, estea viva, en algún caso, máis viva que nunca, por exemplo, no movimento musical actual, non? Entre a adolescencia.
0: Sí, sí, é moito o que se está a producir en galego. Bueno, xa avanzabas, mesa redonda sobre a lingua e infancia. Será menos dunha hora, será o xeito no que comece este festival. Damos un repaso ao programa, parece, Xechu.
1: Veña, adiante. Despois desta mesa redonda que ten como objetivo pois esa análise, non, de como é a situación do punto de vista das familias.

0: redes sociocultural, artistas, músicas e músicos, pois estamos facendo para que a nosa lingua estea presente, estea viva, en algún caso, máis viva que nunca, por exemplo, no movimento musical actual, uh-huh. ¿no? entre a adolescencia.
1: Sí, sí, é moito o que se está a producir en galego. Bueno, xa avanzabas, mesa redonda sobre a lingua e infancia. Será menos dunha hora, será o xeito no que comece este festival. Damos un repaso ao programa, parece, Xechu.
0: Veña, adiante. Despois desta mesa redonda que ten como objetivo pois esa análise, non, de como é a situación do punto de vista das familias e das escolas e do tempo libre na lingua e na infancia, ven un obradoiro de regueifa. A regueifa está moi presente neste festival, xa estivo ano pasado, gostoulle moito a xente. Entón este ano o primeiro que vai haber vai ser un obradoiro de regueifa impartido por regueifeiras adolescentes, as regueifeiras do Regueifa Tour. Aprende a regueifar en 50 minutos. Vai haber tamén regueifa a 7:30 da tarde cun grupo que se chama Regueifeta, que son regueifeiros de 9 e 10 anos. Veñen da Escola Semente de Santiago de Compostela, teñen actuado en algunha outra festiña máis pequena, máis hoxe van subir ao Tractor Barreiros, que hai aquí no Teatro das Cortes, no Campeiro, no Prado, e van ser pois unha das actuacións así estelares, non, actuando para outros nenos e nenas do festival. Mais despois vai haber máis cousas. Vai haber unha exposición e unha interacción con autómatas. Van vir autómatas trécola, autómatas con moita maxia e moito misterio, e a xente, sobre todo os nenos e nenas, van poder cedillar nos mecanismos deses autómatas, non? Vai haber tamén uns títeres. De feito, están agora acabando de montar a Filla do Cacharulo. Están montando no escenario do Teatro das Cortes ese espectáculo para crianzas de 0 a 12 anos, de Mirari Urrosola, que acaba de chegar do País Vasco e de facer a mesma actuación en euskera alá en Irún. E logo pola tarde vai haber un momento espectacular, unha experiencia diferente, teatro vivo, teatro colectivo, vai haber un roteiro teatral pola aldea do grupo Son da Aldea. Xa estiveron o ano pasado e gustaron moitísimo. Foi espectacular como foron levando a xente polos prados, polo Souto, polas diferentes rueiros desta aldea tan fermosa, e como ian interpretando pois unha dramatización que realmente está sendo exemplar en todo o país. É un grupo así de referencia, non? E logo despois dunha merenda de embutidos de porco celta, pois xa nos imos preparar para a noite, para o grande concerto do día de Uxía Xenlle, Sergio Tanus. Entón, ese vai ser tamén un momento aquí, xa caendo a noitiña, esperemos que o tempo siga como está agora, e vai ser pois o fin da xornada, non? Esa cesta con Uxía e Sergio.
1: Eso en la jornada de hoxe sábado. ¿Qué nos agarda para mañá domingo?
0: Pois mañá é a xornada xuvenil. Entón, vai comezar cunha mesa. Unha mesa que está moi, moi, moi, protagonizada por xente da comarca de fora. Vai haber alrededor de 10 rapaces e rapazas que van falar do punto de vista do activismo. Xente que está en equipos de normalización lingüística da Mariña, xente do mundo da Nova Regueifa, xente do asociacionismo do tempo libre, xente de diferentes experiencias de dinamización da lingua. E van falar pois desde o proxecto Neo ata o Regueifa Tour, van falar sobre cales son as claves que fan que a xente nova se aproxime máis á lingua, que utilice máis o galego, que teña máis enerxía para combatir certos prexuízos, e cales son esas fórmulas que eles coñecen mellor que ninguén, porque nós xa somos adultos, algún xa un pouco máis vellos e xa temos outro tipo de experiencias, pero como esta xente nova pois ten esas formas de experimentar a revitalización do idioma, non? En esa mesa redonda pois seguramente teñamos moito que aprender deles. Despois, isto vai ser ás 11:30. Ás 12:30 vai haber un obradoiro de sketching e banda diseñada. Cristian Caruncho, un referente da banda diseñada actual.

0: levou diferentes premios, un muralista excelente, un autor de banda deseñada que realmente, bueno, pois é admirado por moitísima xente, un rapaz daqui da comarca que seguramente anime a xente a utilizar a súa creatividade para representar o mundo a través do deseño, ¿no? do sketching, creo que a creatividade pois a través de lápices, de acuarelas, de rotuladores, etcétera, etcétera. E despois de xantar, vai haber un encontro regueiceiro, é dicir, un encontro da xente nova deste festival, da xente maior, con Cristian de Burela e con Nuria das Cruces, dous regueiceiros que teñen alrededor de 25 anos e que representan a nova regueiza, este movimento que está a revolucionar pois a regueifa, non a improvisación oral en verso. Cristian de Burela tamén é unha das persoas referentes da regueifa na comarca, en toda Galiza xa, fruto dese proxecto neo, dese modelo Burela, un rapaz que cada vez está actuando máis, que participou nos premios galegos de regueifa en Carballo varias veces, e que ten seguramente con Nuria das Cruces moito que dicir. E a continuación vai haber un festival moi especial con violinistas, acordeonistas, gaiteiros e outras especies, onde a xente nova que vai a vir ao festival vai armar festa. Despois de merendar outra vez con eses embutidos de porco celta, chega o concerto da noite. Este concerto que se abre co regueifa tour, con festa e revolución, este novo concepto de regueifa que mestura pandeiretas acordeóns con bases electrónicas, que fai festa e que improvisan con moito humor, máis que tamén é unha regueifa revolucionaria con moita crítica social, e van dar paso e incluso vai haber unha sorpresa porque van colaborar cun grupo de Lugo que se chama Punk con Queixo, Punk on Queixo. Pan con queixo, pois fan aí un pan de raíz, un pan enxebre, pero moi contundente, e xente tamén. Estamos falando de xente que teñen entre 13 e 18, 19 anos. Estamos falando dun movimento musical que de adolescentes, que seguramente nos vindeiros anos pois van ser referentes das novas xeracións da música, non? E con ese concerto de Pan con Queixo, pois acaba o festival deste ano. Todo o que temos por diante pois vai estar cheo de emoción e de moito traballo.
1: Quen quere acudir pode facelo, de acceso libre toda esta programación, Secho.
0: Estamos aquí cos brazos abertos esperando a toda a xente que queira vir. No Teatro das Cortes, un espazo de referencia que leva traballando varios anos xa e facendo que a comunidade que se achegue aquí arriba ao Xestoso pois sexa cada vez teña cada vez máis enerxía. Vinde, por favor, porque esta festa vai ser histórica. Temos moita vontade de mellorar, como foi ano pasado, e este ano para nós vai ser especial porque vai haber un protagonismo pois moi grande da xente nova. Así que, adiante, aquí estamos, esperándovos.
1: O convite queda feito para animar a xente a que comparta esta fin de semana de Festival da Lingua Moza, a voz de Uxía, que estará actuando hoxe, rematando precisamente o programa da primeira xornada deste sábado. Secho Sende, coorganizador deste Festival da Lingua Moza, grazas por estar con nós.
0: Un abrazo moi forte.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos ahora en Fene, hasta mañana estás a celebrar o Perla Mural Fest. Podemos saludar a un director, Fran Laje. Fran, ¿qué tal? Buen día.
2: Hola, buen día, ¿qué tal?
1: ¿Qué o Perla Mural Fest? ¿Cómo ya explicamos a la audiencia de Radio Voz cómo nacía esta iniciativa?
2: O Perla Mural Fest es un festival de muralismo, música y arte urbano. Así en general, con muchas actividades para toda a familia, concertos, murais de gran formato. Uh-huh. En general sería así, en general.
1: Esos murais, esa arte urbana que está modificando a faciana de Fene, que se está a convertir en referencia en esta disciplina, ¿no?
2: Sí, totalmente. Desde que empezamos o primeiro ano co mellor mural do mundo, pois foi cando foi o boom de repente, salimos en todos lados, desde aquela, pois sin duda o que destacar sobre todo son os murais, de gran formato que van facendo historia ano tras ano, vaya, estes últimos edicións.
1: Uh-huh. Bueno, estamos a celebrar neste 2026 a cuarta edición. Que nos perdimos ata de agora e despois analizaremos o que aínda resta entre hoxe e mañá. Fran, que nos perdimos?
2: Que os perdiches? Pois mira, estades o proceso dos murais, desde o luns, actividades para a familia, o venres, onte, pois, fixeron concertos como Rufus, Luis Fercam, Tu Otra Bonita, alguna actividade máis por aí polo medio.
1: Bueno, música que seguirá ese sábado con xente importante como Melón Diesel o como Carlangas, que está o grupo galego que está vivendo un inter importante.
2: Efectivamente, como plato forte de hoxe sábado, Melón Diesel, que veñen de Gibraltar, que volven tras 20 y pico anos, creo que para toda a xente de fin, que escoitaba Melón Diesel fines de 90, principios de 2000, creo que é moi bonito, e logo Carlangas, despois de pasar por Nova Escarmiña, ven a presentar un novo disco. E bueno, tamén ven en Zabala, un grupo de aquí de Ferrolterra, Coruña, Zabala e Atrás de Caión, tamén True Mountains, e tamén Daft Punk Vives, que é un tributo a Daft Punk, e tamén está de Ratibrón. Este día tamén, pois, hai un mono participativo para toda a familia, bueno, queda o domingo tamén a sesión Bermú, bueno, está usado tamén, hoxe tamén, a sesión Bermú, con Innsbruck e tamén os centros do trópico, e o domingo hai churrascada para todo o mundo, con festicultor Strobe, e tamén con uns locais chamados os Tigres de Cañotas, e todo isto acompañado dun mercado artesanal da Deputación da Coruña.
1: Ajá. Bueno, onde se poden mercar esas entradas para esa oferta musical, Fran?
2: Sí, estas entradas podense comprar a través da nosa web, de perlamuralfest.gal, ou a través da tiquetera Entradium, bueno, ahora xa, ahora mismo están xa cerradas, tiene que ser en taquilla xa.
1: Ajá.
2: En taquilla, aquí no propio festival, a partir de das 9 xa podrían comprarla, se non, xa ainda non a teñen.
1: Ajá. Un festival que se vai a celebrar exactamente onde, en Fene, onde, Frank?
2: En Fene, na parroquia de Perlío. Uh-huh. Nada, unha ubicación cerca dos colexios, nada, está moi ben ubicado para que veña todo o mundo, o pasa moi ben, que aquí hai moi bo rollo aquí, a verdade.
1: Sí, sí. Bueno, sobre os murais, cantos artistas participaron nesta cuarta edición do Mural Fest?
2: Sí, como todos os anos facemos, só veñen tres muralistas, sí que facemos tres murais de gran formato. Este ano ven Mandió, que de Donostia, que vive en Valencia, e ven acompañado dunha chama Betinarium, que ven de Viena, que ven a axudar a facelo. Logo ven Buglebum, que a nivel graffiti é de Vigo, o sea, vive en Vigo, aunque é de Lugo. pero a nivel internacional, un dos mellores, a nivel graffiti. E logo volve Cristóbal Persona, que xa veo aquí a pintar ao Charinguista Andino, que gañou o Premio de Mellor do Mundo en 2024, e volve desde Chile directamente para aquí para facer un novo traballo que lle vai gustar a moita xente.
1: Bueno, por fin, o público en xeral sabe distinguir entre arte urbana e vandalismo e pintadas, non? Porque un tempo de a xente misturaba todo, ha sido un xeito sí. Rápido. Non? Afortunadamente, agora isto xa non sucede, e vilas como Carballo, como Fene, están amosando o mellor da arte urbana, de como modifica, non? Esa fisionomía dos cascos urbanos.
2: Totalmente, totalmente. Ahora Fene, que era medio gris antes, podía decir, ahora está cheo de cor. Está cheo de cor e se modifica totalmente. Sobre todo, además, que atrae moitísimo turismo aquí a Fene. Un dos principais reclamos en Fene, ahora mismo, son os murais. Venen buses, excursións e demais sobre os murais. Moi contentos estamos con ese aspecto.
1: Bueno, pues non é para menos, porque o Perla Mural Fest pues, ten boa parte moi importante desa situación. Cuarta edición, ata mañá, domingo, hoxe con oferta musical de auténtico luxo, entre outros, Melón Diesel e Carlangas. Se me permites, Fran, despido precisamente a entrevista escoitando o novo de Carlangas, dos temas dese EP, este Familia SL. Algo máis que engadir?
2: Nada máis, que veñan por aquí, que esperamos con os brazos abertos.
1: Fran Laje, o director do Perla Mural Fest de Fene. Grazas, xa tamén ter ocasión.
2: Graciñas.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos ya en la segunda hora de programa, la segunda hora de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de sábado 27 de xuño, una segunda hora que inauguramos siempre con un espacio de opinión, de reflexión que nos achega Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire.
2: Buen día a todas y a todos. Parece obvio, por lo que nos amosa a historia, que as dereitas deste país teñen costume de exercer a práctica política á marxe das de consideracións éticas. Un feito que se plasma cando exercen o poder nun exercicio de corrupción sistemática. Proceder que quedou confirmado por instancias judiciais neste último período democrático, tanto nos gobernos de Aznar como no PM. Rajoy. Pero cando exercen a oposición, como é o caso, tenden buscar o seu exercicio na ilegitimación e total descalificación de quen goberna, e a partir de aí construir un relato que justifique calqueira procedimento para desbancar ao goberno e acadar o poder. Pasando por alto que nas democracias representativas un dos fundamentos é a posibilidade de alternancia entre partidos, froito da decisión popular. Esta idea conleva un concepto medular que é recoñecer a legitimidade dos gobernos adversarios. Se se nega a legitimidade de quen goberna, co fin de destruir, todo está permitido. Neste punto, estamos hoxe en España. Este proceder ética e democráticamente totalmente cuestionable foi unha constante da dereita dende 2004 e de forma semellante aconteceu tamén na Segunda República. Esta anomalía coido que parte de considerado Estado as institucións e os recursos non como un ben público ao servicio da cidadanía, senón como un patrimonio de seu. Trataríase dunha arraigada concepción patrimonial do poder político, considerando como se o territorio ou a administración lhes pertencera por dereito propio. Estamos, polo tanto, diante dun feito que casa moi mal coa democracia, e así se demostrou ao longo dos últimos séculos nos que a democracia neste país non pasou de ser unha rara excepción. Esta concepción patrimonial do Estado tan arraigada clarifícanos bastante ben o feito de por que a dereita procede constantemente da maneira de bandita. Posiblemente porque, no fondo, nunca tiveron consideración alguna pola xente do común, que en democracia é onde reside a soberanía que lle dá legitimidade ás institucións do Estado. Un saúdo e ata a semana que ven.
1: Santiago Fernández Rocha, O Meu Aire, o tempo de opinión, os sábados, en Con Outra Voz de Radio Voz. Agárdanos, Eduard Garza, tras unha pausa, falamos de pequena empresa, de autónomo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
7: Gavis, en confianza.
8: este verano el parque acuático de Fafe en el norte de Portugal mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades, 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El parque acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
9: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya, de lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz.

0: Abrimos como cada sábado este tiempo reservado o pequeño empresario o autónomo o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix.
0: Os íbamos a hablar de dos conceptos: sistematización frente a automatización, porque no son lo mismo, ¿no?
1: Non. De feito, esa é probablemente a maior confusión que existe sobre esta cuestión. A maior parte das persoas utilizan eses dous conceptos como se foran sinónimos, pero son cousas bastante diferentes, non? Sistematizar significa pues, crear ese método de traballo, non? E automatizar consiste en conseguir realizar tarefas sen a intervención humana constante. De feito, hai unha regla moi importante. Primeiro, hai que sistematizar e despois ten sentido automatizar.
0: Bueno, pues vamos por partes. Explícanos, polo miúdo, que sería exactamente sistematizar.
1: Bueno, pues trátase de converter o coñecemento e a experiencia nun proceso repetible e definir como se fan as cousas para que sempre se executen da mesma maneira ata que, bueno, pues se evalúe o sistema e haxa que cambiarlo, pero mentre non se cambie todo se fai do mesmo xeito, ¿no? Daí a palabra vén de sistema. Por tanto, é importante ter un sistema. Por exemplo, pues temos que definir cal é o proceso de atención ao cliente, que é o que temos que facer, ou como se prepara pues, un orzamento, eu que sei, como se realiza un seguimento comercial ou un proceso comercial, ou como se xestiona unha incidencia no noso negocio, non? O obxectivo é evitar pues, a improvisación constante, non? E conseguir que o negocio funcione pues, dunha forma moito, vamos, o máis ordenada posible e o máis previsible posible. Tamén é certo que vou poñer un exemplo moi sinxeliño. Os que lles gusta cociñar, coñecedes o que é unha receita, verdad? Pois a receita é como se sistematiza a forma de facer un determinado plato.
0: Pola contra, que sería automatizar?
1: Bueno, pois aquí utilizar ferramentas. Aquí falamos de utilizar ferramentas, non solo máquinas. A veces son ferramentas digitais normalmente para que determinadas tarefas pues, as executemos prácticamente soas, non? Ou con unha intervención humana o máis pequena posible, non? Imaginademos, correos automáticos, as facturas recorrentes, non? Automatizar, oi, teño facturas todos os meses, pois o meu programa sácame esas facturas, porque xa as teño configuradas, e saen a final de mes, a primeiro, o día que eu teña decidido para eso. Recordatorios de cobro, que se lembren, oi, que tens que cobrar esta factura, oi, que tal, mensaxes programadas, ou incluso sistemas que autorizan información de xeito automático. Automatización importante, non sustituye o criterio humano, o que nos vai permitir aforrar moito tempo en certas tarefas repetitivas e que teñen en sí pouco valor engadido. Hai unha cousa clara, o caos non se pode automatizar. Se un proceso que temos é absolutamente desordenado ou está mal definido, o que faremos automatizándolo, só conseguiremos que os erros se produzcan dun xeito máis rápido. Primeiro hai que entender como funciona unha tarefa, simplificala e despois organizala. Só despois ten sentido buscar ferramentas que executen automáticamente. É dicir, para construir unha casa, o primeiro que pides, o primeiro que tens que ter son os planos, non? Como se define. Ou, falando da receita que decía antes, esa mesma receita, se tens un sistema tipo robot de cociña que, seguindo as pautas que marca a receita, fai a comida, pois estupendo.
0: Cales serían os beneficios obtidos nunha empresa cando se sistematiza, Eduard?
1: Moitos, pero por citar algún, o primeiro e o segundo que van un pegados ao outro, que son que se reducen os erros. E, por tanto, aumenta a calidade das cousas e a productividade. Mellora a organización e vai facilitar tamén unha cousa importante, a formación de novas persoas, porque hai negocios, oye, ponte aí, bueno, vai preguntando do lado, tú vai traballando, que total o único que tens que facer son facturas, ou atender o cliente cando entra pola porta, non? Se tes un sistema ben preparado, pois entón, aquí donde esa persoa, a súa formación va a ser moito máis doada. Ademais, tamén, permite que diferentes membros do equipo traballen seguindo os mesmos criterios, que isto é importantísimo, e que os resultados sexan o máis consistentes posibles, non que parezcamos o exército de Pancho Villa, cada un fai o que lle dá gana. Non? Un negocio con sistemas moi claros depende menos da memoria ou da improvisación das persoas. Eso é así, fundamental.
0: Uh-huh. E beneficios coa automatización?
1: Bueno, pues principalmente, a máis importante de todas, é que todos queremos aforrar tempo. Estamos falando de moitas tarefas administrativas, que son en moitos casos tamén repetitivas, que poderían realizarse sen intervención constante dunha persoa, simplemente cunha revisión. Isto que nos vai permitir? Pois dedicar máis tempo a outras cousas que sí son importantes e que non se deben automatizar, como son a atención ao cliente, a venda, o proceso de venda, co cliente, a estrategia, ou outras actividades que realmente xeran balón, que sí poden ter un certo grado de automatización, pero que necesitan o calor humano, non? Neste caso, a acción humana. Ademais, outra cosa importante da automatización é que vai a reducir esquecementos. Vamos a esquecer menos cousas porque van a estar feitas, non fai falta ni que nos lembre, vanse facer. E mellora moito a velocidade de execución de moitísimos procesos, co cual, o que antes facías a mellor en 3 horas, pois ahora un cuarto de hora ou media hora está feito.
0: Estaríame saber que ocorre nas empresas onde se fai todo sobre a marcha, Eduard.
1: Que son máis das que parece, ¿eh? O sea, realmente hai moita xente, eu, pola experiencia que teño, a xente posa a traballar e punto, empeza e acaba, pero non ten así cada un ten o seu libriño, non, como decían antes, non? A ver, o que parece nestes casos é o caos. Aquí presentámonos diante dun caos. Cada persoa desa empresa, pues, e incluso se é un solo autónomo, vai facer as cousas de xeito diferente. E se é un autónomo, ou se faina dunha mañá, mañá faina doutra, bueno, eso é un problema. Os erros van a se multiplicar moito, e a organización, básicamente, para que nos entendamos, vai depender a organización de estar apagando constantemente lumes. Moitos negocios viven nese estado permanente de urxencia, nunca temos tempo, nunca, por que tal, por que isto, por que outro, porque nunca dedicaron tempo a crear un sistema de traballo claro e, por tanto, siguen en ese modo de urxencia e apagando lumes. Improvisar por norma, de feito, vai xerar estrés, vai conseguir perder moito tempo e moita pérdida de productividade, co cual creo que está claro que non é nada bom.
0: Que me dís desta frase que escoitamos con frecuencia? Só fulanito pode facer isto, sabe facer isto.
1: Sí, eso é a verdad, pero aparte que se escoita moito, para min, para os expertos tamén, adoita ser unha sinal de alarma. Vale? Se un proceso depende exclusivamente dunha persoa, existe un risco importante. Que ocorre se esa persoa marcha? Que ocorre se esa persoa colle unha baixa? Que ocorre se xubila? Bueno, pues os sistemas, a sistematización, o que permite é que o coñecemento permaneza dentro da empresa e non exclusivamente na cabeza dunha persoa. Eu lembro unha moi parecida, Félix, que che decían cando eras novo: oye, tú entra na empresa e procura facerte indispensable, non? É importante para manter o posto de traballo, pero para a empresa non é interesante que tú sexas imprescindible. Tens que ser un bon traballador e productivo, e a empresa interesa que ese sistema permanece na empresa e non se vaya contigo cando te vayas.
0: Efectivamente. Bueno, sería posible medrar sin sistematizar, Eduard?
1: Home, nesta vida casi todo é posible, non? Pero o que sí sería era moi difícil, é unha cuestión complicadísima, non? Cando unha empresa é pequena, o caos moitas veces, como somos pequenos, o caos pode pasarnos un pouco desapercibido. Pero a medida que a empresa medra, os problemas multiplícanse, eso está claro. O medrar non elimina pois unha desorganización. Normalmente o que fai, según medras, amplifícase esa desorganización que tes de base, non? As empresas que medran de un xeito sostible adoitan ter procesos claros e definidos. Por tanto, pode facerse, non digo que non, pero por non decir imposible, sería moi difícil.
0: Bueno, hai quen pensa, con todo, que automatizar fai que un negocio perda, por decirlo de algún xeito, humanidade.
1: A ver, entendo o que queren decir estas persoas, pero non ten por que ser así. A automatización debe ser para eliminar tarefas repetitivas, non para eliminar relacións humanas entre a propia empresa ou entre a propia empresa e clientes, non? De feito, vamos, cando se automatiza, o que soe pasar é que adoita quedar máis tempo para atender mellor as persoas. O importante é atopar un equilibrio entre a tecnoloxía e a proximidade.
0: Con todo, estes conceptos dos que estamos a falar hoxe, Eduard, parece cousa de grandes empresas, de multinacionais. Pero a pregunta é, poden aplicarse tamén a pequenos negocios?
1: Home, por suposto. De feito, os pequenos negocios son moitas veces os que máis beneficio poden obter disto. Un autónomo pode sistematizar a atención aos clientes, a elaborar a elaboración de orzamentos, as facturas, a xestión dunhas tarefas diarias. Non fai falta ninguna gran estrutura. O importante é que te organices en esas pequenas cousas, con ferramentas pequenas, incluso gratuitas, organizar e documentar. Porque, de feito, como eres ti, canto menos tarefas fagas, mellor vai ser para a túa productividade. Nas grandes empresas vai moi ben todo isto, pero nas pequenas, precisamente, é as que máis teñen que facer isto para competir en mellores condicións.
0: Para rematar, que en relación ten todo isto do que estamos a falar, sistematización, automatización, no valor dunha empresa?
1: Bueno, pues ten unha relación absolutamente directa. Canto máis sistematizada está unha empresa, menos depende do seu propietario e, por tanto, máis valor adoita ter se se quere traspasar ou vender. Os que mercan empresas buscan negocios que poidan seguir funcionando sen necesidade de que o fundador estea presente en cada decisión. O sea, mercan a capacidade de producción desa empresa despois de que non estea o propietario. Por iso, os sistemas non só melloran a organización, tamén aumentan o valor do negocio no momento que queres traspasalo ou que queres vendelo.
0: Bueno, queda claro. Agora xa en modo opinión, con esta idea de máis aló do esforzo diario, pídoche unha reflexión, Eduard.
1: Bueno, Félix, moitas persoas creen que a liberdade consiste en non ter regras, en facer as cousas como vayan surdindo, o show, pero nos negocios adoito correr xusto o contrario. Cando todo depende de ti, cando tes que estar en todas partes, cando cada decisión, cada problema e cada cliente pasan inevitablemente polas túas mans, o negocio deixa de ser unha ferramenta para vivir e convértese nunha cadea invisible. Unha cadea feita de chamadas, urxencias e preocupacións que nunca descansan. Quizáis o verdadeiro éxito empresarial non sexa construir unha empresa que non poida vivir sen ti, senón todo o contrario. Construir algo tan sólido, tan ben pensado e tan ben organizado que poida seguir avanzando mesmo cando ti non estás. Porque hai algo profundamente fermoso en crear algo que transcende o teu esforzo diario. Algo que non depende da túa presencia constante, senón da túa visión. E ese día, sen decatarte, deixas de traballar para o negocio e comenzas a lograr que o negocio traballe para ti.
0: Que non é pouco. Bueno, pois unha reflexión ben interesante. Agora, o tempo dos ointes de dar conta das súas preguntas, das súas dúbidas, lembramos que o correo para facernos chegar ese material mudou, ya hai un par de semanas. O que está activo agora é contacto@eduardgarza.es. contacto@eduardgarza.es. Sigue activo tamén o WhatsApp do programa, o habitual 672-16-7628. A primeira consulta chega dende Obicedo. Pregunta Marta se os xubilados que cobran unha pensión poden perdela se venden o seu piso durante un ano fiscal.
1: Bueno, entendo que se refire ao ano fiscal, non do que está xa cobrando a pensión no primeiro, supoño. En principio, a ver, en principio non. A venda dun piso non implica automaticamente a perda dunha pensión de xubilación contributiva. Entendo tamén que estamos falando da pensión contributiva. Estas pensións dependen das cotizacións realizadas ao longo da vida laboral e non dos ingresos extraordinarios que unha persoa pode obter, pois, por exemplo, pola venda dun inmoble. Agora ben, hai que facer unha importante matización, non? Se o pensionista percibe unha pensión mínima complementada a mínimos, a situación pode cambiar. Estes complementos concédense en función dos ingresos e do patrimonio do beneficiario, polo que hai unha ganancia importante derivada da venda dunha vivenda. En este caso, podría afectar o dereito a percibir ese complemento, ollo, ese complemento durante ese exercicio fiscal e incluso nos seguintes. Tamén pode ter consecuencias noutras prestacións ou axudas que estean condicionadas pois, ao nivel de renda desa persoa, aínda que non a pensión contributiva en sí mesma. Entendo eu, non? Por outra banda, se a vivenda vendida é a habitual e o propietario ten máis de 65 anos, a ganancia patrimonial obtida adoita estar exenta de tributar no IRPF, o que supón unha vantaxe fiscal moi relevante. Pero, Marta, ainda non teño claro exactamente de que pensión estamos falando, porque non preparaxe na túa pregunta, eu aconsello-che que vayas a un experto e consultes o caso, porque podríase dar gran parte das cousas que che estou comentando aquí.
0: Qué curioso que nos pregunta un veciño teu de Lugo, Xurxo, quere saber si é legal traballar noutra empresa mentras estás de vacacións.
1: pois fixome pensar moito. A miña opinión é coincidiu despois, así, sin consultar, porque claro, eu podo ter unha opinión, pero teño que consultar as cousas, non? Antes de dar resposta, pero en principio é legal. É legal. As vacacións son un período de descanso retribuído respecto da empresa na que traballas. Pero iso non significa necesariamente que non poidas desenvolver outra actividade laboral durante ese tempo. A ver, hai excepcións. Por exemplo, podría haber problemas se existe unha competencia desleal, incumprimento de algunha das cláusulas de exclusividade ou que teñes tú no convenio ou no contrato, ou se a nova actividade perxudica os intereses da empresa que a que ti tes mantendo a relación laboral. Eso hai que telo en conta. O que non está permitido, ollo, e isto sí que pasa moito, non debería, é que a empresa para que traballas non che de vacaciones ou ti non pidas vacacións e pidas traballalas. Eso non se pode facer. As vacacións teñen como finalidade garantir o descanso do traballador e, por tanto, non poden ser compensadas con máis xornada laboral nin utilizadas para seguir traballando na mesma empresa durante ese período. De feito, o dereito a descanso anual é irrenunciable e está especialmente protegido pola normativa laboral. Se, ademais, durante as vacacións se realiza unha segunda actividade laboral, debe respetarse sempre a normativa sobre a xornada. Nese caso, descansos e compatibilidades que poidan resultar aplicables en cada caso. Pero sí que é importante, hai unha cousa importante, traballes nunha empresa ou outra que ten que haber tempo de descanso.
0: Uh-huh. Pregunta Alberto de Carballo se autónomo colaborador ten dereito a cobrar o paro.
1: Bueno, en principio non. Autónomo colaborador.
0: Autónomo e non, parece que sempre van xuntos,
1: sí,
0: non?
1: Sí, verdad. De feito, acaban de votar para atrás unha moción para que os autónomos cobraran o paro. De momento está parada aí porque, bueno, significa moitos cartos que perde o executivo. Ben, autónomo non, son palabras moi ligadas, como ben dís. O autónomo colaborador, que hai que entender o que é un, adoita ser un familiar directo ou do autónomo titular dese negocio. Entonces, o que está cotizando polo réxime especial de traballadores autónomos e non cotiza polo réxime xeral e obríganche que sexe así, o sea, non podes ir polo outro réxime. Polo que non xera dereito a prestación por desemprego tradicional que xestiona o SEPE, non? Agora ben, isto non significa que estea completamente desprotexido. Se cumpre unha serie de requisitos establecidos, pode ter acceso á chamada prestación por cesamento de actividade coñecida comúnmente ou popularmente como paro dos autónomos, que, bueno, había que velo, como as meigas, falan delas pero non as vemos, non? Para iso é necesario ter cotizado por esa contingencia, porque se non cotizas non a podes ter, e acreditar determinadas circunstancias que justifiquen ese cesamento da actividade, non? É importante destacar que o feito de traballar como autónomo colaborador non converte automáticamente a persoa nun traballador por conta allea, esta é a cuestión, aínda que realice funcións semellantes ás dun empregado. A súa relación coa Seguridade Social segue sendo a propia dun autónomo.
0: Rematamos en Sarria, bueno, unha situación desagradable a que nos propón Carlos, porque pregunta se podo desheredar a un fillo do que non sei nada desde hai anos.
1: Sí, é desagradable, efectivamente desagradable, pero bueno, vamos a dar resposta a Carlos e lamento francamente esta situación. A resposta é non necesariamente. O feito de non ter relación cun fillo durante anos non permite por si mesmo, por eso, desheredarlo, non? En España, para privar un fillo da súa lexítima, da parte lexítima, é necesario que exista unha das causas que existen xa previstas expresamente no Código Civil, non? Durante últimos anos, tamén é certo que certos tribunais foron recoñecendo en determinados casos que a ausencia total e continuada de relación familiar, cando é imputable exclusivamente o fillo provoca un deterioro grave nos vínculos familiares, pode chegar a justificar unha deserdación. Con todo, non é unha cuestión automática e adoita requerir unha análise individualizada de cada caso. Ademais, se o fillo impugna posteriormente esta deserdación, serán os herdeiros os que teñan que acreditar que realmente existía unha causa legal suficiente para excluílo da herdanza, non? Por iso, cando existe unha situación de afastamento prolongado ou ruptura familiar, é recomendable recibir asesoramento xurídico antes de otorgar testamento, xa que unha deserdación mal fundamentada pode ser anulada polos tribunais.
0: Lembramos o correo para as consultas contacto@eduardgarza.es, WhatsApp 672-16-76-28. Será xa para vindeira semana, para vindeiro sábado, neste tempo que chega grazas á colaboración do noso ben querido amigo Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Ata vindeira semana.
1: A tremendo sábado, Félix. Un placer, como siempre, estar con vos.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Halis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen Carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
9: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
0: Pechamos hoxe esta serie de entrevistas que fixemos o carón da Deputación da Coruña na súa área de lingua por mor das Letras Galegas 2026 este ano, dedicadas a Begoña Caamaño. Imolo facer precisamente co presidente da Real Academia Galega, con Enrique Monteagudo, que nos explicaba como deberíamos de celebrar este ano de Begoña Caamaño.
11: Primeiro, creo que o lugar central nesta dedicación é a súa obra literaria, que é unha obra literaria magnífica, unha obra literaria que se disfruta enormemente lendo, esa revisión dos mitos da nosa tradición cultural do ámbito grecolatino, do clásico, do ámbito céltico, artúrico, é unha maravilla ler eses libros, e isto é o punto número un, diríamos, o que justifica primeiramente a dedicación das letras. E logo, naturalmente, nas propias bases da academia se di que se escollerán figuras tamén pola súa exemplaridade. Neste caso, a exemplaridade é dunha persoa que mantivo un uso constante, moi cuidadoso da lingua galega na súa trayectoria profesional nun ámbito tan relevante para a lingua como son os medios de comunicación. Logo, en fin, na actualidade tamén está ese impulso feminista, esa visión, esa revisión dos mitos desde a perspectiva feminina, con muitísima elegancia, con muitísimo gusto, sin un didactismo groseiro, que nos faz reflexionar realmente sobre os problemas para conseguir a igualdade de xénero que ainda temos que remontar. E mesmo os homens que lemos esas obras nos fan pensar sobre algunhas das actitudes que mantemos. Por tanto, pues, esa triple dimensión, unha grandísima escritora, unha grandísima narradora, unha xornalista extraordinaria, e unha persoa con un pensamento moi actual sobre problemas moi candentes da sociedade actual, como é a igualdade de xénero.
0: Bueno, pues sobre feminismo son xa varios anos nos que o Día das Letras Galegas conmemora pues a figura de mulleres, ¿no? Hai un punto de inflexión a este respecto, porque, insisto, encallamos xa varios anos, ¿no? Pues na pasada edición, o 2025, sí, sí, coas cantareiras,
12: con Luisa Villalta, con Xela Arias. Yo creo que a sociedades
11: galegas... Creo que responde
12: dígame.
11: A un movimiento de fondo, ¿no?, de las sociedades que se reflejan en la propia composición de la academia. Fíjate que hay 20 años en la academia había dos mujeres, si no me engano, o tres, y ahora hay 9. Es decir, que una vez que se van introduciendo mujeres en la academia, la sensibilidad de las mujeres conta, que son las mujeres que están básicamente promoviendo estas propuestas y argumentándolas, y entonces empezamos a, por otra parte, a llegar a las mujeres, a las letras se incrementó de forma exponencial en las últimas décadas. Son, fíjate que son, excepto caso las cantareiras, que yo que tenemos una tradición centenaria, ¿no?, de cultivo de la poesía popular, la transmisión de la lengua a través de la cantiga, pero excepto este caso, son mujeres novas, si pensamos en Xela Arias, si pensamos en Villalta, o si pensamos en Begoña Camaño. Entonces, das esa conjunción porque realmente las mujeres achegaron muchísimo a poesía en la narrativa griega las últimas décadas, renovaron muchísimo. Son mujeres novas porque parte también da mensaje cara a mocidade. Es decir, creo que en el fondo que hay la idea de que las letras griegas tienen una historia muy rica, la que podemos sentirnos muy orgullosos, pero también tiene una actualidad, es decir, no es un acusado pasado, es decir, hay gente contemporánea a nos que as cultivó con felicidad, ¿no?, con éxito. Creo que también el mensaje un poco va ahí, cara a gente nova, cara a ver que las letras gallegas desde Rosalía, o si quieres desde la Edad Media, renovaron, se están renovando, son algo vivo que va a ir cara al futuro.
12: Gustóme eso de falar de felicidade, con ese espíritu quero seguir. Como se celebra de a Real Academia Galega este ano de Begoña Camaño? Hai uns días presentabas un documental en Vigo, na cidade natal, ¿no?, de Begoña.
11: Sí, nos fixemos cada ano, estamos introduciendo audiovisual desde hai uns anos. Estes anos pasados eran series documentais sobre a figura, este ano é un único documental. Está disponible en YouTube, na canle da Academia. Vimos da man de Nira Memira, que estamos moi contentos, fan uns traballos moi bonitos, moi ben documentados, e con moita sensibilidade, con moito gusto. E é un convite que facemos ás persoas que nos están oindo, o que poden ver en YouTube, un documentario de 52 minutos dura, pero que presenta moi dunha forma moi visible, moi completa a figura de Begoña Camaño e o valor da súa obra literaria tamén.
12: Hai tamén uns vídeo podcast, entendo que, presidente, buscando o público juvenil con a serie de Reels, é o tempo de Begoña Camaño, ¿no?, que se poden seguir tamén a través da web da Real Academia.
11: Sí, esto é novidade deste ano. Metémonos un pouco máis no mundo das redes sociais, xa entráramos en YouTube, bueno, por suposto temos Facebook, pero vimos a necesidade, chegamos por varias vías, que para chegar a xente nova hai que ir a outro tipo de, bueno, a redes que manexan eles máis, tipo TikTok, tipo Instagram. Entón, claro, é unha linguaxe visual, é unha linguaxe estética distinta. Estamos facendo tentativas este ano con moi boa acollida, estamos sacando uns breves reels, como acaba de citar, o tempo de Begoña Camaño, e estamos empezando un vídeo podcast que chaman Colchas de Voces alrededor desta figura, están tendo moi boa acollida, estamos falando de centos de miles de visualizacións. Entón, efectivamente, para nós é un terreo un pouco delicado, porque é un terreo para redes sociais, pues, requiere unha linguaxe máis desenfadada, máis informal, non tan académica, pero a necesidade de dirixirnos a xente nova está aí, o futuro galego está na mocidade, temos que aprender a dirixirnos a ela. Falábamos antes de felicidade, que unha das cousas nas que nos estamos poñendo moito acento é que temos que disfrutar da lingua, temos que deixar de ver na lingua un problema, unha obriga, un lío, e comenzar a ver a lingua galega como unha oportunidade para disfrutar. Para disfrutarnos un pouco máis no mundo das redes sociais, xa entráramos en YouTube, bueno, por suposto temos Facebook, pero vimos a necesidade, chegamos por varias vías, que para chegar a xente nova hai que ir a outro tipo de, bueno, a redes que manexan eles máis, tipo TikTok, tipo Instagram. Entón, claro, é unha linguaxe visual, unha linguaxe estética distinta. Estamos facendo tentativas este ano con moi boa acollida, estamos sacando uns breves reels, como acaba de citar, o tempo de Begoña Camaño, y estamos empezando con video podcast, con chamán colchas de voces, alrededor de esta figura, están teniendo muy buena acogida, pues, estamos hablando de centros de miles de visualizaciones. Entonces, efectivamente, para nosotros es un terreno un poco delicado, porque las redes sociales pues requieren una lenguaje más desenfadada, más informal, un tan académica, pero a necesidad de divisiones a gente nova está ahí. O futuro galego está na mocidade, temos que aprender a dirixirnos a ela. Falábamos antes de felicidade, que unha das cousas nas que nos estamos poñendo moito acento é que temos que disfrutar da lingua, temos que deixar de ver na lingua un problema, unha obriga, un lío, comenzar a ver a lingua galega como unha oportunidade para disfrutar.

0: llaman colchas de voces, alrededor de esta figura, están teniendo muy boa acollida. Pues, estamos hablando de centros de miles de visualizaciones. Entonces, efectivamente, para nós un terreo un poco delicado, porque terreo para redes sociales, pues requiere una lenguaje más desenfadada, más informal, un tan académica, pero a necesidad de dirigirnos a gente nova está ahí. O futuro galego está na mocidade, temos que aprender a dirigirnos a ela. Falábamos antes de felicidade, que unha das cousas nas que non estamos poñendo moito acento é que temos que disfrutar da lingua, temos que deixar de ver na lingua un problema, unha obriga, un lío, e comenzar a ver a lingua galega como unha oportunidade para disfrutar. Para disfrutar dunha literatura preciosa, chea de imaginación, chea de gusto, pero tamén para disfrutar de recrear unha tradición que nos define como galegos e que vende moi atrás, e que é un convite a xente nova a que disfrute dun ben que ten tan cerca como é a lingua galega.
1: Enrique Monteagudo, o presidente da Real Academia Galega. Facemos unha pausa antes de situarnos en Padrón. Isto é Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
9: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz.

0: Participa en Con Otra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conotravoz@radiovoz.es.
1: Estamos en Padrón, cotítulo 75 aniversario de La Colmena. A Fundación Pública Galega, Camilo José Cela, acolle ata o 30 de xuño unha exposición para conmemorar esa efeméride. Podemos saudar a arestora a un dos comisarios desta exposición, Iván Rodríguez. Iván, que tal? Bo día.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Son 75 anos dunha das obras máis importantes, non? Na bibliografía de Cela.
2: Sí, esta é a súa obra capital, a súa obra máis importante. El, ainda que traballou todos os xéneros, como a poesía, o teatro, os libros de viaxes, a novela é especialmente importante para él, e das 14 novelas que él escribiu, esta é a máis destacada, non? A máis importante.
1: Bueno, hai datos curiosos sobre La Colmena, por exemplo, que estivo prohibida no seu momento, non? En España, de feito, a primeira edición faise dende Argentina, é así? Isto é correcto?
2: Sí, correcto. A novela, el rematou na a primeira versión da novela, porque tuvo moitas versións, a primeira versión rematou no ano 45, e presentou na a principios do 46 a censura, pero a censura non lla pasou.

0: quedou prohibida. Presentouna varias veces, ata que ao final, no ano 51, conseguiuna publicar en Bos Aires, na editorial MC, vinculado co exilio galego, non? Pero a primeira vez que se publicou en España, aínda que circulaba de xeito pirata, non? A primeira vez que se publicou en España foi no ano 63.
1: Atrás eses anos 60, creo que coa chegada do ministro Fraga non se permite, non, a edición de La Colmena en España.
0: Sí, o que autorizou a novela foi Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información e Turismo, que era amigo seu, entonces el autorizou ya, pero anteriormente a Fraga, anteriormente ao ano 63, estuvo prohibidísimo.
1: Bueno, como está estructurada a mostra, que podemos atopar ata ese 30 de xuño?
0: Vale, a mostra é unha mostra moi variada, que tamén nos deixa ver un pouco a grandeza que ten este museo, porque o museo da Fundación Pública Galega Camilo José Cela, isto non o digo eu, isto dio Darío Villanueva, é unha casa museo dedicada a un escritor con fondos máis ricos do mundo. Isto é verdade, non estou aquí tirándome un farol, os fondos que hai aquí en Iria Flavia son enormes, hai unha biblioteca de máis de 100.000 volúmenes, colección de manuscrito, un epistolario de máis de 100.000 cartas, bueno, unha pinacoteca de máis de 2.000 obras. Entón, para nós é moi fácil, cos nosos propios fondos, facer unha exposición de casi calqueira tema. E esta exposición, pois, é moi variada, ten manuscritos, os manuscritos de Cela, non, da novela, temos edicións, desde a primeira edición do ano 51 na editorial MC en Bos Aires, pasando para o de 63 en Noguer, unha edición en Braille. Temos incluso na exposición, na mostra, a mesa original que utilizou Cela para escribir a novela. Temos material de arquivo, como por exemplo a primeira carta de MC donde lle di que acepta publicar a novela, ou dúas cartas da censura que cruzan o director xeral de prensa e o director xeral de propaganda falando da prohibición da novela. Despois temos distintos paneles explicativos da novela. Hai un texto precioso de Cela que é a historia incompleta dunhas páxinas zarandeadas donde fala da xénesis e dos primeiros pasos da novela. Unha entrevista, outro panel con unha entrevista que lle fai Radio Nacional a Cela no ano 51, outro panel de críticas, como xa falei del, de Darío Villanueva, o profesor Adolfo Sotelo, e outro panel que é moi curioso, temos un acróstico. A historia deste acróstico é bastante bonita, non? Como a Cela lle censuraba a novela todos os anos e non a podía publicar, entonces publicou un anaquiño do texto en un libro que se chama El bonito crimen del carabinero, no 47, non? Entonces, ten un prólogo do mesmo autor, de Cela, e xuntando as palabras, as primeiras letras de cada frase do prólogo, fai un acróstico. E o acróstico di: publico esto en pedazos porque tengo que comer. El cura que me censuró, un desdichado. Bueno, pues este prólogo con este acróstico podémoslo ver tamén na mostra.
1: Caramba,
0: que por outro lado...
1: No, que é moi curioso ese detalle, non?
0: Isto gusta moito o público o público non coñece esta historia, é bastante bonito, non? Despois tamén temos a película, porque da novela fixose unha película que é fantástica, dirixida por...
1: Estamos perdendo, Iván, estamos perdendo, sí, por interés esa boa cobertura que teñamos ao comezo da entrevista, polo que vouche pedir que busques outra localización, que te vamos un chisquiño.
0: Non hai cobertura, a ver, un momentinho.
1: Vamos a comprobar agora si o son chega en mellores condicións, porque aínda...
0: A ver, agora estou na porta.
1: Agora, moito mellor.
0: Vale, pois falábamos
1: tamén da película, sí, efectivamente, unha película do ano 82 dirixida por Mario Camus que tivo un éxito tamén moi importante, non?
0: O guión de José Luis Dibildos, foi unha película que se estrenou no ano 82, unha película coral cos mellores actores da época, e que levou o Oso de Ouro ao Festival de Berlín do ano 83, a mellor película do festival. Isto fala-nos moito da importancia que ten esta película. Bueno, pois temos a película para que o público a poida ver no Paraninfo da Fundación, expoñemos o cartel, un cartel original da mesma, unha reproducción do Oso de Ouro, e tamén temos unha folliña coa partitura da banda sonora da película, que foi de Antón García Abril. Bueno, hai outras cousas que complementan esta exposición. Temos algún dibuxo, entre eles unha ilustración original de Lorenzo Goñi, o gran ilustrador das obras de Cela, e un cuadro, Alegoría de la Colmena, de Celedonio Perellón. E ademais, para rematar, unha cousa graciosa, temos unha colmena de verdad, unha colmena da Alcarria, donde se enlaza xa con outra obra de Camilo José Cela.
1: Viaje al Alcarria en este caso.
0: Sí, correcto.
1: Iván, ¿por qué sigue tan presente despois de 75 anos, tan actual, cale o éxito, as claves de la colmena?
0: Bueno, porque a colmena foi no seu momento unha obra adiantada ao seu tempo, porque a técnica é super novedosa. Por exemplo, desaparece o protagonista. O protagonista xa non é un personaxe, sino que é a colectividade. A liña temporal rómpese, que é algo tamén moi novedoso na época. Fálanos do momento actual en ese momento. Mientras él escribe, fala de ese momento. Entonces, estas novelas siempre son atemporais, ¿verdad? Estas novelas así tan adiantadas ao seu tempo son atemporais. Entón, hoxe, pois, estaría tamén de moita actualidade.
1: Uh-huh. A verdade é que, efectivamente, trocarían pois, os escenarios, pero moitos dos diálogos das situacións podrían ser perfectamente
0: actuais. Sí.
1: Levadas a 2026, non?
0: Claro, sí, que sí, moi cómicas, moi... Bueno, ainda fan gracia. Moitos dos seus diálogos ainda fan gracia.
1: Bueno, que necesita saber, ointe que nos estea a escoitar, que diga, pues quero ir, cales son os horarios, como debe de facer para poder comprobar in situ todo o que estamos a falar desta mostra de 75 aniversario de la Colmena de Cela?
0: Bueno, esta mostra está integrada no percorrido que temos aquí no Museo da Colección Permanente, non? Está integrada en dúas salas. Polo tanto, o visitante que veña a ver a Colección Permanente tamén se atopa con esta exposición temporal. Os horarios polo momento son de luns a vernes de 10 a 2. Temos abertas as portas. Cara ao verán, o horario será moito máis amplio, será de martes a sábado, pola mañán e pola tarde. Pero, polo momento, o horario de inverno é este. Nos aquí, bueno, temos, eu máis os meus compañeros, explicaremoslle todo o que necesite sobre a exposición, sobre a colección permanente, facemos visitas guiadas ás 12. Bueno, si queren o visitante quere ver a Casa Museo, repito que decía ao principio da entrevista a Casa Museo con fondos máis ricos do mundo que está dedicado a un escritor, que veña Iria Flavia, que o temos aquí, en Galicia.
1: Temos todos os datos, temos ata o 30 de xuño, que non se demoren en todo caso, para en Iria Flavia, en Padrón, nesa Fundación Pública Galega Camilo José Cela, nese museo, poder comprobar a importancia desa obra capital, os 75 anos de La Colmena. Toda esa información chegou da man de Iván Rodríguez, que é un dos comisarios. Iván, moitísimas grazas por servínola a audiencia de Radio Voz.
0: Pois moitas gracias a vos por abrir as vosas portas.
1: E ata vindeira a ocasión, seguimos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
10: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

A piques de alcanzar o mediodía, de, por lo tanto, xa abrir unha nova hora, a terceira, deste con outra voz de Radio Voz, que será moi moi cinéfila. Primeiro porque estaremos en Compostela, falando dunha nova edición do curtocircuito co director artístico Pela del Álamo. As 12:30, como sempre, Galicinema con Suso Varela. E despois, dende Vila García, co 50 aniversario do Cineclub Adega, a través dunha exposición que podemos ver ali ata o 30 de agosto. Antes de todo isto, xa nuns minutiños, estaremos en Allariz. A Vila Orensá converterase entre os días 3 e 5 da vendera semana, por tanto, do vendero mes de xullo, a vindeira semana, na capital do libro, cunha nova edición do Festival Literario FLAZ. Vindeira semana, día 4, sábado, música de auténtico nivel en Ferrol, coa actuación de quen imos escuitar, Rufus Wainwright.

0: Estamos ahora en Allariz, a Vila Ourensá. Convértese entre los días 3 y 5 de suyo na capital do libro coa nova edición do Festival Literario Flash, do que falamos con César Lorenzo, un responsable de Aira Editorial, que organiza este evento xunto co propio concello. César, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix.
0: Que o Flash, como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, en que consiste?
1: Pois, como ben dixete, é un festival literario, iso de Flash, dende Festival Literario de Allariz. Esta é a súa quinta edición, intenta reunir na nosa vila, pois, sobre todo, escritores e escritoras. Todos os anos hai como alguén dentro da cadea do libro, pero que non directamente escribe. Este ano vai tocar a xente que difunde contidos relacionado con libros en internet.
0: Uh-huh. Bueno, polo tanto, podemos intuir que non é unha feira do libro ao uso, haberá tamén presencia de librerías, pero haberá charlas, coloquios, en fin, moito máis, non, que unha tradicional feira do libro. E así, César?
1: Sí, de feito, non é unha feira, é un festival. A feira de editoras está incluído no festival. Uh-huh. O propio sábado e o domingo, un grupo de editoriais galegas, case todas as que non son tan coñecidas polo gran público, pois acompáñannos na Praza do Matadoiro, aquí en Allariz, e o venres e o sábado hai esas charlas das que falas, diálogos entre os convidados. Este ano temos a Lucía Solla Sobral, que é a gran revelación da literatura española, con máis de 200.000 libros vendidos de Comer as Flores. Temos a Antía Yáñez, que é unha das escritoras galegas novas máis potentes e máis seguidas polo público. Temos a José Ignacio Carnero, que é un escritor vasco, pero de orixe galega, os pais eran galegos, que acaba de escribir un librazo sobre os protagonistas do famoso secuestro transatlántico Santa María, no ano 61. Temos a Juan Gómez Bárcena, que é unha das voces máis relevantes e orixinais da literatura española contemporánea. E depois, como che dicía, temos a Coldo Concejo e a Tensi Gesteira, que son dúas persoas que levan anos dedicándose á difusión do mundo do libro na internet e nas redes sociais, que nos falarán un pouquiño de como agora a xente escolle as súas lecturas, non? Que cambiou bastante nos últimos anos.
0: Bueno, como indicaba o noso convidado, sábado e domingo, feira de editoras, que non de libros, e ademais o propio domingo, unha lectura continuada de obras de Rafael Diesta. En que consiste? Quen pode participar?
1: Pois a participación é libre, de feito que participe levará un agasallo da librería Aira das Letras, e o que buscamos é conmemorar o 40 cabodano de Rafael Dieste, que foi un dos grandes escritores da literatura galega e tamén da castelá, ten unha obra en castelán. E o que imos facer é ali na propia feira de editores, pois vai haber un espazo reservado para que a xente que queira, pois coas condicións que lle apetezan, pois poida ler libros tan famosos como A Fiestra Valdeira ou o famosísimo Dos Arquivos do Trasno, no? Que é esa colección de contos que ainda hoxe segue sendo un dos referentes da literatura galega, e un poquinho pois é a nosa grande area para conmemorar e recordar a Rafael Dieste, que por desgraza está un poquinho esquecido.
0: Uh-huh. Entendo que tamén o Flash, César, pois sirve cada ano para comprobar o estado de saúde da literatura en Galicia, das pequenas editoriais. Que conclusión seguimos sacando despois das celebracións dos correspondentes festivais?
1: Como te decía, esta é a quinta edición. A verdade é que estamos moi satisfeitos. Cada edición que facemos ten máis público. Nos tamén desde a organización imos ajustando as cousas, ¿no? Os posibles erros ou posibles eivas vanse corrixindo. Incorporamos desde hai uns anos esta feira de editoras da que falábamos, que ten o seu propio organigrama e ten o seu propio espazo e ten o seu propio calendario de actos, moitos deles, sobre todo este ano, encamiñados para que os máis pequenos da casa pois desfruten, ¿no? Dese domingo, dese sábado de verán. E a verdade é que a conclusión que sacamos é que a xente de Allariz desfruta moito con este festival. Nos como organizadores damos cada vez máis contentos, a xente que ven despois fala moi ben de Allariz e de Galicia, polo tanto, satisfacción plena. Esperemos que o tempo este ano non sexa tan caloroso como o ano pasado, que recordo que foi bastante difícil desenvolver os actos. Esperamos que a onda de calor xa pasou, así que a fin de semana que ven que esteamos un poquinho máis frescos, e que sobre todo iso, que a xente dunha vila do interior de Ourense, que habitualmente, por desgraza, non ten acceso a eventos culturais de alto nivel, pois que poida disfrutar da presenza na súa vila destes nomes que che acabo de decir.
0: Bueno, fálanos de Aira Editorial e desa librería Aira das Letras, César.
1: Perdón, que non te entendí.
0: Fálanos tamén da túa librería e desa editorial, desa parte editorial que desempeñades.
1: Non, a librería non é miña, eu son empregado da librería da editorial. A xente que coñece a Allariz, creo que a Aira das Letras é unha referencia, está aberta desde o ano 2010, é unha librería que te dá ali ao lado da ponte, ten un catálogo moi vistoso, baseado case todo, e de todo, no libro ilustrado, no libro en galego. Creo que é un espazo que todo mundo que coñece a Allariz e que ten inclinacións culturais gusta de visitar, porque en sí mesma a propia librería é unha atracción turística dentro da vila. E a Aira Editorial, que foi como unha especie como de spin-off, ¿no? Que saiu desa librería, o dono da librería das letras, que chama Carlos Aira, sempre fala de que ele se cansou de vender libros bonitos e quiso empezar a fabricalos, pois no ano 2017 empezamos a publicar, xa levamos casi 130 títulos publicados, hai de todos os xéneros, o único que nos especializa é a lingua galega, afortunadamente o público cada vez máis confía en nós. Temos coleccións como Clásicos Ilustrados, que conta con máis de 100 persoas que nos apoian como suscriptores. Temos grandes autores premiados internacionalmente. Traducimos ao galego libros como este que falábamos antes de Lucía Solla, que está sendo tamén un éxito en galego. Así que, polo tanto, estamos moi satisfeitos tanto pola trayectoria, se empezamos a ser veteranos en Aira das Letras, como polo resultado da editorial.
0: Gustoume esa frase, cansouse de como é? De vender libros
1: bonitos. De vender libros bonitos, quixo facelos.
0: Pues está moi ben. E así nace, digamos, que esa sección de Aira das Letras a editorial. Bueno, temos todos os datos, en todo caso, quen quera repasalos, a onde pode acudir en internet co programa o completo do FLAT, César.
1: Na página da Aira das Letras, na página da Aira Editorial, está aí o programa, e despois a maioría da xente hoxe segue as redes sociais, nas nosas redes sociais, tanto da libraría como da editorial, está cumprida información.
0: Entre 3 e o 5 de xullo chega unha nova edición do Festival Literario do FLAT de Allariz. César Lorenzo, de Aira Editorial, de Aira das Letras, estivo con nós dándonos toda a información do mesmo. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
1: Grazas a ti, unha aperta.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Halis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
9: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
10: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: 12-11. Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz. De Allariz a Compostela, entre o 30 de este mes y o 5 de suyo, volverá a convertirse a capital de Galicia no núcleo do cinema contemporáneo e a creación audiovisual internacional coa celebración dunha nova edición do curtocircuito, da que falamos nos vindeiros minutos co director artístico Pela del Álamo. Pela, que tal? Bo día.
1: Bo día, como estades?
0: Bueno, como nacía este certame, como nacía o curtocircuito e cales son os seus sinais de identidade?
1: Bueno, pois a verdade é que precisamente o curtocircuito naceu hai xa 23, en realidad de 24 edicións, porque a primeira, ainda que non se chamaba curtocircuito, xa bueno, foi o xérmolo, e nacía precisamente como festival de verán, un festival de cinema de verán nas rúas e prazas de Compostela. Despois de uns anos, eu se non me equivoco, creo que dende o 2012 que deixou de ser un festival de verán, o ano pasado volveu a rúas e prazas de Compostela, e hoxe en día, pois, bueno, está con unha banda consolidada como Festival Internacional de Cine e Artes Audiovisuais, onde podemos, bueno, pois ter unha experiencia aí nunha cidade única como é Santiago, non? Coa súa singularidade, o seu patrimonio arquitectónico, gastronómico, e, bueno, pois esa mistura de mangarda e tradición.
0: Muda a chegada no calendario, non? Facedes un troco. Por que motivo, Pela?
1: Bueno, pois, bueno, básicamente porque, como digo, Santiago é un espazo único, ten prazas que son anfiteatros naturais, ten unha zona bella, unha zona pionil que non ten comparación, é unha mágoa estar perdendo, non, esas posibilidades que ten Compostela, ademais agora que é unha cidade que está, bueno, tan tomada, non, polo turismo, pois consideramos, tanto o equipo do festival como do concello, que era bo darlle, devolver o espazo público, non, un contido cultural feito por xente da cidade, para xente da cidade, e tamén, por suposto, para xente de fora, bueno, pues, para ofrecer algo máis que non sexa, pois, puramente o típico, non, bueno, nestas estamos bastante contentos do cambio de datas e do modelo do festival.
0: Que outras novidades importantes para esta edición?
1: Pois, bueno, nesta edición, como sempre, contamos un elenco importante de artistas internacionais, como poden ser Ryoichi Kurokawa, que é un dos referentes das artes audiovisuais en directo. Está a cineasta Marie Lossier, unha cineasta francesa que vai acadar o premio Curtocircuito Atlas, que é un premio honorífico, unha das cineastas, ainda que podemos encadrarla nun ámbito do cinema experimental, unha cineasta divertida que o que fai co seu filme se xogar precisamente con persoeiros da vanguarda europea neoyorquina do século XX, como poden ser, pois, Tony Conrad, que foi cofundador da Velvet Underground, Alan Vega, da banda Suicide, moitos outros, e precisamente o cinema de Marie Lossier, pois, consuga música e cinema, non? Como fai a programación de curtocircuito. Despois, bueno, temos unha programación galega, coas seccións de Planeta Gaceta, Supernova, conferencias con referentes do pensamento actual a nivel estatal, como Marta Chávez, ou fotógrafos Ricardo Cases, ou Alice Plademont. Bueno, eu creo que hai unha variada oferta para quen quera disfrutar de diferentes formatos, non? Porque non tinguimos o festival únicamente o que o cinema. Curtocircuito trata de ser un festival interdisciplinar que propoña diferentes tipos de experiencias, non? Ao longo da semana.
0: Bueno, en ese sentido, ¿cantas seccións no curtocircuito 2026?
1: Pues a verdade é que non as teño contadas, pero seccións hai máis de 13, 14 entre unhas e outras, tamén contando as actividades de alfabetización audiovisual. Pero sobre todo que hai son moitas sesións especiais, non? Eu, ademais de Cosmos, que é a nosa sección oficial, onde podemos atopar cine internacional, cine independente para todos os públicos, temos tamén, como dicía antes, Planeta Receta, Supernova, onde temos todo o talento galego. Despois temos un montón de, para non ser moi importante, toda a programación de directos audiovisuais, non? Temos todas as noites, por exemplo, nas prazas e rúas de Compostela, conceptos audiovisuais, onde hai ese diálogo entre arte sonoro e artes visuais, abertas a un público amplio, non? Para non ser moi importante, pois, que toda a cidadanía, independentemente dos gustos iniciais, poda ir paseando pola rúa, atopar un espectáculo, sentarse na praza e desfrutar, pois, coas actuacións de Arturo M. Puga, de Sébico, de Molleschi, de Marta Verde, galega tamén, José Benditti, Arvindola, bueno, diferentes artistas estatais e internacionais que, como digo, están nas prazas. Bueno, para min, un pouco a singularidade de Curto Circuito, non sempre destacamos ese desbordamento da sala cinematográfica para levar as experiencias audiovisuais o directo.
0: Alén das proxeccións do cinema, do audiovisual, buscades sempre tamén abordar temas de actualidade, temas que preocupan a xente. Nesta ocasión, estará presente o poscapitalismo. É así, Pela?
1: Sí, temos convidado a Lawrence Leck, que é un artista británico, que vai estar en diálogo con Gala Hernández, unha das cineastas máis elocuentes do panorama estatal, que ademais foi Premio César da Academia Francesa hai un ano. Eles van ao seu cinema, o Lawrence Leck plantexa a través da inteligencia artificial unha serie de reflexións sobre posibles fallo que chamamos ficcións especulativas, non? Son películas feitas con formato videoxogo onde especula sobre que futuros posibles pode encontrar esta sociedade. E Gala, o que fai nas súas, Gala Hernández, o que fai nas súas películas é unha especie de arqueoloxía nas comunidades virtuais, non? Como pode ser a Entorno Incel, Crypto Traders, Estropianos. Entón, bueno, vai haber un diálogo aí precisamente sobre cara onde vai o mundo, non? E este un pouco é un plantexamento que está en todo o festival. Si, sí, somos un festival de cinema transvisuais, pero a nós o que nos interesa pois é dialogar coa realidade, non? E plantexar, poñer nos debates, nas charlas e tal, pois todas esas cuestións que afectan ao mundo que estamos vivindo, que está nun momento de cambio absoluto, non? É un pouco a obriga do festival, así que sí, tamén no ciclo psicoxeografías vai estar vamos presentar diferentes achegamentos pois dende a realidade de Santiago de Compostela, co filme Despois das Cidades, filme inaugural do galego Sacio Baño, Fomos Ficando Sós, que vai ser o peche de clausura, tamén do galego Adrián Canoura, que vai falar precisamente desa Galicia pesqueira, mariñeira, onde o mar articula relacións paterno-filiais, un pouco a relación do cineasta co seu pai, e outros filmes como Krakatoa, de Carlos Casas, que ainda sendo un artista internacional e unha producción galega, ou un arbre de Àlex Plademunt, que é un fotógrafo de referencia en Europa, un fotógrafo catalán que para min dos máis interesantes neste momento. Así que sí, aí hai un forte vencillamento coa realidade.
0: O Curto Circuito, polo tanto, abre espazos de reflexión sobre isto. Pela, como podemos entender o cine no século XXI? O cine non convencional, o cine non mainstream, o cine contemporáneo, a creación audiovisual.
1: Eu sempre digo que o cine de entretenimento, o cine que todos poñemos nas plataformas digitais, cando vamos unha sala de cinema, ese cine é un cine determinado que serve para, bueno, pues, pasar un rato, para disfrutar. Por outra banda, hai un cinema que serve para reflexionar, que non ten que ser precisamente aburrido nin críptico, non, que é unha das teimas de Curto Circuito, insistir á cidadanía de que cando falamos deste outro tipo de cine, o que hai que facer é simplemente vir ao festival ou á sala cunha actitude diferente, porque se deixas levar, non é cando entras nun museo, non hai que entendelo todo, hai que deixarse levar, hai que sempre aparece unha idea, unha sensación que activa aí un pensamento. Eu creo que iso é importante, porque eu entendo que o tempo de lecer é para disfrutar, pero tamén creo que temos unha responsabilidade como cidadás, como parte dunha comunidade, de non deixar un pouco de pensar, e sobre todo neste momento tan complicado, de ser conscientes de que implicacións ten a nosa existencia, o consumo que facemos cada día, o lugar que ocupamos no mundo, as relacións que temos coa xente que nos rodea, non? Eu creo que Curto Circuito, con toda a súa humildade, un pouco que intenta plantexar o cinema como ese espazo colectivo, ese espazo de reunión, onde podamos falar das cousas que nos preocupan, non das cousas inmediatas, non necesariamente nun tono elevado, nin nun tono intelectual, que moitas veces parece que os festivais de cinema pusimos por aí. Todo o contrario, isto trátase de, precisamente a saída a rúas do festival, van pola idea de que sexa un festival popular, onde cada quen, bueno, pois faga a súa viaxe, non? O festival propón diferentes niveis de inmersión, máis para divertirse, máis para pensar, máis para relacionarse, e cada quen que faga o que lle apeteza, que para eso é un festival amplo e diverso, é público.
0: Efectivamente, aberto a cidadanía, esa é a filosofía do curtocircuito. Ao longo destes minutos lanzamos un avance, unhas pinceladas, pero quen quera ter acceso ao programa completo polo miúdo, a onde debería dirixirse, Pela?
1: Pois en curtocircuito.org, aí na web tedes todo, por suposto nos perfis das redes sociais, especialmente en Instagram, que é onde está a grande parte da información, pero, como digo, na nosa web, tamén na de Compostela Cultura, está toda a información dos eventos, está a venda de entradas que xa están disponibles, están os horarios e aí, por suposto, estamos nos outro lado da liña nas redes sociais para contestar todas as dúbidas que teña xente.
0: E para rematar, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo o programa?
1: Pois a verdade é que moita xente, pero teño que destacar, bueno, por suposto, o Concello de Santiago, que é o promotor do evento, pero, bueno, hai por suposto, están as institucións públicas, como a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura, a Xunta de Galicia, a Xencia Galega de Industrias Culturais, pero despois hai un montón de colaboradores particulares da cidade, empresas, institucións, que son as que terminan de facer posible o festival. Así que, ao final, é a suma de un montón de esforzos públicos e privados, e, por suposto, pois, o festival, que non deixa de ser un grupo de xente que leva máis de 15, en algúns casos máis de 20 anos, implicados en sacar esta locura adiante.
0: Pues pinta moi ben esta nova edición do Curto Circuito que arranca xa o martes. Pela del Álamo e o seu director artístico, tipo ben, darnos todos os datos aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Grazas e que sexa un éxito. Ata outra ocasión.
1: Grazas a vos sempre. Unha aperta.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: Ven a Algadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
9: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Seguiremos falando de cine xa nos minutiños, como cada sábado, en Galicinema, con o seu compañero Suso Varela. E despois, en Vila García, o Cine Club Ádega está a celebrar o seu 50 aniversario cunha exposición. Vai nos dar conta dela o presidente Fernando López. Antes, a música a dun grande, o león galés Tom Jones, vai chegar a Coruña o xoves. Actuará no Coliseum. Seguro que repasará os seus grandes éxitos, os seus temas máis memorables, máis inesquecibles, como este, She's a Lady.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Seguimos falando de cine con outra voz de Radio Voz neste sábado 27 de xuño, como sempre. A quenda para Galicinema con noso compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
2: Moi bo día, Félix. Bo día, ointes.
1: Non será a primeira vez que falemos da inteligencia artificial no cine, pero hai novedades ao respecto, porque sí. Esta sigue suscitando polémicas, non?
2: Sí, porque cada paso que se está dando, bueno, é inevitable. A inteligencia artificial xa forma parte da nosa vida hoxe, non me quero imaginar dentro de un ano, 3, 5, 10, pero é inevitable que cada paso que se está dando xenera moito debate no ámbito do cine. A última polémica que se xerou foi Scorsese, que é un dos grandes garantes do cine tradicional, porque fixo moitísimo pola preservación do cine mudo, por exemplo, está se posicionando moi a favor da inteligencia artificial. Lembremos que Scorsese emprega o 3D na nunha película maravillosa que é A Invención de Hugo, e emprega tamén un pouco a digitalización nesa película do Irlandés, onde consigue que Al Pacino e Robert De Niro teñan 20 ou 30 anos menos. Entón, ser é unha persona que ten querencia por o uso das novas tecnoloxías, aínda que é un gran defensor do cine tradicional. Entón, que pasou? Que na súa última película, que se aínda non se estrenou, evidentemente, pero é unha película que está interpretada por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, Que Acontece na Noite, e vai se titular en inglés, fixo todo o que é o storyboard, toda esa parte inicial previa a rodaxe, fixo con inteligencia artificial. O cal el di que é maravilloso, porque lle aforra moitísimo tempo e é moitos custes. Que pasa? Que o sindicato de directores de arte, escenógrafos, ilustradores, diseñadores de producción, emitiu un comunicado moi forte, durísimo, que isto é a ruína para a este tipo de profesións, e que ao final a calidad humana o artista é fundamental para, por exemplo, crear ese storyboard. Que pasa? Que claro, isto vai acabar, isto é un proceso inevitable, e o propio mercado vai a ser o que defina as bases, e despois os espectadores o que o asuman ou non o asuman. Que vai haber xente que se vai haber involucrada, profesións involucradas que van a perder, evidentemente, pero tamén van a xurdir outras. E a segunda noticia relacionada coa inteligencia artificial recente, Michael Caine, que é un dos actores que xa cedeu a súa voz para o uso futuro de inteligencia artificial, témolo falado isto, Félix, dentro de Michael Caine, é unha persona que pasa dos 90 anos, algún día falecerá, pero que non nos di que se poda facer unha película con Michael Caine con 30 anos e coa súa voz. Bueno, pois a súa voz vai a formar parte do audiolibro dunha película que se vai estrear moi pronto, que é a Odisea, a película que vai a ser un dos grandes bombazos seguramente do verán, e entregou a súa voz, non a actual, senón a súa voz modulada de hai anos. Claro, todo este proceso, eso sí que xa vai ser máis duro de a mellor de concebir, porque que se faga un storyboard ou que se faga unha caracterización dun actor, bueno, con inteligencia artificial, pero de aí a que podamos ver a Humphrey Bogart ou a Michael Caine con 30 anos en películas novas, non sei, a verdade é que pode ser un pouco duro. Pero son os tempos. Eu lembraba que hai ahora en 100 anos, no ano 26, estreábase a primeira película non falada, pero sí sonora. Falada foi o cantor do jazz no ano 27, onde hai diálogos, pero no ano 26 estrease unha película Don Juan, que interpretaba John Barrymore, onde hai música, hai sons, era a primeira vez, facíase con un sistema de pistas, de mezcla, de mistura de disco e imaxe. Claro, naquele momento foi un bombazo, pero había moitísimas reticencias, porque obrigaba a facer uns cambios ás industrias de cine enormes, ás distribuidoras, ás exhibición nas pantallas de cine, non sei. Ao final acabou se impoñendo o cine sonoro, evidentemente, e o cine dialogado, foi hai 100 anos, parece que foi onte, pero foi hai 100 anos, e a inteligencia artificial, antes ou despois, vai a estar na producción do cine. Témolo falado moitas veces, Félix, eu creo que ao final vai ser unha cuestión de calidade. e de proposta ben feita, e de non pastiches, de non remendos, de non cortas e pegas. Refírome non á tecnoloxía, senón ao que os contidos. Ao final vai a facer falta un creador que teña unha idea, faga un guión, que o pode facer unha inteligencia artificial, pero non sei, de momento estamos nestes albores, estamos nos inicios, hai un debate moi potente, hai sectores que se ven afectados, outros que o ven como unha oportunidade. Estamos empezando, Félix, isto está...
1: Sí, sí. Pero bueno, como todos os avances, pros e contras, non? Pero
2: sí.
1: Poñerlle portas ao campo é imposible, non?
2: Hacíase con un sistema de pistas, de mezcla, de mistura de disco e imaxe. Claro, naquel momento foi un bombazo, pero había moitísimas reticencias, porque obrigaba a facer uns cambios ás industrias de cine enormes, ás distribuidoras, ás exhibición nas pantallas de cine, non sei. Ao final acabou se impoñendo o cine sonoro, evidentemente, e o cine dialogado, foi hai 100 anos, parece que foi onte, pero foi hai 100 anos, e a inteligencia artificial, antes ou despois, vai a estar na producción do cine. Témolo falado moitas veces, Félix, eu creo que ao final vai ser unha cuestión de calidade e de proposta ben feita, e de non pastiches, de non remendos, de non cortas e pegas. Refírome non á tecnoloxía, senón ao que os contidos. Ao final vai a facer falta un creador que teña unha idea, faga un guión, que o pode facer unha inteligencia artificial, pero... non sei, de momento estamos nestes albores, estamos nos inicios, hai un debate moi potente, hai sectores que se ven afectados, outros que o ven como unha oportunidade. Estamos empezando, Félix, isto está...
1: Sí, sí. Pero bueno, como todos os avances, pros e contras, non? Pero
2: sí.
1: Poñerlle portas ao campo e...

0: falado moitas veces, Félix, eu creo que ao final vai ser unha cuestión de calidade e de proposta ben feita e de non pastiches, de non remendos, de non cortas e pegas, refírome non á tecnoloxía, senón ao que os contidos. Ao final vai a facer falta un creador que teña unha idea, faga un guión, que o pode facer unha inteligencia artificial, pero non sei, de momento estamos nestes albores, estamos nos inicios, hai un debate moi potente, hai sectores que se ven afectados, outros que o ven como unha oportunidade. Estamos empezando, Félix, isto está...
1: Sí, sí. Pero bueno, como todos os avances, pros e contras, non? Pero
0: sí.
1: Poñerlle portas ao campo é imposible, non?
0: É imposible. Tú que conoces moitísima música, poderás, e eu creo que xa se faría seguramente, a mellor ainda non se comercializou, pero poñerlle unha serie de parámetros á inteligencia artificial e que nos cree un disco de 14 temazos espectaculares, como pode ser calquera dos discazos que sacaban Beatles, Rolling ou Pink Floyd. Pois seguramente o fará a inteligencia artificial.
1: Xa, pero despois está o que din os puristas, a arte da imperfección, non?
0: Sí, sí, sí.
1: A perfección da arte precisamente son eses detalles de imperfección, pero bueno.
0: Sí, sí.
1: En fin, escoitei outro día algo que me gustou bastante sobre o uso da inteligencia artificial. Decía que esta fai listo, máis listo o listo e máis tonto o tonto. Pues mira, a mellor está ben definido, non? O que uso da inteligencia artificial.
0: Non sei, todos os parámetros están cambiando e o problema de todo isto, para meu gusto, é que detrás hai potentes industrias que non precisamente están pensando moito na creación, senón máis ben en sacar réditos. Pero bueno, seguro que algo se vai a colar na inteligencia do ser humano, e despois tamén pensemos unha cousa. Hai un tipo que está en Tanzania, seguro, ou en Chile, ou en Tailandia, creando algo, que non está con inteligencia artificial, seguramente, e eso tamén pervivirá. Non sei, vamos ter que convivir durante moitos anos,
1: sí, sí.
0: E haberán un día que xa será todo con inteligencia artificial, seguramente.
1: Bueno, collemos a nosa máquina do tempo, retrocedemos 45 anos, onde exactamente inteligencia artificial como tal non había, pero bueno, xa había certos avances que podían intuíla. Digo que retrocedemos 45 anos para lembrar a un gran director, porque se cumplen 45 anos da súa morte, William Wyler. Que non confundir con Billy Wilder, non?
0: Exactamente, eles sempre facían esa broma, porque además un era William Wyler era de Alsacia, de esa zona que foi francesa e alemana, e Billy Wilder era austríaco. Levábanse moi ben esa broma cando querían facer algún tipo de equívocos a utilizaban. William Wyler foi un grandísimo director. Vamos resumir moi fácil. Nos anos 50 a crítica de Cahiers Cinéma dos franceses o menosprecian, din que un artesano que facía películas como a churros, como a Kendi, e non lle dan valor e o sacan de contexto, non o ponen no Olimpo dos Hitchcock, John Ford, Howard Hawks, etc. Pero nesa mesma época, o gran teórico do cine, que foi André Bazin, ese teórico do cine fai todo o contrario, o eleva como o exemplo da persona perfecta que fai cine perfecto, no sentido de unha narración impoluta con todos os elementos. Que hai despois de 45 anos da súa morte? Bueno, pues unhas películas maravillosas, bonas de citar, porque seguramente todos as coñecerán. Foi o director de Ben-Hur, foi director de Vacacións en Roma, fixo moito cine con Bette Davis, como A Carta, A Loba, que é unha película espectacular, A Heredera, Jezabel, bueno, foi un director grandioso do cine clásico. E especialmente, xa para rematar, o tempo axúdalle porque ten unha das grandes obras mestras da historia do cine que a recomendo moitísimo a que a todo mundo que a vexa que Os mellores anos da nosa vida, que é unha historia potentísima do ano 46 e que vale para calquera época, para calquera fin de unha guerra, a historia deses tres soldados que volven da guerra, da Segunda Guerra Mundial, chegan ao seu país, Estados Unidos, e xa o seu país cambiou. E eles tamén cambiaron. Esa película sigue sendo maravillosa, fixo William Wyler, no ano 46, precisamente, cúmplense 80 anos, recomendo moitísimo e quería rescatar a figura deste gran director.
1: Pois a verdade é que sí, ¿eh? Moitas veces esquecemos

0: o seu nome, pero non as súas pelis, que quedan nanos a sí. memoria moi moi frescas. Bueno, pois nada, resta agora saber que estreas temos nas salas de Galicia recomendables sí. para esta fin de semana.
1: Mira, tres películas, unha destas que lle gustan moito os chavales de ahora, está bastante ben, interesantilla, pero bueno, estas mezclas que digo eu de thriller, romance, terror psicológico. A película titúlase Obsesión, xa o di todo, é a historia dun rapaz que se enamora dunha rapaza, vai todo máis ou menos ben, pero acaba sendo o tema unha pesadilla. É unha historia moi típica, pero bueno, está ben resolta para a chavalada que está ahora, despois de tantos exámenes, funciona ben. Unha película española magnífica, destas que de vez en cando o cine español saca, debería sacar máis, Viaje al País de los Blancos. E a historia, non sei se está basada en feitos reais, pero pode ser que sí que está basada en feitos reais, pero podía non ser, pero selo, vamos. É a historia dun rapaz de Ghana, todo o seu periplo por África e para atravesar o estreito e chegar a España, aséntanse en Barcelona, ali coñece a unha muller extraordinaria que o acolle, enamóranse, non sei, é un cine bonito, necesario, que conta historias, precisamente este home, cando chega este ganés, cando chega a Barcelona, a vida non é tan maravillosa, no país dos blancos, pero tamén encontrase con xente que está disposta a darlle oportunidades. Non sei, debería ser obrigatoria para certos políticos ou certas ideoloxías, ver esta película de Viaje al País de los Blancos. Esa para rematar a unha francesa que se titula Nino, que é unha historia bastante dura, pero bueno, moi unha película moi ben interesante, con un bo desenvolvemento, que é a historia dun rapaz que está pendente dunha prova bastante grave para unha enfermidade, van a facer en 3 días, son esas horas previas a esa prova, bueno, un rapaz, bueno, xa un pouco maior, pero todo o seu mundo como pode desmoronarse, esta película francesa Nino. E que se queira quedar na casa, papar un pouco de calor, pero bueno, hai algunha cousiña.
0: Non tanto como hai uns días, as temperaturas xa son soportables.
1: Exactamente, además coas tormentas faise máis fresco todo. Bueno, hoxe en televisión española, ás 10 da noite, na primeira canle votan Erin Brockovich, que está bastante ben, Julia Roberts gañou o Oscar con esta película. En BO7, ás 11 da noite, votan de novo Open Range, unha película magnífica de Kevin Costner. Hoxe pola tarde, en BMAT, hai doble sesión, ás 3:30, despois de Aterriza como puedas, a primeira e a segunda parte, bueno, que se queira divertir botando unhas risas, está ben, están divertidas. E a medianoite, un pouco antes de medianoite, sobre as 11:30, botan Pulp Fiction. En BMAT, hoxe sobre as 11:30, Pulp Fiction. E despois, para rematar, mañá, domingo, en BO7, botan ás 6:15, Misión da Audace, de John Ford, magnífica, ás 8:20, unha película fallida, pero bueno, Evasión o Victoria, que era esta película con Pelé e o fútbol, estaba interesantilla. Esa para rematar mañá domingo en Esquirrel 2 a 6 da tarde, unha película magnífica, O Libro Negro, dirixida por Paul Verhoeven, e é sobre espionaxes, unha muller que se mete no ámbito do cuartel xeral dos nazis. Estaba moi ben esta película, en Esquirrel 2 mañá a 6 da tarde.
0: Bueno, pois díchesme ganas, amigo Suso, de escoitar sí. aquel Girl You'll Be a Woman Song, esa canción sí. original de Neil Diamond, pero a versión de Urge Overkill, que aparecía precisamente en Pulp Fiction.
1: Muy bien.
0: Coa que despedimos este Cali Cinema de hoxe. Ata a vindeira semana.
1: Hasta luego, Fede. Hasta luego, Intes.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Seguimos hablando de cine porque o Cineclub Adega de Vila García celebra o seu 50 aniversario. Fue unha exposición que se puede ver ata o 30 de agosto. Fernando Pérez, o presidente. Fernando, ¿qué tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, 50 anos de vida resumidos nunha colección fotográfica, ¿no? Bueno, a ocasión así o merecía.
2: Sí, sí, é verdade que 50 anos pois non se cumplen todos os días para unha asociación como a nosa, pois bueno, un hito importante, ¿no? En Vila García non todos podemos decir que temos 50 anos de historia, ¿no?
1: Pois pues é verdade que sí. Bueno, cando repasamos o que foi este medio século de historia dende o seu comezo, bueno, que reflexión facemos, Fernando?
2: Bueno, pois, a ver, no cineclube nos, claro, comezamos no ano 76, que foi, hai un momento así de transición política, no que, claro, todo empezaba a mudar, estaba todo por facer, de aí surxiron un montón de iniciativas a nivel artísticas, e de aí surxiu dese movimento cultural, de movimento que a xente quería ver cousas novas, pois surxiu aí o cineclube. Bueno, os que estaban anteriormente fixeron as cousas tan ben que bueno, conseguimos chegar hasta ahora. Hubo aí procesos complicados nos anos 2000, que, claro, o cambio do analóxico digital fixo un cambio de paradigma, ¿no? Na forma de ver o cine, nas salas mesmo, mesmo nos cineclubes. E hubo aí un momento de parón que estuvo a punto de rematar a historia do cineclube, pero bueno, logo de uns anos conseguimos nos recoller o relevo, o legado de todo o que había de antes. Empezamos a volver a proxectar, e a verdade que a resposta da cidadanía en Vila García foi boísima. Había moitas ganas de que o cineclube voltara, e desde esas seguimos facendo pois a Semana de Cine, que é un evento que facemos no verán, que tuvo moito éxito xa antes e agora volve a funcionar moi ben no verán. Facemos proxeccións na rúa tamén, na praia, nos parques, en exterior. Bueno, as películas que proxectamos, moitas as facemos tamén en colaboración con outras asociacións ou entidades. Intentamos ter moita conexión coas, bueno, cos axentes culturais que moven as cousas en Vila García. Eso fai que bueno, que sexa máis sana relación con todos, e que, bueno, creo que ten un valor especial para tamén esta etapa do cineclube.
1: Uh-huh. Bueno, esa exposición que se pode ver, insisto, ata finais de agosto en esa sala Rivas Briones, como está estruturada, como está ordenada, que podemos atopar na mesma?
2: Pois te conto, porque hai bastante documentación, porque os pioneiros que fundaron o cineclube antes facían todos os documentos eles a man. Hai moita documentación que se conservou. Entón, está exposta desde esa documentación do inicio de como se fixo o cineclube, documentos oficiais. Logo, despois hai fotografías, hai, porque nese momento que te comentaba antes, que hubo como unha eclosión cultural que chamamos o berce, que a orixe de todo, pois nese momento se fixeron concertos, se facían, había unha agrupación fotográfica dentro do cineclube na que facían un concurso fotográfico a nivel nacional, que viñan, bueno, periodistas, fotógrafos moi recoñecidos, Entón están expostas tamén esas fotografías e imaxes. Hai cartéis, hai formatos físicos do cine, ¿no? Hai película en celuloide, latas de películas, hai como foron cambiando os formatos en casetes de Betacam, de VCAM.
1: Sí,
2: un pouco máis profesionais que era
1: DVD, Blu-ray, hasta chegar á nube, non?
2: Exactamente, sí, ahora os cines usan un formato que é o DCP, que é un formato digital que ten moitísima calidade e que te envían en unha especie como un disco duro SSD ou o tes colgado na nube, non? Para que os cines podan proxectar xa directamente desde un ordenador conectado. E todos esos formatos están ali, están expostos tamén proxectores, temos proxectores de 8 milímetros, de 16 milímetros, de 35 milímetros, está exposto o proxector original co que comezou a proxectar o Cineclube Ádega no primeiro espacio que tiña, que era o auditorio de Caixa de Aforros de Vigo, que xa non existe ese auditorio, pero o proxector o recuperamos, agora o temos ali exposto. Eso tamén vai a ser unha cesión que agora mesmo estaba no Centro de Formación Fermín Bouza Brei, non lo cederon para ceder ao Concello tamén, estamos facendo esas xestións para que o Concello se faga cargo dese proxector e o poda expoñer xa permanentemente nun espacio de cultural como unha entrada do auditorio ou algo así. Uh-huh. Temos como unha pequena sala de cine que ten imaxes de como eran os cines en Vila García, as fachadas, por dentro tamén, e logo temos unhas butacas e unha pantalla onde estamos proxectando cine. Vamos que nos cedeu a familia de Recuna Villaverde. Bueno, hai moitas pezas que a xente de Vila García creo que vai a valorar moito porque van a ter moitos recordos de todo eso. E xa non te digo a xente que estuvo durante as etapas do cineclube, claro.
1: Claro, que son 5 décadas, casi, pues, eso, un fotograma de como foi evolucionando a sociedade a través do cine, do seu consumo e da historia do cineclub. Esa xente, ese público que xa acudía a ver esta exposición, que decía, que comentarios escoitaron?
2: Bueno, eu en xeral todo o mundo que falei, claro, me dixo, estaban moi orgullosos, gustoulle moito, parecía unha pasada poder que ver toda esa documentación, todos esos, bueno, había moitas cousas que a xente non coñecía tampouco, pezas da historia que si vas alí pois podes darte conta de todo o que se facía, e tamén que non coñecían ben como estaba contada, bueno, como era a historia de todos esos 50 anos de cine en Vila García. Entón nos fixemos unha labor de investigación que nos levou tamén moito tempo para poder montar esta exposición, e se vai contando dende o orixe, que foi un pouco antes de que comezara o cineclub, no 76, a partir do 76, pois se vai contando un pouco como foi a evolución do cineclub con os cines, as salas de cine, bueno, o certame audiovisual do casino, hai un pouco, se conta toda a historia de Vila García, claro, relacionada co cine, pois a través da historia do cineclube. Tuvemos eso que facer esa labor de investigación para poder contalo ben, e creo que hai moita xente que non coñece a historia completa, así. Por eso tamén estamos facendo un documental que conta un pouco tamén toda esta historia, con entrevistas a todas as persoas que participaron durante todos estos anos.
1: Para cando estará rematado?
2: Pois este ano, que é o ano do 50 aniversario, contamos con presentalo na Semana de Cine, que vai a ser na primeira semana de agosto.
1: Bueno, pues atentos estamos, ¿eh?, también a esa circunstancia. 50 años de cine, una ollada compartida. E o título, Coque, o Cineclub Adegan de Vila García celebra o seu 50 aniversario. De unos todos os datos, precisamente o presidente desta entidade, Fernando Pérez. Fernando, algo máis que engadir?
2: Nada, nada. Bueno, eu son Fernando López Pérez.
1: Ah, bueno, pues corregimos ese dato.
2: Nada, que nesta exposición pues traballou moita xente para eso, por conseguir todo ese material, despois montalo. Principalmente foi Marta Villar, que é como a comisaria da exposición, que ela xa traballou como comisaria en moitas exposicións relacionadas co cine. Ela é directora de arte en cine e televisión, traballou moito. E agora está colaborando con nós, e a verdade é que fixe un traballo excepcional. Quería darlle as gracias a ela. Aparte, bueno, que a exposición usa só materiais... é unha exposición un pouco ecolóxica, porque en vez de usar plásticos, pois se usa todos os soportes, son cartón, cartón reciclado, e despois cristal, para que xa se usa en outras exposicións e tal. Entón, intentamos que fora unha exposición tamén moi ecolóxica, polo menos a hora da montaxe, sabes?
1: Bueno, pues o César, o que don César, mención tamén para a compañeira. Agora sí, Fernando López Pérez, presidente do Cineclub Adega de Vila García. Grazas, xa tamén de la ocasión, a por outros 50 anos.
2: Grazas, bo día.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este verano, el parque acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El parque acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
3: Gadis, en confianza.
0: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
5: Trece, 31 minutos. Alba Recalde, a nosa convidada, e gandeira da gandeiría Xandas Bouzas. Alba, que tal? Bo día.
6: Hola, buenos días.
5: Disculpas, porque estaba agardando por la nosa chamada, pero que a actualidade demandaba e estaba en Venezuela e era moi moi importante e interesante escoitar o testemunho que nos acaba de dar Manuel Félix López. Bueno, temos unha nova edición desa rapa de Campo de Oso mañá, neste punto de Mondoñedo. Creo que é a 47, é así, Alba?
6: Sí, a 47 edición.
5: Bueno, que haberá? Cal será o programa?
6: Bueno, pois pues ás 10 faremos a saída cara ao monte para facer a baixada. Sobre as 11 chegarán ao curro os animais. Sobre as 12 procederemos á rapa e ao mercado. Despois teremos unha sesión vermú tamén, sobre as 2. E ás 3 faceremos un xantar popular. E despois haberá, pues, con un dúo musical a partir das 5, haberá música e baile.
5: Bueno, é unha festa, pero non deixa de ser un rito ancestral este da rapa das bestas, que nunca fora, pues, claro, creo que se sorprende ao ver, pues, esa loita de dos animais co home, coas mulleres, esas forzas da natureza que se xuntan. Creo que últimamente, non sei se por normativa de maltrato animal, variou algún dos bueno, das escenas que teñamos memorizadas respecto á marcaxe das cabezas de gando. Isto é así, Alba? Sí, non?
6: Sí, porque agora marcan antiguamente, anos atrás, marcábanse con ferro quente, con ferro quentado en lume. Agora non, agora quentase. Entonces, non lle soe.
5: Bueno, pues aplaudimos que así se sea, porque maila que é un rito ancestral, pues evitarlle esa dor innecesaria aos animais, pues é tamén moi importante. No teu caso, tradición familiar na cría de cabalos, Alba?
6: Sí, xa os nosos antepasados xa tiña cabalos. Entón, sobre as novas xeracións, pues queremos seguir, sobre todo, pues intentar que a rapa non se perda, porque estaba a punto de perderse. Levamos 2 anos, bueno, hai 2 anos que fixamos tamén unha asociación Rapa Campo do Oso, intentando, pues, que a rapa non se perdera, non?
5: No vosso caso, cantas cabezas tedes?
6: Sobre 300 ou así.
5: Caramba, 300 cabalos. Como é a vida destes cabalos? Por onde viven? Que fan? Que contacto tedes con eles? Describe a audiencia de Radio Voz como é a vida destes animais.
6: Viven todo o ano nos nosos montes, eles coidan dos nosos montes todo o ano, e entonces agora, pues, nesta temporada intentamos facerles un desparasitado, quitarles as crins para que as moscas non se lles metan aí e non lles den tanto a lata, e sobre todo para a calor. Nada, están todo o ano en liberdade.
5: Din que o cabalo ten un estómago moi forte, que é capaz de comer plantas que outros animais non. O toxo, por exemplo, non? Donde hai cabalos, sí, non hai lumes, non? Porque teñen todo, limpiño.
6: Sí, además, eso xa se demostrou. Creo que en o ano pasado, cando houve esses lumes enormes, pois falábase de que onde houve animais e onde había que non tiveron ese, o sea, que foi como un cortelume logo.
5: A presenza das mulleres nas rapas hai anos era testimonial, agora afortunadamente xa sodes máis, non?
6: Sí.
5: Que che decían o comezo e cal era a tua impresión incorporándote a un mundo que foi masculino ao longo de moitos anos, Alba?
6: Pois nada, a verdade é que ao primeiro miras ao redor e dices, Dios mío, tú non me dio tanto home e tal, pero chega un momento en que, o sea, non pois xa é, o sea, xa é diario, xa non che fai novedad. A ver, a verdade é que somos poucas. Somos, non sei, ao mellor 4 ou 5 nada máis. E ao mellor son 20 ou 30 homes. Pero, bueno, pues hai que intentar esa igualdad.
5: E ti chegas a loitar cos cabalos, eh? Esa estampa de... Sí, sí, chegas a forcexar con eles, eh?
6: No, de momento no.
5: Chegarás?
6: Non é por medo, pero... Bueno, ao mellor nunca se sabe, pero... Non é por medo, pero... A ver, ás veces... hai que ser tamén ás veces conscientes. E ser... Sí, consciente, quero dicir... De que unha vez que te metes ali dentro... Que estás peleando con un animal fuerte... non é tan fácil como parece ás veces. É decir, tú levas moitos golpes... bueno, hai xente que o lunes, o sea, isto é un domingo, un lunes ten que engancharse a traballar, sabes? Non podes dicir, non vou traballar porque antes fun a loitar cas bestas a campo dos.
5: Claro. Oye, é rendable unha gandería cabalar como a vosa, Alba? Podes vivir delo?
6: No, vivir a día de hoxe non vives porque, bueno, principalmente temos moitos problemas co lobo. De feito, mañá, ainda, bueno, foi un tema de conversación que tocamos esta semana, que dixemos, porque bueno, vas polo monte tal, e velas e dices, Dios mío, cada día que pasa ves menos pultriños, sabes, o sea, non, ao mellor tes, imagínate, ao mellor ves 4 ou 5 e tardas 2 días e vas pasado mañá ou tal e xa ves 2, sabes, o sea, non.
5: Sí, sí. Ademais de todas as dificultades, o lobo, sí, sí, claro, que hai en esa zona,
6: claro,
5: hai moito lobo, sí, sí.
6: Hai moito lobo, é un problema porque non nos damos conta de que non é solamente, pois, que dices, bueno, pois perdín o poltro, non. O sea, tú perdes a recría. Si perdes a recría, a túa explotación vai a menos. Os cabalos van a menos. Entonces, si os cabalos van a menos, eu entendo que o monte, pois, vaise máis a bravo. E todo unha cousa, pois, repercute a outra, sabes? Vai como en cadena, entendo eu.
5: Pois, sí. Para
6: tú levas moitos golpes... bueno, hai xente que o lunes, o sea, isto é un domingo, un lunes ten que engancharse a traballar, sabes? Non podes dicir, non vou traballar porque antes fun a loitar cas bestas a campo dos.
5: Claro. Oye, é rendable unha gandería cabalar como a vosa, Alba? Podes vivir delo?
6: No, vivir a día de hoxe non vives porque, bueno, principalmente temos moitos problemas co lobo. De feito, mañá, ainda, bueno, foi un tema de conversación que tocamos esta semana, que dixemos, porque bueno, vas polo monte tal, e velas e dices, Dios mío, cada día que pasa ves menos pultriños, sabes, o sea, non, ao mellor tes, imagínate, ao mellor ves 4 ou 5 e tardas 2 días e vas pasado mañá ou tal e xa ves 2, sabes, o sea, non.
5: Sí, sí. Ademais de todas as dificultades, o lobo, sí, sí, claro, que hai en esa zona,
6: claro,
5: hai moito lobo, sí, sí.
6: Hai moito lobo, é un problema porque non nos damos conta de que non é solamente, pois, que dices, bueno, pois perdín o poltro, non. O sea, tú perdes a recría. Si perdes a recría, a túa explotación vai a menos. Os cabalos van a menos. Entonces, si os cabalos van a menos, eu entendo que o monte, pois, vaise máis a bravo. E todo unha cousa, pois, repercute a outra, sabes? Vai como en cadena, entendo eu.
5: Pois, sí.

0: dices tú, Dios mío, cada día que pasa ves menos pultriños, ¿sabes? O sea, non... A mellor tes, imagínate, xa a mellor ves 4 ou 5, e tardas 2 días e vas pasado mañá ou tal, e xa ves 2, ¿sabes? O sea, non...
1: Sí, sí. Ademais de todas as dificultades,
0: problema...
1: o lobo, sí, sí, claro, que hai en esa zona,
0: claro,
1: hai moito lobo, sí, sí.
0: Hai moito lobo, é un problema, porque non nos damos conta de que non é solamente, pois, que dices, bueno, pois perdín o poltro, non. O sea, tú perdes a recría. Si perdes a recría, a túa explotación vai a menos. Os cabalos van a menos. Entonces, si os cabalos van a menos, eu entendo que o monte, pois, vaise máis a bravo. E todo, todo unha cousa, pois, repercute a outra, sabes? Vai como en cadena. Entendo.
1: Pues sí. Para rematar, Alba, diríxete a audiencia de Radio Voz, que lle dirías a que nunca fora unha rapa das bestas e que quera chegarse mañá a ese campo do oso, ese punto alto, si non estou equivocado, entre os concellos de A Pastoriza e Mondoñedo, non?
0: E Mondoñedo, sí.
1: Sí. Que lle dirías?
0: Bueno, pues que si queren ver algo moi bonito que se leva facendo toda a vida, que veñan, porque, bueno, eu creo que cada persona que verte, animo a todos que veñan e que nos axuden a que estas tradicións non se perdan.
1: Eu anímote a que sigas cuidando cabalos, a que apostes por esta vida e por esta tradición. De verdade que sí, Alba, foi un placer falar contigo.
0: Pois igualmente.
1: 13 horas e 38 minutos. Unha pausa e buscamos xa o noso tempo gastronómico. Vanos situar en Guitiriz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
5: Gavis, en confianza.
7: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
8: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Seguimos en Con Outra Voz. Antón Castro, chef de Casa Gaibor de Guitiriz, foi escollido mellor cociñeiro de Galicia. Os micrófonos desta casa visitaban este concello chairego hai uns días por mor das súas festas patronais. E falábamos con él. O primeiro que lle preguntábamos era como recibiu esta nova.
9: Sí, a verdad, unha sorpresa, pero bueno, unha responsabilidade, pero tamén unha honra e un
1: claro.
9: Privilegio poder, bueno, sair elegido como cociñeiro galego.
10: Ademais de túa casa, non? Porque bonito mamar a hostelería dende pequeno, son xa 3 xeracións de Casa Gaibor. 4. Bueno, pois, pues, perfecta corrección. 4 xeracións de Casa Gaibor. Ti criaxeste nesas paredes e... pois pouco a pouco, o que ao principio pues, era unha casa de comidas, pois se converténdoos en un restaurante. A verdade é que a última reforma que fixeste é espectacular, ten un interior magnífico, acorde coa calidade da cociña. Pero isto non é casualidade, isto é froito dunha gran formación, porque quiron chegaches a ser...

0: o mellor cociñeiro de Galicia, así de casualidade. Fálanos da túa formación, Antón.
1: Sí, bueno, bueno, antes de formarme, eu empecé a traballar xa aquí con meus pais, tanto de limpando pratos, como de camareiro, botando a mano que puidera. E despois sí que é verdade que estudiei cociña no Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago. E a partir de aí, pois, facendo prácticas, traballando en restaurantes, pois, de outras características, non... Bueno, mellor un pouquiño máis gastronómicos ou máis profesionais, por decirlo así. Pois foi onde me fun formando, traballando e gañando experiencia. Pero cando máis aprendín foi cando volvín a casa, no día a día, no traballo diario.
0: Claro, ti con esa formación e con esa experiencia xa tiñas en mente: voltaré a miña casa e todo o aprendido vou a aplicar nesta cociña. Que siga tendo os seus sinais de identidade, pero obviamente que se abra, pues, non sei se decir, a vanguarda, a modernidade da cociña actual, non?
1: Sí, a ver, tampouco é unha decisión como tal, sino é un pouco que a vida te vai levando por aí. Ao final, pois, eu voltei por unha serie de circunstancias a botarlle un cable aos meus pais, logo, pois, por situacións persoais, eles tiveron que dar un paso ao lado. Bueno, tiven que coller o relevo, simplemente fun adaptando Gaibor un pouco ao que eu sabía facer, simplemente. Pois, cos rapaces que moitos deles estaban xa con meus pais, aí fomos atopando equilibrio, eles a veces tamén me baixan un pouco a terra, porque ao mellor me paso de largo. Entonces, nese equilibrio, creo que, pois, estamos nun camiño super chulo, super guai, disfrutando moito, bueno, mantendo tamén esa esencia da casa de comidas de toda a vida, sí, pouquinho a pouco.
0: Porque é unha casa antiga de pedra que invita a sentarse a mesa e saborear as vosas propostas. Que valorou o xurado do teu traballo, como foi esa escolla e cando coñeciches esa decisión?
1: Pois isto foi, bueno, xa, e cousa dun mes, bueno, en Vigo, no, foi o certamen, xa nos habían nominado un mes antes a 5 establecementos. O feito de estar nominado para mí foi unha sorpresa da leche, a verdad. E despois, nada, ali sí que é verdad que eu fiz un pratiño moi sinxelo, unhas favas con salmonete, intentando, bueno, pois, expoñer un pouco que é a nosa cociña, que está basada, pois, nos produtos de proximidade, pequenos produtores, sobre todo tamén no total aproveitamento. Nese pratiño, pois, utilizamos tanto as espiñas como os fígados, as huevas, todos os elementos do salmonete para facer un platiño. Eu creo que, pues, eso tamén, bueno, era unha parte elemental. Bueno, é unha cociña moi galega, o de non tirar, o de aproveitar todo. Era un pouco que valoraba tamén ese certamen, bueno, este galardón de eso, de traballar, bueno, de poñer en valor o noso territorio, a nosa cociña, e creo que por eso, pois, pues, sen elegido.
0: Dende que se soubo, que aquí en Guitiriz, pois, pues, tiba moita zona esa escolla, ¿cambiou algo no restaurante, no día a día? ¿Notas alguna diferencia?
1: Sí, a verdad é que sí. A ver, nos viñamos xa traballando moi ben, sobre todo os fines de semana, pero sí que entre semana notamos un pequeno subidón, e sobre todo nas reservas a longo prazo. Están entrando bastante reservas para agosto, para tal, que xente que ao mellor está programando vacacións e conta con nós como parte das vacacións, que eso, pois, é unha sorte, a verdade. E logo tamén o perfil de cliente que moito ben a deixarse levar máis, a decir, bueno, pois, pues, xa como que queiras, ou quero probar.
0: Aquí o mellor chef de Galicia que seña el o que me aconselle. Bueno, por exemplo, se fóramos hoxe a tua casa, a casa de Ibor, aquí en Guitiriz, Antón, que nos recomendarías comer?
1: Oxe, nada, estábamos aí ultimando os detalles, porque bueno, sí que...
0: Sí, oxe...
1: Sí, no, pero...
0: Estes días.
1: Sí, o que pasa é que isto varía tanto, improvisamos cada día co produto que nos vai chegando, pero ahora estamos facendo un pouquiño a cullera, a verdade que é algo do que me gusta moito cociñar. Estamos facendo con un pratiño semellante o que fixemos no certame, pero en lugar de salmonete con navalla, alga codium. É bastante original, creo que está moi rico. Entonces, é algo recomendable.
0: Vale. E cal é a túa especialidade, onde te atopas máis cómodo? Cal sería o teu plato estrella, se tiveras que decir, bueno, eu de verdade que con este produto creo que defendo de maravilla?
1: Sí, nos estamos traballando moi ben, bueno, o peixe, sí que estamos no interior, pero temos, bueno, aí unha...
0: 20 minutos do mar.
1: Sí, bueno, temos aí que certa sensibilidade, certa proximidade aí ao mar, moito pezas de peixe ao forno, estamos, bueno, están sendo moi demandadas. E logo a culler, eu que che digo, sí que os guisiños lentos, que é un pouco tamén o que vin desde pequeno con miña nai, que miña nai veu con súa nai, é un pouco tamén, creo que a esencia dese, o fío conductor, ao mellor da taberna, casa de comidas, ainda que ahora sexa pues, algo un pouco diferente, esa esencia da culler, deses pratos que nunca chegan a ferver, que guisan a moliño, pues creo que aí sí que o que máis me gusta, o que máis me, non sei, me emociona a hora de cociñar.
0: Estamos en novos tempos e vos tempos para a cociña galega. Estades despuntando, rapaces novos, ti tes 28 anos, rapazas, cociñeiros, cociñeiras, que están facendo o que estamos a decir ao longo destes minutos de entrevista, Antón. Conservar a esencia da cociña galega, pero innovando. Ese equilibrio é difícil.
1: Sí, a ver, eu... É certo que o vexo como algo natural, porque ao final eu aprendín, bueno, a cociñar eso, sobre todo aquí con meus pais, era unha cociña tradicional, eu coñezo técnicas, pois ao mellor máis contemporáneas de estar traballando fora ou de estudiar, pero non sen as aplicar a cociña tradicional, porque é o que onde me criei, é o que o mellor domino máis. Entón, sí que o fago como dun xeito máis natural, pero bueno, sí, hai un traballo detrás, e hai probas, e hai acerto, error, bueno, proba, error, e a veces acertas, a veces non, pero bueno, aí está o equilibrio.
0: Falabas da cociña de culler, da cociña popular. Eu, que non son ninguén no mundo da gastronomía, nada máis que un humilde consumidor, é un amante da boa cociña, son un defensor dos peixes populares. E hoxe estamos en San Xoán. Son un defensor do xurel, da xarda, da sardiña. Incorporades tamén estes peixes, ás veces mal chamados pobres, porque son máis baratos na vosa carta.
1: Sí, dende logo. A mí me encanta, bueno, todo peixe azul, sobre todo, eso, xarda, o que ti decías, a sardiña, ahora... Sardiña, bueno, temos aí unha sardiña que intentamos manter durante todo o ano, bueno, con a semiconserva, fumada e tal, para ter un pequeno guiño a casa, porque o primeiro prato que, bueno, a primeira comida que se sirveu, pois era un bocadiño de sardiñas de lata, entonces intentamos ter ese guiño sempre. Pero logo, sí, en temporada de xarda, pois tivemos xarda... Cando entra, dependemos moitísimo do mercado.
0: Agora estará entrando bonito tamén.
1: Agora empeza a entrar bonito tamén. Entón, pois, o que entra, improvisamos un pouquiño cada día. E, bueno, é parte do encanto tamén.
0: Por suposto, eh? A natureza é sabia e dá en cada época o mellor. Antón Castro, chef de Casa Gaibor, foi escollido como mellor cociñero de Galicia. Son 4 xeracións, que veñan outras 4 máis, que veñan moitos éxitos. E moitísimas grazas por compartir estes minutos de radio, Antón.
1: Moitísimas gracias a vos por convidarme, un placer.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: Bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
7: Gadis, en confianza. con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz, 90.4.

0: Crédito final de esta y con otra voz de Radio Voz de sábado, sábado 27 de junio. O sea, bueno, un día que nos está a ofrecer sol, pero eso sí, temperaturas más bajas que hay unos días, cosa que agradecese, por lo menos é a miña impresión. Non sei quen quera ir á praia se necesita de máis graus, de máis calor. De como chega o tempo hoxe, mañá e como comenzará a vender a semana, dámonos conta de Meteo Galicia, María Souto, bo día.
1: Hola, bo día.
0: De momento tranquilo, sin as temperaturas altas da semana pasada.
1: Sí, efectivamente, hoxe un día de novo moi tranquilo. Temos únicamente pois nubes en puntos, sobre todo da zona da Costa da Morte, de Muros, aí estaremos xa cos ceos anubrados prácticamente durante todo o día. No resto de Galicia arrancamos con alguna néboa, pero temos por diante un día de sol. De momento, digo de momento porque isto irá cambiando nas próximas xornadas, hai vento do sur, un vento que aínda bueno, deixa un ambiente cálido, un ambiente de bochorno, de novo con temperaturas hoxe que pola tarde van quedar altas, especialmente no interior de Galicia, entre 25 e 30 graus. Hoxe iremos notando algúns cambios pola tarde, irán entrando nubes por todo o litoral atlántico, e ollo, porque esta noite vamos a quedar cos ceos cubertos, e vamos ter orballos esta noite, así que, bueno, pues sí que irá cambiando a situación, non durante o día, pero sí cando se vaya facendo de noite, así que esta próxima madrugada temos que contar con algunhas chuvias de carácter feble, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra.
0: Para mañá continuarán esas nubes, esas chuvias. Bueno, ¿qué podemos avanzar?
1: Sí, mañá vai ser un domingo un pouco distinto a todos estes días. Mañá vai ir entrando vento do norte e nos vai a meter moitas nubes. Así que mañá vai ser un día bastante gris en Galicia, sobre todo en toda a parte norte de Galicia, nas provincias da Coruña e de Lugo. Estaremos cos ceos cubertos, teremos orballos, e polo tanto as temperaturas cara baixo, non? Así que xa notaremos un ambiente bastante máis fresco. Nas provincias de Pontevedra e Ourense tamén notaremos máis nubes pola mañán, aínda que pola tarde se van a abrir claros, non? Empezaremos a partir de mañán xa ter esas importantes diferenzas entre o norte e o sur de Galicia. Así que mañán, en xeral, un ambiente gris, algúns orballos nas provincias da Coruña e de Lugo e temperaturas cara baixo, non? Xa termómetros que, sobre todo, na metade norte quedarán en valores moi frescos. Mañá é o primeiro día do norte, é o día do cambio, como decía, con ese ambiente marcado polas nubes, pero a partir de aí xa vemos a próxima semana claramente marcada por unha situación anticiclónica. Así que o vento do nordés, que fai moitos días que non o temos, tivemos tempo de verán, calor, pero sempre con vento do sur, pois a partir do luns chega o nordés, chega o anticiclón asociado tamén con el o vento do norte.
0: Bueno, pues habrá que agardar ata entón. Mañá, sobre todo, no norte, pues o día estará gris. María, grazas pola información, feliz sábado.
1: Moi ben, boi día, ata logo.
0: Bueno, pues sabedores de como chega o tempo, só resta, antes de despedir, repasar os asuntos de portada de La Voz de Galicia. Venezuela afronta su cuarto día de emergencia con ayuda internacional y casi 1000 muertes confirmadas. Delcy Rodríguez dice que la prioridad ahora es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto sufrido hace 72 horas. 8 gallegos se incorporan a los equipos de rescate enviados por España a Venezuela. Además, Sánchez, las causas contra mi mujer y contra mi hermano no están exentas de polémica. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se erige como única voz crítica entre un reguero de varones que cierran filas con el líder del PSOE en el Comité Federal, insiste, en un adelanto electoral. El boom por las piscinas particulares se extiende a los municipios con playa, el aumento del calor y la tranquilidad doméstica entre las causas. Y además, controversia entre los expertos sobre si una bandera que quiere rescatar a Coruña fue el origen de la gallega. Mañá falaremos de novo de infraestructuras de comunicacións en Galicia e faremoslo co director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, Rubén Lois. Nos contóis técnicos, estivo Lucía Saavedra, faloulles Félix Jorquera, de despedida como sempre a música. A dos Ju, era un 27 de xuño, ano 2002, día no que finaba, con 57 anos, o membro fundador e baixista do grupo John Entwistle. Ata mañá.

0: En esta fin de semana, en la que estamos a falar de infraestructuras en Galicia, ímolo facer nos vindeiros minutos co director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, Rubén Lois. Rubén, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Así, a modo de introducción, ¿cómo sería o estado actual das infraestructuras de comunicación en Galicia? ¿Considera que a nosa comunidade está por debaixo da media estatal en conectividade e mobilidade?
1: Eu creo que a mellor definición sería un estado desigual. Hai determinados aspectos onde as infraestructuras de conexión están ben, francamente ben, é certo, temos unha boa conexión de autoestradas, unha relativamente boa conexión de autovías internas, está a funcionar o tren de alta velocidade ou de velocidade alta co resto do estado, pero faltan ou hai lagoas moi importantes de algunhas infraestructuras que son básicas. Por exemplo, non hai tren de cercanías ou non hai infraestructuras para comunicar internamente mediante un transporte por rail áreas metropolitanas cada vez máis importantes, e tamén as comunicacións ferroviarias por as comunicacións ferroviarias relativamente áxiles con Portugal, e sobre todo con os de portugués, co que temos moitísimos elementos e complementariedades económicas, pois tamén son bastante febles. Logo, no ámbito dos aeroportos, pois decir que hai asistiuse un pouco unha relativa precarización, non tanto das infraestructuras, que no caso de Santiago de Compostela son boas, pero faría falta unha adaptación un poquinho maior nos exemplos de Vigo e sobre todo da Coruña.
0: Uh-huh. Bueno, o atraso na chegada do AVE completo, hai que decir, incidir nesta palabra, completo, e a ausencia de conexións internas rápidas seguen sendo un lastre para a nosa movilidade, para as nosas comunicacións.
1: Siguen sendo un relativo lastre para as nosas comunicacións, porque ainda nos fan en moitos desplazamentos depender demasiado do vehículo privado, que si ten unha accesibilidade relativamente boa, e non temos tantos servizos, agás o caso da velocidade alta, que si está a funcionar moi ben, e dos trens. Probablemente tamén habería que reforzar frecuencias, reforzar ou modernizar o que son os ferrocarrís. Actúa un pouco como lastre, porque o resto nos sigue obligando a desplazarnos dun xeito moito máis convencional, pero nun contexto, tampouco podemos esquecer, é mellor, porque hai varios decenios, e é un contexto onde podemos debatir aqueles ámbitos das infraestructuras a mellorar, pero non é un problema de problema de conexión global como se podía plantexar hai 30 ou 40 anos.
0: Uh-huh. Bueno, o eixo de comunicación terrestre viaria de Galicia é a AP9, non? Que vertebra, pues, digamos, as zonas máis poboadas do país. O seu alto custe, esas peaxes, podemos decir, mesmo abusivas, siguen sendo tamén un lastre. Claro, esta é unha pregunta que temos de facer a mellor a un economista, non? Ou a empresarios.
1: Sí,
0: pero bueno,
1: sí.
0: Pero sí que podemos ter tamén unha perspectiva ao respecto, non, Rubén?
1: Sí, a perspectiva é clara, é dicir, non hai ninguén que defenda que se continúe o estatus actual da AP9, unha empresa sometida a unha concesión privada non demasiado coñecida, que vai variando co paso do tempo, sometida a unhas peaxes abusivas, e que sirve para comunicar aos galegos, é dicir, que a AP9 atravesa os espacios onde viven as tres cuartas partes dos galegos e das galegas. Isto é un problema serio, isto é unha ruta que nos comunica a uns galegos do norte cos do sur, os do sur cos do norte, que é unha vía que podemos considerar cotidiana, casi como unha M40 en Madrid ou como algunha das rondas que ten a cidade de Barcelona. Entón é moi grave que siga sendo unha autopista privada e tamén que siga sendo unha autopista sometida a unhas peaxes moi elevadas. Ainda peor, non está transferida a Galicia. Galicia debe ter competencias naquelas infraestructuras que son fundamentais para a articulación económica do territorio. Debe de ser transferida. E debemos de avaliar cal é o coste, mediante o que alguna fórmula de consenso político e social, asumir os costes que traiga consigo e ir eliminando progresivamente as peaxes ou totalmente, e vendo que formas de compensación financiera se poden facer para facer o mantenimento. Creo que isto é evidente. A AP9 debe de ser gratuita, debe de ser galega e debe de ser sometida a unha xestión pública e tamén a partir dun programa o máis consensuado posible.
0: Uh-huh. Bueno, a situación agrávase porque a alternativa a AP9 pues son estradas, pues digamos, no puedo decir dos séculos de Zanome, pero bueno, con límites de velocidad que nos fan que trasladarnos, qué sé yo, desde Santiago a Pontevedra, convirtase pues en prácticamente una feina, ¿no? Non hai unha alternativa, digamos, digna a pasar pola peaxe da P9.
1: Non hai alternativa a P9, por iso é tan importante que se vayan eliminando as peaxes, era unha vía fundamental. Non nos poderíamos plantexar a día de hoxe que a A6 ou que a Autovía das Rías Baixas estuveran sometidas a peaxe, porque sabemos que son as vías de entrada a Galicia desde a meseta. Do mesmo xeito, unha vía que articula internamente o territorio galego ten que ser unha vía gratuita, unha vía aberta. Isto vai implicar moitos custos de mantenimento e moitos custos de actualización, seguro, pero hai que botar os cálculos de canto costa, hai que botar os cálculos de cal é a posición da concesión esta que se prolongou, eu creo que moi pouco claramente durante varios anos máis, e que está sometida tamén a escrutinio judicial dos tribunais europeos, e creo que isto é moi importante para calcular realmente canto debemos invertir nesta infraestructura, porque son infraestructura os servicios galegos e das galegas, é unha infraestructura para obter un beneficio a que estamos obligados a pagar, podemos decir, un imposto, unha tasa. Ás veces, xeranse moitos debates, ou algún tipo de tasas moito máis limitadas, esa que moitos galegos, miles e miles de galegos, pagan todos os días, pues temos que eliminar.
0: Sobre o mantemento das nosas estradas, autoestradas, a nosa orografía, climatoloxía condiciona moito, non, Rubén?
1: Claro, é que, vamos a ver, fixemos unha boa rede de infraestructuras tradicionalmente. Isto é un salto adiante, se existiu moito, un salto adiante das conexións de Galicia co exterior, isto é certo. Pero unha vez que temos unha rede de vías, de autoestradas e de autovías realmente, realmente importante, pois co que nos topamos é que costa moitísimo mantelas no mesmo estado. Eu creo que tamén as propias políticas públicas das consellerías política territorial ou do Ministerio de Fomento ou das diputacións ten que empezar a insistir máis, non tanto en crear novas infraestructuras ou reforzar as existentes, como en destinar máis fondos o mantenimento e o bo estado das que xa temos. Estamos noutra fase, que non é a que había hai 30 ou 40 anos que había que abrir novas vías. Ahora hai que conservar ben, facer máis seguras as vías que temos agora. Porque realmente sí se fai un enorme esforzo de mantenimento, vémolo, pero tamén vemos que continuamente hai obras de mantenimento e que non se dá chegado a todos os tramos e a todos os eixos que utilizamos durante de todas as semanas. Entón, hai que intensificar os investimentos públicos nese ámbito, ao mellor limitando un poquinho máis a apertura de novas vías, que ao mellor non son tan prioritarias. Eu, nisto gustame moito o que acontece en outros países europeos, onde grupos de expertos, xunto a representantes parlamentarios de distintas forzas, calculan e establecen o que é máis prioritario sobre as infraestructuras de comunicación en xeral, sobre as infraestructuras viarias, e elaboran consensuadamente recomendacións aos diputados, e a partir de aí se votan políticas concretas, pero que só introducen matices no que é un acordo bastante xeralizado onde hai que gastar os cartos.
0: Bueno, sobre o tren, sobre as conexións ferroviarias, evidentemente, coa meseta, con Madrid, estas melloraron, continuamos con esa configuración radial, non? A nivel de comunicacións, que logo
1: sufrimos, claro. Todos os días. É dicir, aquí optouse por unha configuración radial. A configuración radial non é a mellor, ni moito menos. Eso, onde o vemos? Vemos as estacións, a maior parte en obras, e a estación de Madrid, Chamartín, que a que recibe a alta velocidade de Galicia, leva en obras, eu non lembro xa cantos meses ou cantos anos. Hai un problema de infraestructura sobredimensionada que ten moitísimos problemas. En segundo lugar, nós evidentemente temos que estar ben comunicados con Madrid, pero eixos transversais ou cantábrico, habrá que empezar a plantexar ou eixos transversais a través de Castela para millorar as velocidades e mellorar a conectividade con Cataluña, con Zaragoza, tamén é importante. E logo, sobre todo, integrar Vigo e Porto. Isto é a gran asignatura pendente das infraestructuras de comunicación de Galicia.
0: sobre Portugal, ese corredor atlántico que non pisa Galicia, sigue sendo un despropósito, non? Moitas veces se ten comentado.
1: Sigue sendo un despropósito, porque además é que nos estrangula. Eu este día estaba escribindo algo sobre Galicia e Portugal, e se pensamos conxuntamente, sin rayos, sin fronteira, ahora que estamos na Unión Europea, nos estamos diante dunha área metropolitana, unha rexión metropolitana, mellor dito, de 3 millóns de habitantes, que se di pronto, entre Porto, entre o Douro e Vigo, que está cortada pola mitad polas conexións rápidas ferroviarias. Non ten ningún sentido. E que, ademais, non hai uns prazos relativamente rápidos. Aquí se plantexou, e o plantexaron moi ben, pois moitos colegas nosos, que era imperioso o corredor mediterráneo comunicar tanto antes o mellor posible Valencia con Barcelona, pero realmente a urgencia casi podríamos decir que é maior entre Porto e Vigo, que además son dúas áreas metropolitanas de economía completamente complementaria e que se convertirían nun gran eixo urbano e de desenvolvemento do conxunto da Península Ibérica, diría eu, do sur de Europa.
0: É coherente a planificación estatal co peso demográfico e económico de Galicia?
1: É complicado. Eu son de formación xeógrafo, entonces é complicado. É dicir, a escala estatal pode ser útil para diseñar plans estruturantes de infraestructuras, non temos por que cuestionarlo, sempre que o consenso que as distintas comunidades autónomas, pero a escala estatal fica a veces bastante longe dos problemas concretos. Entón, desde a escala estatal se ve moi ben que hai que priorizar a A6, o que hai que priorizar o tren de alta velocidade, pero non se ve, o mellor, non se ve con igual claridade que sería interesante unha rede de cercanías na Coruña que pudese chegar a Carballo, que pudese coller os 6 ou 7 concellos inmediatos á cidade cunhas frecuencias máis grandes. Entón, ten unha serie de ventaxas, pero cando se tamén se fan as distribucións orzamentarias a nivel global, aparecen moitas veces como moi condicionadas. Si se priorizou Galicia hai varios decenios, ao mellor coincidiu que había galegos no Ministerio de Fomento e hubo unha priorización uns anos atrás, agora parece que a priorización é moito menor e que hai outro tipo de prioridades. Agora que quizás esa unha situación máis complicada, porque agora o que se está resentindo son mega infraestructuras que eran máis vulnerables do que se calculou nun primeiro momento. Siga habendo algún descarrilamento de trens moi, moi doloroso e siguen fallando de vez en cando con maior frecuencia unha rede de velocidade alta demasiado radializada.
0: Para concluir e de cara ao futuro, cal sería o modelo de movilidade e comunicacións que debería perseguir Galicia para non quedar atrás?
1: Eu creo que temos que ir á intermodalidade, temos que ir a reforzar todo o que é o ferrocarril de cercanías, temos que integrar tamén o ferrocarril das terminais aeroportuarias e é necesario avanzar nunha auténtica coordinación das tres terminais aeroportuarias, tamén buscar algún tipo de entente con Porto, porque Porto queda moi cerca, vai a seguir sendo un gran aeroporto onde seguirán indo moitos galegos e moitas galegas para conectarse, hai que pensar iso, pero comunicarlo que a terminar como que sería unha rede ferroviaria que hai que potenciar. Fundamentalmente hai que solucionar a conexión, a saída de Vigo Sur e a conexión con norte de Portugal e co conxunto de Portugal, e logo hai que ir apostando por máis transporte público dentro das cidades. Hai que limitar dun xeito cada vez máis drástico os vehículos privados dentro das cidades, sobre todo os vehículos privados
0: das cidades e das áreas urbanas, non?
1: Das cidades e das áreas urbanas, sobre todo os vehículos de tránsito. Hai que irse a modelos peatonais ou a sustitución do vehículo privado por transporte público de calidade. Digo de calidade, porque o transporte público non está funcionando mal o que é o transporte metropolitano, pero ten que dar un salto a calidade, a respetar melloras as frecuencias e a xugar con novos tipos de vehículos que se sean moito menos contaminantes ou que ocupen menos espacio dos que hai na actualidade.
0: Bueno, pois do estado do futuro dos transportes da nosa mobilidade falamos hoxe con Rubén Lois, que é o director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia. Rubén, foi un placer, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Vale, muchas gracias a vos por seguir pensando en la idea en la Universidad de Santiago o en el sistema universitario galego para que podamos aconsellar estas políticas y hacer esta reflexión.
0: Seguimos en Con Otra Voz.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: En este domingo, 28 de junio, recuperamos nuestro tiempo de Crónica Negra con Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director del portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Nos vienen los minutos, íbamos a recuperar pues una historia, como siempre, terrible o conocido como crimen de Vilaronte. E íbamos a remontar más de un século, ¿eh?
1: Pues sí, sí. Oxe imos besar a unha Galicia na que as noticias non chegaban como agora nunha pantalla ou por unha notificación nun móvil ou por unha emisora de radio pois que interrumpía a programación como un boletín urxente, ¿no? Oxe imos besar a unha Galicia na que unha noticia podía tardar días en alcanzar unha aldea e incluso semanas en adquirir unha forma definitiva, ¿no? Estamos falando dunha Galicia de fai un século na que a información camiñaba, viaxaba en dilixencias, imprimíase en follas sueltas, se repetíase en tabernas e algunhas veces, como falaremos despois, pois tamén cantábase, non? O punto de partida do programa de hoxe é un crime cometido na comarca da Mariña en 1921. A prensa da época o presentou como o asesinato dunha xoven a manos do seu mozo que actuara pois movido polo que entón describíase como contrariedades amorosas, que era unha fórmula habitual entón pois para describir os crimes cometidos por homes que non aceptaban o rechazo ou a ruptura dunha relación. Desde unha perspectiva actual non debería falarse dun crime pasional ni unha tragedia provocada por un amor desmedido. Trataríase de una manifestación extrema de violencia posesiva donde o agresor convertirá a voluntad da xoven de decidir sobre a súa vida afectiva pois nunha ofensa que pretendía castigarse. O delito debe entenderse, por tanto, pois como un homicidio cometido nun contexto de proximidade sentimental e de rechazo non aceptado. O suceso quedou asociado a Vilaronte, municipio de Foz, tamén a Maniente, dentro do mesmo territorio. Pero o que converte este caso en algo especialmente interesante non é solamente o homicidio, sino a súa segunda vida, porque o crime non terminou cando foi detido o agresor, cando se practicaron as dilixencias ou cando o expediente judicial quedou guardado nun arquivo. O crime comenzou a circular, transformouse en relato e convertiuse en copia. Esa copia foi interpretada en ferias, mercados, por Antón Leside Fernández, coñecido como o cego de Viloalle, un home nado en 1895, fallecido en 1976, que recorreu povos contando historias reais por medio da súa voz e tamén dun violín que o acompañaba sempre. Oxe, non imos limitarnos a reconstruir un delito de fai casi 100 anos, imos a estudiar como unha comunidade recorda o crime, como convirte en advertencia moral, como deforma, como o dramatiza e tamén incluso como comercializa. Isto estamos vendo ahora unha versión actualizada co fenómeno dos podcasts de crimes, o fenómeno do true crime. Si nos dá tempo, pois falaremos un pouco de eso, ¿no? Pero bueno, imos a analizar a figura do cego cantor como xornalista oral, cronista de sucesos, tamén transmisor de normas sociais, en certo modo antecedente remoto pois da radio de crimes, como falábamos do podcast e do actual consumo masivo de sucesos. E tamén imos separar tres planos que solen confundirse. No, o primeiro deles é o feito criminal, o que ocorreu realmente, que conduta pode atribuirse ao autor e que elementos serían relevantes nunha investigación. Xa o segundo sería o relato judicial e xornalístico que se afirmou que pudo probarse, que palabras utilizou a prensa da época e tamén as categorías morais da sociedade de entonces. E por último, pois, a lenda cantada, o crimen que ao final rehácese mil veces para que poda ser comprendido, recordado e repetido pois por centenares de persoas que quizás nesa época pois nunca hubieran lido un xornal. Pensemos por un momento nunha feria galega de comenzos do século XX, donde hai gando, hai carros, hai vendedores, postos de comida, tratantes, campesinos que recorreran kilómetros, nenos, mendigos, músicos e curiosos. Nesa época o mercado non é soamente un espacio económico, é un gran centro de comunicación rural. E ali, pois, mercanse animais, péchanse acordos, búscanse xornaleros, concertanse tamén matrimonios e transmítense rumores e coñécense desgracias pois ocurridas lexos. En este escenario, donde aparece un home cego acompañado por a súa filla e por unha persoa que le sirve de guía, el toca o violín, pide atención, anuncia que vai a contar un crimen verdadero, non ofrece unha teoría abstracta, ofrece nomes, lugares, sangue, tradición, unha víctima inocente, obviamente tamén un manresor, e, dende logo, pois unha enseñanza final. E antes de que empece a cantar, pois xa se forma ao redor un círculo, porque ao redor do cantor reúnese unha sociedade complexa, os seus medos, os seus perxuicios, a concepción que se tiña por entón da muller, a relación desta sociedade ca violencia e tamén unha fame incansable de información e a necesidade de convertir este caos nunha historia con sentido. E para comprender o crime de Vilalonte debemos evitar un error frecuente, que é mirar 1921 cos ollos actuais, ¿no? Suponer que as persoas de entón pois disponían das nosas posibilidades de comunicación, de mobilidade, tamén de protección policial e de autonomía personal. As distancias que hoxe recorremos en minutos pois podían exixir horas a pé, a presencia policial era limitada e territorialmente dispersa, non existía unha resposta inmediata, ¿no? que hoxe equivale a unha chamada de emerxencia moderna, e cando se producía un delito grave, pois a primeira cea estaba ocupada por familiares, veciños, curiosos, autoridades locais, antes de que chegara quenes debían instruir formalmente as diligencias. Entón, desde un punto de vista criminalístico, pois esta circunstancia é decisiva, porque unha escena do crime rural en 1921 podía sufrir innumerables alteracións, porque estamos falando de corpos movidos, as pegadas que ao final pois tampouco se conservan, roupas manipuladas, os obxetos pois tamén que desaparecen. Entón, a idea que hoxe temos de acordonar a zona de documentar e preservar as evidencias, bueno, pois entón eso era totalmente imposible, ¿no? Nun crimen cometido por unha persoa coñecida da vítima, como parece que foi o que sucedeu en Vilaronte, a investigación solía orientarse rapidamente hacia o entorno efectivo. Isto podía ser correcto, porque estadísticamente a violencia homicida contra as mulleres prodúcese con frecuencia en ámbitos de proximidade, pero tamén podía xerar un peche prematuro de hipótesis, especialmente cando a comunidade pois xa construíra unha explicación antes de que chegara o xuez de instrucción, non? Entón, pois, bueno, o que tiña era o médico forense cando chegaba a Zoa, pois realmente era sobre o que pesaba todo o tema da investigación criminal. Non me esquezamos que a investigación criminal por aquel entonces pois estaba nos seus inicios, non había como hoxe en día pois probas xenéticas, probas de ADN, a datiloscopia tamén estaba nos seus orígenes. Entón, pois bueno, realmente o que había pois era autopsia, o que o médico forense pois podera determinar, ¿no? Entón, bueno, pois aquí o romance de cego o que podía pois era reforzar moitos dos suicios que xa se iba facendo a xente ou combatilos, ¿no? Todo dependía tamén da letra, todo dependía de peche prematuro de hipótesis, especialmente cando a comunidade pois xa construíra unha explicación antes de que chegara o xuez de instrucción, ¿no? Entón, pois bueno, o que tiña era o médico forense cando chegaba a Zoa pois realmente era sobre o que pesaba todo o tema da investigación criminal. Non me esquezamos que a investigación criminal por aquel entonces pois estaba nos seus inicios, non había como hoxe en día pois probas xenéticas, probas de ADN, a datiloscopia tamén estaba nos seus orígenes. Entón, pois bueno, realmente o que había pois era autopsia, o que o médico forense pois podera determinar, ¿no? Entón, bueno, pois aquí o romance de cego o que podía pois era reforzar moitos dos suicios que xa se iba facendo a xente ou combatilos, ¿no? Todo dependía tamén da letra, todo dependía de

non había como hoxendía pois probas xenéticas, probas de ADN, a datiloscopia tamén estaba nos seus orígenes, entón, pois, bueno, realmente o que había, pois, era autopsia, o que o médico forense, pois, podera determinar, ¿no? Entón, bueno, pois, aquí o romance de cego, o que podía, pois, era reforzar moitos dos suicios que xa se iba facendo a xente ou combatilos, ¿no? Todo dependía tamén da letra, todo dependía de moitas cosas, pero bueno, o resultado era ambiguo. A canción pois condeaba o crime, pero podía tamén limitar a liberdade das mulleres a presentar o mundo exterior pois como unha amenaza da que solo podían protexerse mediante obediencia e recato, ¿no? Entón, bueno, a estudiar o crime como unha perspectiva histórica, pois temos que tener en cuenta moitos destos feitos, ¿no? Cando nos preguntamos pois como morreu a víctima, evidentemente a estimación pois do intervalo post-mortem realizaríase mediante temperatura corporal, rixidez, libideces o estado da digestión, actividade tamén de insectos, onda que realmente ese elemento todavía non estaba moi desenrolado na época, pero bueno, como decía, a labor do médico forense, pois, en ese sentido, era fundamental, ¿no? Ver tamén como se produxo a morte, si hubo armas preto, si hubo traumatismos, estrangulación ou outros mecanismos que deixan signos distintos, tamén si hubo lesións defensivas, son especialmente relevantes os cortes mans e antebrazos, porque indican que a vítima intentou protexerse dunha arma blanca, e bueno, tamén, como os comentaba, pois lesións en cuello, boca ou nariz, porque poden suceder silenciamiento o asfixia, ¿no? Tamén se facía un reportaxe fotográfico na época, en algúns casos, despois, pues bueno, hoxe en día, evidentemente, estamos falando de que os teléfonos móviles permitan reconstruir pois contactos, desplazamentos, comunicacións, poden triangular tamén as zonas, claro, nada de isto existía en 1921, pois bueno, donde dependía da pericia do médico forense, tamén das testimonias, ¿no? Pero bueno, a palabra humana pois é moi frágil, porque bueno, un testigo pode recordar mal, pode tamén incorporar rumores o seu recordo, pode confundir a hora, pode atribuir un sospeitoso unha frase que coñeceu despois, tamén pode calar para protexer a unha familia ou exagerar tamén moitas veces pois para ter certa relevancia, non? E despois tamén o que hoxe coñecemos como psicoloxía da testimonia, pois tamén por aquel entonces non se coñecía, non? Entón, pois evidentemente a confesión, si existía, tiña que ser contrastada, porque unha confesión fiable evidentemente te que conter datos que solo o autor podía coñecer e que coincidiran cos indicios, porque na historia criminal abundan confesións ou tiras baixo presión para ou incluso pois por certa suxestión, ¿no? Pero bueno, o tema de confesións ou tiras baixo presión pois por aquel entonces era tamén un aspecto bastante habitual, ¿no? Por último, dentro do último bloque que podemos analizar, pois está o relato xornalístico, ¿no? Que define o arresto.

0: agresor o mozo da víctima presenta o crimen, pois eso, como unha venganza por contrariedades amorosas, ¿no? Bueno, esto, como os comentaba, era a terminoloxía da época. Hoxe en día, pues evidentemente, estaríamos falando de violencia machista, estaríamos falando que realmente é unha persoa pois que non aceptaba libre vontade da muller que decidira pois romper o noviazgo e facer a súa vida, que realmente pois esta persoa pois non aceptaba. Que se padecía ou non pois un trastorno mental, eso tampouco podemos sabelo, tampouco debemos supoñelo, porque a maioría de homicidios de este tipo non son consecuencia dunha enfermedade mental. O sea, o autor sabe perfectamente o que fai, selecciona o momento, incluso a maioría das veces pois trata de evadir as consecuencias, ¿no? O tema do cego de Viloalle é un tema super interesante. É unha persoa pois que atravesou boa parte do século XX con todo o que eso supón: a monarquía, a dictadura de Primo de Rivera, a república, a guerra civil, o franquismo. E bueno, morreu en 1976, que pois cando se atisbaba o réximen democrático, esa numa sociedade dominada pola radio e pola televisión. A súa figura pois pertence a unha tradición antigua, que é a dos cegos que recitaban, cantaban pois os crimes célebres ou sucesos tráxicos. E non me esquezamos que a ceguera nunha sociedade sin sistemas de protección, formación accesible ou emprego adaptado, pois colocaba moitas persoas nunha posición económica extremadamente vulnerable. Entón, pois, bueno, a música, a narración, pois, convertíanse nos seus únicos medios de
1: as redes sociais, por aquel entón, os cantares de cego, o que sí, sea, as redes sociais, non? Como sí, se propagaban todas as novas, claro.
0: Efectivamente, era a forma que había de propagar as novas, realmente, pois, estas persoas eran traballadores da palabra, ¿no? Porque seleccionaban as historias, as adaptaban, memorizaban os versos e atraían ao público, atraían a moitísima xente. E de feito, pois tamén modulaban a voz, e bueno, pois realmente eran grandes profesionais, ¿no? No seu, ¿no? Tiñan que coñecer tamén as ferias, os calendarios, os gustos tamén do público, que non eran iguais en todas partes. E bueno, pois en certo sentido podríamos definirlos como empresarios ambulantes de comunicación popular, ¿no? Que realmente
1: está moi ben, sí, sí.
0: Sí, era o que facía, ¿no? Tiñan sempre tamén un acompañante que xogaba un papel fundamental, porque os guiaba nos desplazamentos e tamén nos axudaba pois a organizar a actuación, e bueno, pois tamén en certo modo tamén en vender os pliegos ou cantar respostas, ¿no? E bueno, incluso tiñan unha autoridade que hasta certo punto podía resultar paradóxica, ¿no? Porque ocupaba unha posición que en certo modo podíamos considerar como marxinal, pero ao mesmo tempo concentraban a atención pública, ¿no? Tiñan dende logo pois esa autoridade que lle dá pois o feito de ser comunicadores, ¿no? En este sentido, pois a mí recórdame moito os modernos youtubers, ¿no? Porque ao final pois hai xente que o critica moito, ¿no? Pois a xente que fai este tipo de programas, pero sí que é certo que tamén teñen pois a súa certa autoridade paradóxica, ¿no? Como diríamos co tema dos cegos, ¿no? En moitas culturas europeas a figura do cego pois asóciase a unha forma de visión interior, ¿no? Porque o é certo que o que non ve o mundo visible pois sí que ten certa facilidade para verdades ocultas, ¿no? Eso tamén pode reforzar a súa capacidade narrativa, ¿no? Aquí o cego de Viroalle pois escribía ou interpretaba composicións basadas en feitos reais. Isto tamén é moi importante porque o convirte en unha fonte histórica valiosa, porque conservou sucesos, nomes e hasta certo punto pois emocións populares, ¿no? O seu obxectivo non era reproducir exactamente os expedientes xudiciais, ¿no? O que buscaba era unha narrativa eficaz e para eso pois moitas veces hai que simplificar eliminar tamén ou despexar as dúdas, ¿no? Que decíamos antes que bueno, podían facer unha labor pois ou ben para unha parte ou ben para outra, ¿no? Pero bueno, non debemos xuzgalos ca superioridade que hoxe nos damos modernos medios de comunicación, os medios ao que estamos acostumbrados, a radio, a televisión, a prensa digital tamén, que hoxe en día é inmediata, ¿no? Incluso pois os modernos medios como o podcast, porque realmente pois bueno, cumplían a súa misión na súa época, o seu canto pois facilitaba a memoria pois o que facían era expandir estas novas alá por donde iban, ¿no? Non só informaban, tamén enseñaban, enseñando podemos interpretarlo pois como que realmente ilustraba a xente sobre o que estaba sucedendo, ¿no? Que moita desta xente pois que tampouco sabía leer, non podía leer a prensa escrita, pois bueno, realmente lle proporcionaba unha información.
1: Pues la verdad que foi, bueno, como sempre, moi interesante hoxe repescar ese capítulo da Galicia Negra que nos situou na Mariña, en Foz, en Vilaronte, con ese crime, con ese protagonista, invidente. Domingo máis, cada dúas semanas facémolo, abrimos este tempo a Crónica Negra que nos trae o noso ben querido amigo colaborador Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de dúas semanas.
0: Veña, grazas a ti, feliz.

0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
1: Tú vendes algo.
2: Sí.
1: ¿Y quieres vender más?
2: Sí.
1: ¿Y qué haces?
2: Esperar.
1: Mal.
2: ¿Y qué hago?
1: Anunciarte.
2: No tengo dinero.
1: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
3: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
4: Con Outra Voz, con Félix Porquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: Catro minutos nos separan das 11 da mañá de completar a primeira hora de programa deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Actualizamos o capítulo de sucesos. Unha persoa tivo que ser escarcerada tras un accidente entre 2 turismos en Melón. Un sinistro que se producía na Nacional 120 ao redor do kilómetro 603 ao seu paso pola parroquia de Kings. Foi o 112 quen recibía o aviso sobre as 19:25 de onte sábado a través da chamada dun particular. Alertaba dunha colisión entre 2 turismos na que unha das persoas implicadas podería toparse atrapada no interior dun dos vehículos. De inmediato, dende o 112, solicitouse a intervención dos bombeiros do Carballiño, do GES de Rivadavia, do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia e tamén da Garda Civil. A chegada ao lugar, os equipos de emerxencia confirmaron que unha das persoas ocupantes permanecía atrapada polas pernas, polo que foi necesario empregar material de escarceración para liberarla. Unha vez feito isto, a persoa foi atendida polo persoal sanitario e posteriormente trasladada ao hospital hospitalario, ao centro hospitalario de referencia. Eso en Melón, en Arteixo, un saldo peor, porque un motorista falecía tras sufrir un accidente. Un sinistro que se producía na AC-415, ao redor do kilómetro 5, seu paso pola parroquia da Pastoriza. O 112 tiña constancia deste accidente sobre as 4:30 de onte, a través do aviso do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia. Informaba dun sinistro no que se había implicada unha motocicleta. Dende o 112 informouse aos bombeiros de Arteixo, os axentes da Policía Local, da Guardia Civil, así como os efectivos de Protección Civil. A pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencia e dos esforzos realizados polo persoal sanitario, non foi posible salvar a vida deste motorista. Insisto, accidente onte en Arteixo, pola tarde. Non queda aí o saldo de persoas finadas por accidentes, porque outro condutor dun turismo, neste caso, falecía despois de saírse da vía en Triacastela, un accidente que se producía na Lugo 637, a altura do kilómetro 3, ao seu paso por Lamas do Viduedo. O condutor dun turismo perdía a vida tamén onte sábado, tras sufrir unha saída de vía neste concello lucense. O vehículo precipitouse por un desnivel de varios metros na Lugo 637, ao seu paso pola parroquia de Lamas do Viduedo. 112 tiña constancia do accidente a través do 061, que alertaba do sucedido sobre as 20 horas e informaba de que o turismo saíra da vía e caera por un desnivel de varios metros. Desde ese centro integrado de atención a las emergencias solicitábase la intervención de los bomberos de Sarria, de la Guardia Civil de Tráfico y de los efectivos de Protección Civil. Por la su banda, o 061 movilizó a otro lugar o helicóptero medicalizado con base en Compostela. Una vez no punto, los equipos de emergencia confirmaron que un vehículo só viajaba conductor que se irá despedido varios metros tras su impacto. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario por reanimarlo, nada se pudo hacer por salvarle a vida. En Santiago, unha persoa foi trasladada ao hospital tras un incendio nunha vivenda. O lume orixinouse nunha tixola e afectou tamén a campá extractora da cociña. Esa persoa que foi trasladada ao Hospital Clínico Universitario tras declararse un incendio nunha vivenda situada na rúa de Montero Ríos, en Compostela. Foi unha veciña do edificio quen alertaba ao 112 sobre as 22 da tarde, da noite. Na súa chamada indicaba que unha residente do primeiro andar estaba a pedir axuda e que unha intensa fumareda saía da vivenda. Dende o Centro de Atención ás Emerxencias informábase aos bombeiros, aos servizos de urxencias sanitarias e tamén aos efectivos da Policía Nacional e local. Unha vez extinguido o incendio, os equipos de emerxencia confirmaron que o lume se iniciara nunha tixola na cociña que tamén resultara afectada a campá extractora. Como consecuencia do incidente, unha persoa foi evacuada polo personal sanitario do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Bueno, pois completo o capítulo de sucesos, o peor con dúas mortes que lamentar, con senllos, accidentes de circulación entre a Castela e en Arteixo. Asiña buscamos, como cada domingo, noso tempo de psicoloxía con Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, para falar hoxe de conciliación familiar. Antes, unha pincelada musical. O mércores comeza o Resurrection Fest e os xoves estarán actuando unha das bandas máis importantes do xénero, que son, sen dúbida, o cabeza de cartel desta edición 2026, os británicos Iron Maiden.

0: Falamos dun libro, A Batalla pola Nación, Historia da Creación e Consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, co seu autor, Xosé Ramón Hermida. Moncho, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que che levou a escoller este período concreto como punto de partida para narrar a historia da UPG?
1: Ben, eu creo que era unha anomalía que a esta altura non contáramos cunha crónica que recollese pois o que son 60 anos da vida social e política de Galiza, no sentido de que sin o que é o nacionalismo, pois tampouco se explica nin se entende, non? O que pasou na Galiza dos últimos 60 anos. E neste sentido, pois a escolla deste período tamén responde a unha idea clara, a idea de que o proceso político no ámbito do galeguismo e no ámbito do nacionalismo, sobre todo após a morte de Castelao e hasta a aparición das primeiras organizacións políticas nos primeiros 60, pois era o período sobre que máis dúbidas había e sobre que menos información tiñemos. Por tanto, responde a esa dupla idea, non? A idea de encher un baleiro historiográfico sobre a historia do ámbito do, político, social e cultural do nacionalismo e do galeguismo, pero tamén atende a unha idea máis xeral de explicar o que foi e o que, é dicir, a chega, non? Do nacionalismo o que é a historia do país.
0: Neste libro falas de tensións internas das diferentes correntes ideolóxicas que convivían nesa etapa fundacional. Cal crees que foi a clave para que UPG lograse consolidarse male a esas diversencias?
1: Ben, eu creo que realmente todo que é o período dos anos da década das 50, despois da morte de Castelao, é un período clave para entender o que é logo a historia do nacionalismo. Por qué? Porque, primeiro, estamos nun momento histórico, os anos 50, no que a oposición ao franquismo pois esvaécese. Esvaécese por qué? Porque frente á idea que había nos anos 40, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, respecto da posibilidade dunha caída do régime franquista como consecuencia das derrotas do Eixo, da Alemania nazi e da Italia fascista na Segunda Guerra Mundial, e que iso iba a provocar cambios políticos no Estado, pois nos 50 confírmase que iso non vai a ser así e que unha parte das potencias aliadas apoian o régime. Por conseguinte, unha parte da oposición pois entra nunha situación para entendernos e de xeito coloquial de stand-by. E en segundo lugar tamén unha época clave, porque vai ser nos anos 50 cando o grupo liderado por Ramón Piñeiro, podemos denominar como Grupo Galaxia, formula un proxecto ideolóxico e político novo. Que sustentaba este proxecto ideolóxico e político novo? Si ben é certo que nos 40 xa hai discrepancias coa liña que mantiña Castelao desde Asilio e os grupos nacionalistas de Buenos Aires, a partir dos 50, pois o que formulan é un corpo doutrinal que se basea na superación do nacionalismo. Eles entenden que o nacionalismo é unha ideoloxía que ao basearse no concepto de soberanía nacional pois está caduca e é unha ideoloxía, como o propio Piñeiro explicita, de carácter decimonónico. Por conseguinte, neste contexto, e sobre todo, xa no a partir do ano 58, non, en que se formula todo un programa político novo sustentado na superación do nacionalismo e na consideración de que o nacionalismo é unha ideoloxía que xa non ten sentido, pero que ademais diso é unha ideoloxía reaccionaria, pois digo que isto que se formula aí, pois tamén vai xerar unha reacción das novas xeracións, concretamente das personas, dos mozos galegos que se agrupaban en Madrid alrededor do grupo Grais Pinto, onde destacan nomes como Bautista Álvarez, José Luis Méndez Ferrín, Raimundo Patiño. Digo que este grupo vai reaccionar frente a esta formulación, e a partir de aí, deste primeiro inicial núcleo madrileño, é de onde xurdirá xa no ano 63 o Consello da Mocidade, non? Como primeiro intento de crear unha organización nacionalista, plural e de carácter frentista, e por outro lado xa dun xeito máis explícito no ano 64 coa Constitución da Unión do Pobo Galego.
0: Como influiu a represión franquista na forma de organizarse neses primeiros anos da UPG?
1: A UPG, como ben sabes, e como, bueno, pues como xa comentei anteriormente, é unha organización que xurde no ano 1964, por conseguinte é unha organización que xurde en plena dictadura franquista. Non só iso, sino que a UPG desenvolve os seus primeiros 11 anos de vida, até o ano 75, en plena dictadura. Non por un casual, a última persoa asasinada polo franquismo en Galiza, concretamente no 12 de agosto de 75, Xosé Ramón Reboiras Noia, era un militante da UPG. Polo tanto, a historia desta organización na súa primeira década de vida pois está marcada pola represión. A primeira vez que se exercita precisamente a represión directa contra esta organización vai ser xa no ano 66, cando varios militantes son detidos e algún deles expulsados do Estado español, como é o caso de Luis Soto, e xa no ano 67 é a primeira ocasión que un número importante de militantes desta organización, concretamente 11, pois van ser xulgados, non, no Tribunal de Orde Público, por algo tan inocente e que hoxe aparentemente todo o mundo asume como que foi colocar o 22 de decembro do 67 unhas pegatinas, uns autocolantes por toda Galicia que non decían ni máis ni menos que liberdade para Galicia. Bueno, pois isto é a primeira vez que un número importante, 11 militantes, van ao Tribunal de Orde Público, e esa é unha historia que se vai a repetir nos anos seguintes hasta acabar pois con un feito luctuoso e triste, como é o asesinato polas costas de Xosé Ramón Reboiras, de Moncho Reboiras, pola policía franquista o 12 de agosto do ano 75.
0: Uh-huh. Bueno, que paralelismos podes atopar entre os debates políticos de por aquel entón cos que hoxe existen no nacionalismo galego?
1: Ben, eu creo que o gran debate que paira sobre este campo político desde os anos 50 pois ten que ver precisamente con iso, con nacionalismo. En que sentido? No sentido de que, como comentaba antes, a tese sobre a que se sustenta o proxecto do Grupo Galaxia e o proxecto de Ramón Piñeiro respecto do basicamente o antinacionalismo. Eles consideraban que o nacionalismo estaba superado, que en todo caso o nacionalismo era unha base, unha parte do galeguismo que xa non tiña sentido, e nesta consideración e en coherencia con eso pois cuestionaban o propio carácter de Galicia como nación. De feito, eles non falaban de Galicia como nación porque entendían que falar de Galicia como unha nación está ligada a unha serie de dereitos políticos, é suxeito de dereitos políticos, e por conseguinte tamén o combate ao que é a tese de Castelao. Por qué? Porque Castelao deixa un corpo doutrinal non sempre en Galiza sobre esta idea. Bueno, pois digo que si o gran debate era este, unha posición que negaba o carácter de Galicia como nación e, polo tanto, lle negaba algún tipo de sujeito de direitos políticos, hai outra posición que no seu momento defende a xente de Brais Pinto, que é que Galicia é unha nación e que Galiza ten dereito a súa soberanía. Este debate que empeza no 58 xa se vai dar. Ben, eu creo que o gran debate que paira sobre este campo político desde os anos 50 pois ten que ver precisamente con iso, con nacionalismo. En que sentido? No sentido de que, como comentaba antes, a tese sobre a que se sustenta o proxecto do Grupo Galaxia e o proxecto de Ramón Piñeiro respecto do basicamente o antinacionalismo. Eles consideraban que o nacionalismo estaba superado, que en todo caso o nacionalismo era unha base, unha parte do galeguismo que xa non tiña sentido, e nesta consideración e en coherencia con eso pois cuestionaban o propio carácter de Galicia como nación. De feito, eles non falaban de Galicia como nación porque entendían que falar de Galicia como unha nación está ligada a unha serie de dereitos políticos, é suxeito de dereitos políticos, e por conseguinte tamén o combate ao que é a tese de Castelao. Por qué? Porque Castelao deixa un corpo doutrinal non sempre en Galiza sobre esta idea. Bueno, pois digo que si o gran debate era este, unha posición que negaba o carácter de Galicia como nación e, polo tanto, lle negaba algún tipo de sujeito de dereitos políticos, hai outra posición que no seu momento defende a xente de Brais Pinto, que é que Galicia é unha nación e que Galiza ten dereito a súa soberanía. Este debate que empeza no 58 xa se vai

0: pois cuestionaban o que o propio carácter de Galicia como nación. De feito, eles non falaban de Galicia como nación porque entendían que falar de Galicia como unha nación está ligada a unha serie de dereitos políticos, é suxeito de dereitos políticos, e por conseguinte tamén o combate que é a tese de Castelao. Por qué? Porque Castelao deixa un corpo doutrinal non sempre en Galiza sobre esta idea. Bueno, pois digo que si o gran debate era este, unha posición que negaba o carácter de Galicia como nación e, polo tanto, lle negaba ningún tipo, algún tipo de sujeito de dereitos políticos, hai outra posición que no seu momento defende a xente de Brais Pinto, que é que Galicia é unha nación e que Galiza ten dereito a súa soberanía. Este debate que empeza no 58 xa se vai dar con toda a súa clareza no ano 63 coa constitución do Consello da Mocidade. O Consello da Mocidade é a primeira organización política nacionalista da historia de Galiza, da Galiza contemporánea, e aí que se vai producir unha organización que dura moito tempo, constituíese precisamente na Coruña no membro do 63 e é disolta en Lugo no, en xaneiro do 64, pero que ten a súa importancia como símbolo, porque aí xa se conforman outra vez dúas posicións: un sector nacionalista, neste caso formado pola antigua xente de Brais Pinto, Bautista, Ferreín, Antón Moreda, e un grupo que cuestiona o nacionalismo e que se define como europeísta e federalista. Este grupo, que é mayoritario, vai a expulsar o sector nacionalista. Esta ruptura é que vai dar orixe xa no 64 a aparición de novas organizacións políticas. E neste contexto, pois tamén hai unha organización que se define como nacionalista e hai outras dúas organizacións que se fundan, concretamente a Unión Cristiano Demócrata de Galiza, organizada alrededor de Illacouto, e o Partido Socialista Galego, o PSG, que na súa primeira declaración de principios, pois afirma nada máis e nada menos que non somos nacionalistas porque non somos reaccionarios. Por lo tanto, si collemos a historia do campo galeguista, campo nacionalista, en todas estas seis décadas, pois se ve co debate de fondo, pois é ni máis ni menos co nacionalismo. Mesmo traendo ao presente, si tomamos como referencia o último gran conflito do nacionalismo, aquel que se vai vivir na segunda década do século XXI, concretamente o que desemboca na ruptura do BNG na Asamblea de AMI, pois, conseguinte na aparición de todo o que é o movimento das mareas, pois precisamente aí outra vez máis o elemento de discordia, pois non é ni máis ni menos que ese, non? Que o nacionalismo e a autoorganización frente a outro sector que defende que hai que chegar a acordos pois con organizacións de ámbito estatal e, por conseguinte, cuestionar o principio da autoorganización, que é un principio rector do nacionalismo desde as Irmandades da Fala.
1: Por que crees que está tan demonizada a UPG, Moncho?
0: Pois precisamente por isto último. Eu creo que a UPG está demonizada por ser unha organización de un nacionalismo explícito e implícito a prova de lume. Creo que iso é a cuestión, non, que explica iso, e creo que iso é tamén, hai que decilo, a xenética da UPG desde a súa fundación. A UPG non nace como un partido comunista. A UPG mesmo non nace como un partido, nace como unha fronte, e o que define a UPG desde o ano 64 até hoxe, pois é este nacionalismo. Pensemos que a UPG nace con unha formulación e cunha declaración de principios que é clara: Galicia é unha nación e ten dereito a súa autodeterminación, e é esta idea a que explica esta organización política desde os anos 60 até hoxe.
1: Bueno, este é o volume 1, abordas, polo tanto, esa primeira etapa do ano 50 ao ano 66. Entendemos que verá unha segunda, e se é así, Moncho, cales serán as liñas de investigación ou episodios que podemos agardar da continuación deste libro?
0: Ben, este primeiro volume, como comentaba ao principio, pois percorre que a historia do país desde o ano 50 hasta o ano 66. Vai haber un segundo volume que, en todo caso, percorrerá a historia do nacionalismo no período 66-72. Por que ata 72? Bueno, porque no 72 é un momento clave na historia de Galicia. Pensamos que é a época das grandes folgas obreiras de Ferrol e de Vigo, pero tamén é un momento de decantación político-ideolóxica da UPG, non? É precisamente nesa altura cando se define como un partido

0: comunista, pero non só por iso, é o momento en que a UP senta as bases do que vai ser o movimento nacionalista, e cando se crean os primeiros xermes sindicais, e aí cando se acorda impulsar o sindicalismo agrario, cando nacen as Comisións Labregas, e aí cando se sentan as bases do que a NPG, e polo tanto dunha formulación frentista que agrupa todo o nacionalismo e que é o antecedente do actual BNG. E logo vai haber unha terceira parte, un terceiro volume, que percorrerá a historia desde o ano 73 até o ano 81. Precisamente eu creo que puñolle como data de remate o ano 81 porque é un ano decisivo na historia política do Estado e de Galiza. O ano 81 é o ano do golpe de Estado do 23F, e non é decisivo polo golpe de Estado do 23F que eu entendo que nos seus objetivos políticos triunfou, sino porque o que confirma ese golpe de Estado e a evolución política posterior é precisamente a consolidación do proceso de reforma política e tamén a certificación de que non vai haber ningún tipo de ruptura co que é o modelo do franquismo, non? Na liña recollida pues, no que é o texto da Constitución Española do 78.
1: Bueno, este libro presentábalo hai uns días en Lugo. Tes asentada unha presentación máis da que poder dar conta a nosa audiencia, Moncho?
0: Sí, ben, é dicir, xa levamos tres presentacións, non? A idea que temos é, pois, presentámoslo na Coruña, presentámoslo en Ferrol, presentámoslo en Lugo. A idea que temos é facer ao longo deste mes as presentacións nas sete cidades. E en todo caso, pois a próxima presentación vai ser o 25 de xullo no Festigal en Santiago de Compostela, que tamén lle queremos dar pois un pouco tamén non só unha dimensión comarcal como as que tiveron até agora, senón tamén unha dimensión de orde nacional.
1: Moncho Hormida, xornalista, historiador e autor de A Batalla por a Nación, Historia de Creación e Consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, que tamén presentou aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión, Moncho.
0: Gracias a vos.
1: Agárdanos Marcos Calveiro, director de edición de Galaxia.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: E o noso novo convidado en Con Outra Voz, de en Radio Voz, Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, que vende a presentar 5 novos audiolibros para público juvenil e adulto e 10 contos clásicos. Marcos, que tal? Bo día.
6: Hola, bo día, Félix.
1: Que significa isto para Galaxia?
6: Vamos a ver, es un nuevo formato que estamos explorando, por así decirlo. O sea, comenzamos o ano anterior únicamente con tres títulos dedicados al público infantil. Este ano, pues lanzámonos con literatura, a nova narrativa que temos nas novas autoras máis recentes da editorial, Lara do Pazo, Ana Varela ou Cintia Menéndez, que poden ser para público adulto e infantil, e logo recuperamos pois títulos que no seu momento se sacaron en un tempo que ahora parece moi afastado, pero aqueles libros que levaban CD, que ahora quedaron moi bellos moi pronto, sacamos pois aquilo que xa estaba grabado, sacamos en un único volume.
1: Ajá. Sobre os audiolibros, este é un formato en alza, non? A xente está a apostar pois por ir, eu que sei, camiñando, correndo ou quedándose dormido, non? Escoitando un audiolibro.
6: Sí, a ver, saíron estes días os datos do comercio interior do libro do ano pasado, 2025, en España. Teño aquí os datos, para mí me dio por curiosidade. Mira, en papel os libros aumentaron un 3%, en digital un 5%. Pero os audiolibros aumentaron nun ano un 53%. É dicir, que hai moitísima xente consumindo literatura a través dos audiolibros. Pois no coche, no metro, no autobús, no tren, e logo cando faz pois moitísimas actividades diarias da túa vida, pois eso que comentabas ti, ir a facer a correr un día polo monte, levas os audios e vais escondando un libro, ou estás traballando en casa, facendo a comida ou facendo as labores a fogar, é a ventaxa que ten este tipo de lectura escoitada, por así decirlo, que te permiten estar facendo calquera outro tipo de actividade. A xente ahora, pues bueno, está moi enganchada a todo o mundo ao formato audio en todas as súas modalidades, sean podcast, música ou, en este caso, audiolibros.
1: Uh-huh. Eu teño que recoñecer que non me afago nada ben con eles, que prefiro mil veces ler un libro a que mo conten, pero evidentemente os datos están aí, os que acabas de revelar, e o mercado a alza. Galaxia conta para esta nova aventura con voces coñecidas da dobraxe de Galicia, onde temos profesionais moi contrastados, non?
6: Sí, claro, nosotros ao principio tiñamos claro unha, que non íbamos a contratar isto con unha IA, unha voz artificial, e que tiña que haber certo nivel de interpretación, evidentemente, a través dos estudios Iberolusa, que son donde se fixeron todas as grabacións, pois Teresa Santamaría, que é unha voz moi recoñecida da dobraxe galega, encargouse da adaptación dos textos, e logo pois xente moi coñecida da dobraxe ou do teatro, pois encargouse dos audios, é dicir que hai é unha interpretación, incluso hai veces co texto, evidentemente, hai que facer unha pequena adaptación, porque non é o caso de que ti estás lendo na tua casa tranquilamente o libro, a ter que escoitalo, pois porque hai certa sonoridade que soa mal ou algo, e hai que facer unha pequena adaptación, sempre evidentemente con consentimento do autor e de autora, pero evidentemente hai varios incluso que están grabados con varias voces. Uh-huh. Es decir, que hai certo nivel de interpretación dos libros por parte dos dobradores e dos actores.
1: Sí, sí. Bueno, para mercar un libro xa sabemos cales son os condutos a chegarnos a unha librería cun audiolibro, pois xa é distinto. Como é a política de Galaxia a este en respecto? Como se poderán adquirir eses audiolibros?
6: Sí, estos están, as plataformas máis importantes de audiolibros están disponibles os títulos, tanto en Google Play, como en Kobo, como en Pocket Book. Faz a búsqueda e aparecen os títulos correspondentes, es decir, os vais a ese momento, faz a compra, vais a espate o aparato tecnolóxico correspondente, o móvil, o ordenador e todo eso, e os escoitas donde queres. É bastante, bastante doado. Eu, por exemplo, outro día estive en Madrid na Feira do Libro, e nas viaxes que fixen en metros, a me decatei de que os libros en papel desapareceron. Hai moitísima xente escoitando baicos audios, e hai moita xente que está escoitando audiolibros, evidentemente, non só van escoitando a radio ou música.
1: Sí, sí. Sí. É así, é o panorama que nos presenta pues, o consumo digital, non? Sobre os contos clásicos, cales son eses 10 títulos que presenta agora a Galaxia, Marcos?
6: Sí, aí a ver, son títulos que no seu momento, como che comentaba, foran 10 volumes independientes que sacaran con CD, eran un álbum ilustrado, por así decirlo, que iba acompañado con un CD para os rapaces, a vez que vían as ilustracións, pois iban escoitando o conto. En este caso, pois o que se fixo é unificarlos todos nun audiolibro, son títulos clásicos tanto dos Irmáns Grimm como de Perrol, Brancaneves, Os Sete Naniños, Os Catro Amigos, A Casiña de Chocolate, Os Tres Osos, son textos todos eles adaptados por Xavier Senín e Ángela Gracián, e tamén volve a participar en este caso narradora e Teresa Santamaría dos relatos de Francisco Martínez Barreiro.
1: Bueno, acto de presentación tanto dos audiolibros como destes contos clásicos facíase hai uns días nese Centro de Recursos Educativos da 11 de Pontevedra. Bueno, como foi, como resultou esa aposta de Longo?
6: Moi ben, tuvo moita repercusión pública, tamén evidentemente que é un formato que os invidentes ou a xente con deficiencias visuais e que ten dificultades para ler, é un formato para eles fantástico para acceder a nova literatura galega ou estes contos clásicos. Tens que pensar que senón, pois, non sei, se calquera destes usuarios afiliados da ONCE quisese ler os contos gringos de Lara do Pazo, teria que solicitar a ONCE que o pasase a Braille. É dicir, sería un proceso lento, tedioso e con un custe para a Fundación. A posibilidad de telos en audiolibro é que a escoita e acceder a todo este tipo de contidos en lingua galega é absolutamente inmediato. A presentación estuvo moi ben, tivo repercusión, e o máis interesante logo foi facer unha visita guiado ao Centro de Recursos Educativos e rescatar todo ese mundo, bueno, coñecer todo ese mundo que eu descoñecía, evidentemente, como se educan as rapaces, como eles aprenden a manexar o bastón, logo ver unha imprenta, como fai imprenta de libros Braille, porque aí en Pontevedra, para os rapaces, os alumnos que están facendo, pois non sei, primaria, bacharelato ou a eso, imprimenlle esos libros de texto, os libros de texto normais que ten calquer alumno vidente, fanlle unha versión en Braille. Eso imprímese alí, edítase alí, é dicir, que a visita ademais logo foi moi interesante por coñecer todo ese mundo. Eu recomendo a calquera persoa, me parece que teñen unha semana ou 15 días de portas abertas ao ano para visitar o centro e ver os recursos e todo o que fan, unha visita sumamente interesante para coñecer un mundo que para a maioría dos videntes é absolutamente descoñecido. E ver o esforzo tanto da ONCE como de todos os rapaces con deficiencias visuais para estudiar.
1: Bueno, falabas aí un interés da Feira de Libro de Madrid. Estamos en verán, en plena voráxine de feiras de libro por toda Galicia. Cales son as novedades máis alentables que presenta Galaxia Nelas?
6: Pois mira, ahora sacamos a nova novela de Antón Ribeiro Coello, Os Abandonos, que, bueno, é un clásico das nosas letras, con unha gran trayectoria de premios e de reconhecemento crítico. Preséntase a nova novela de Iria Collazo, A Muller Invisible, que foi premio García Barros e que logo percorrerá pues, as feiras de Galicia facendo numerosas presentacións. E tamén a nova novela de Brais Lamela, sacamos ahora sus tantes do verán, empezou as presentacións en suyo, despois do éxito que tivera a súa anterior novela, que foi premio Ojo Crítico a traducción a nivel nacional, pois sacamos a súa nova novela que se titula A Lingua Estranxeira. Esos son así os lanzamentos de literarios ou narrativos máis importantes ahora de cara ao verán, para as lecturas de verán.
1: Bueno, pois pues, Brais Lamela, un deles, o Vilalbés, efectivamente que é un novo valor da literatura galega. Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, tú ven visitar con outra voz en Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
6: Grazas a ti, Félix. Bo día a todos.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
10: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Y como cada domingo, tempo da reviravolta en este espacio que chega co bo sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, o que saudamos. Un domingo máis. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi bien.
0: Oxe, temos te de rapadas bestas aí, eh?
1: Aí, aí. Oxe, estamos por aquí por Mondoñedo arrancando a época da rapadas bestas.
0: Bueno, efectivamente, unha festa de longa tradición que se celebra en distintos puntos de Galicia, pero un deles, efectivamente, nese concello. No Campo do Oso, é así, non?
1: Sí, sí, no Campo do Oso, aquí entre Bretuña e Mondoñedo.
0: Entre Mondoñedo e Pastoriza, nun lugar alto, sí. Fermoso. Aí vais a celebrar ao longo desta xornada pues, ese rito ancestral que arrapa das bestas. Bueno, falando de bestas, e buscamos, señor Fernando, unha primeira nova desas sorprendentes que chegan a nosa redacción. Bueno, esta é unha besta garimosa, un ousiño de peluche, porque unha turista británica, pide axuda nas redes para recuperar un peluche que lle roubaron en San Sebastián. Di que o tiña dende hai 42 anos e que significa moito para ela. En fin, podría ser
1: é unha historia
0: lógico se si fora unha muller de, non sei, unha rapaza de 6, 7 anos, pero non, é unha muller xa cos seus anos, pero con esta relación tan especial con ese peluche. Reflexións,
1: pois máis ou menos o que eu penso é que pillou moito apego. Como se pilla ahora as cousas e non as persoas.
0: Aí fala ben vostede, por aí vai ben, sí, sí.
1: Entón, chorou máis a perda do xiño de peluche que toda a documentación que tiña. Eu que sei. Ao mellor lle regalaron a alguén que tiña moito e sumo aprecio, e lle recorda esa persoa, ou simplemente porque agora é o que dicimos. Ás veces damoslle máis sentimento unha cousa que as propias persoas que temos ao redor.
0: A ver o que vai decir, a ver se vai acabar no aprecio no. Que lle ten Zapatero a xollas, liámola, no. Por aí non vamos, non?
1: No. Bueno. No, eso, eu penso que o señor expresidente que aprecio non lle ten a xollas, o que pasa é que é unha maneira de invertir para ter aí dinheiro.
0: É vostede fetichista? Ten así algún obxecto que lle dé moito valor, non?
1: Non, a verdade é que as cousas son cousas, para min. Son cousas, tampouco hai que pillarles aquel aprecio máis do debido.
0: Pero aquelas que se di, ten un valor sentimental moi especial para min, que é unha frase dita.
1: Sí, a ver, home, hai cousas que teñen valor porque enche regalou ou polo que che costou chegar a elas ou que fora. Porque antes as cousas non eran tan fáciles como agora, pero sigo dicindo que as cousas son cousas. Bueno. E hai non sei, non hai que terlle tanto, é como a terra, a ver, que somos moito de terlle aprecio ás cousas aquí, pero como a isto das fincas, queremos ter de noso, ter de noso.
0: Por exemplo, ao coche un aprecio que non lle dá a mellor un familiar, eh?
1: Ai, sí. Ai, eso seguro,
0: hai xente que ten un accidente xa, o primeiro que fai é mirar o coche antes de do ferido,
1: Sí,
0: ou ferida.
1: Sí, a verdade é que... Bueno, pero, a ver, é iso. Cada un ten o seu estilo, eu que sei. O mellor aprecias máis...
0: A súa escala de valores, non? Sí.
1: Claro, nesa escala de valores cada un pon o que quere. O que quere o xiño, pois quero o xiño de peluche.
0: Sí, sí, para esta muller representada moito. Tanto que fixe unha campaña viral para tratar de atoparlo.
1: É o mellor atopa,
0: eh? O mellor é falsificarlo, non lle vai valer. Algún listo dirá, coño, se dá recompensa, a ver se fago aquí un clon. Falo coa IA e xa me... Non.
1: O mellor a persoa que o levou incluso non o quería para nada, que o que pasa é que son daños colaterales.
0: Claro, sí, sí. Sí, moitas veces hai anuncios deses, non? Roubar metal, non me importa o resto, pero isto ten un valor sentimental. Bueno, pues pasa neste caso, con esta muller, con ese peluche.
1: O mellor ata a topo ladrón sin querer, porque contactará para devolverlo.
0: Pues, quen sabe. Bueno, pues do Reino Unido a Corea do Sur. Ali uns rapaces utilizan tendas en liña falsas para simular compras e evitar débedas. Bueno, esta sí que é sofisticada. Esto, aquí sí, sí. Hai cerebro, aquí. Hai coco detrás.
1: Ai, eu digo a verdade. Bueno, supoño que esses países están sobrepoblados hai calquera invención ten éxito, porque aínda que o 3% da población pique ou funcione no sistema, xa é moita xente. Pero bueno, eu creo que estamos xa chegando ao límite da intelixencia, porque Dios mío querido, inventar algo.
0: Sí.
1: Eu, o que non entendo,
0: a ver, estas novas para os defraudadores mellor. E aquí no noso país temos unha colección importante, o mellor abre portas e hostias, pues mira, que boa idea, como isto.
1: Sí, pero eu digo que a inteligencia que temos agora mesmo, eu penso que está xa chegando ao límite inferior, porque quero dicir, eu non sei se de verdade funciona o de comprar sin comprar, é o de... E esa enfermedad si é tan... Porque, a ver...
0: Xa lle digo que o de facturas falsas funciona, ¿eh? Esto xa é moi extendido, esto xa é bello, vamos.
1: Sí, eso xa é bello.
0: Esto é viejuno.
1: Pero quero dicir que non sei a situación. Personalmente, como unha persoa pues, pode collerlle, pues, non sei, no, sentido a eso de comprar sin comprar, de que se satisfaga igual ese desexo, que xa non entendo que xa ese desexo que temos, bueno, pero o consumismo está desbordado. Porque quero dicir que sí, que se compran cousas sin xeito, sí. Que é mellor comprarlas simuladamente que non real, pois igual hasta tamén. Pero, non sei.
0: Como todo agora é virtual, non?
1: Claro. Sí, non, se dentro de pouco vai ser todo tan virtual que non, nin vamos falar.
0: A xente casase virtualmente, a xente, bueno, fai todo virtualmente, sí, pero...
1: Sí.
0: Queremos cousas reais e tangibles, non?
1: Eu digo a verdade.
0: Sexo todo... virtual tamén.
1: Sí, todo. Eu non sei como fai algunha persoa, porque a mí todo iso non me enche, digamos.
0: Sobre todo isto último que comentei, non?
1: Sí. Todo iso eu non entendo moi... Bueno. Non sei se é que son demasiado práctico ou...
0: O chapado no, antigua, non? Son os tempos que vivimos, señor Fernando.
1: Sí, isto...
0: Por exemplo, tempos nos que vivimos nos que un rapaz de 24 anos, aficionado aos quebracabezas, establece un novo récord mundial fixo pasado día 11 deste mes en California ao resolver 2 cubos de Rubik no aire durante o primeiro salto en paracaídas da súa vida. O sea, tú faz un primeiro salto en paracaídas na tua vida e mentres caes o que faz 2 cubos de Rubik. Que eu este cubo de Rubik odiei no sempre porque eu era moi moi malo con isto, entón daba moita rabia.
1: Eu tamén, eu creo que nunca completei ningún. Penso que nunca cheguei a completar ningún. Agora ben, e se me tiran en paracaídas, non sei se me daría o tempo para pa poñerme a fazer o cubo de Rubik, sí. Entre berrar e pechar os ollos.
0: Sí. Bueno, a ver, aquí hai trampa, porque é un salto en paracaídas, pero con monitor, non vai só.
1: Home, claro.
0: Que dirá monitor? Pero mira que fata a xente agora. O sea, todo aquí con paisano, no seu primeiro salto en paracaídas, non vai facendo un cubo de Rubik, dirá, en fin.
1: Sí.
0: Hombre, podías facer un selfie tamén ou unha conexión a internet, que é o que se estila ahora.
1: Sí, facer un vídeo, eso xa, pero eso xa está moi visto, entón claro. O rapaz iba polo récord Guinness.
0: Claro.
1: Que eu digo, os dos récord Guinness andan, non sei se andan perseguindo estupideces ou tamén, porque parece que cada día o récord Guinness perde máis. Porque antes, non sei, parece que buscabas pues, algo máis, pero bueno. Buscan todo o que se les ocorre, chámalos. Eu non sei que inventar xa pa salir tamén nese libro.
0: En que sería vostede bon a hora de poder registrar un récord?
1: En petar nos dedos cando poño puntas.
0: Sí,
1: Na puntería esa, aí, sí, sempre acabo mazao.
0: Bueno, pues teñe vostede que inventar un que martelo, chamar, sí, un algo... Ou sedes, como son, esas luvas de metal que existen tamén para este tipo de
1: traballos de risco. Sí, que son buenísimas, que o traballo milimétrico con esas luvas é buenísimo.
0: Sí, de precisión total, non?
1: De precisión total. O que dicía antes, o gato co guante non
0: caza ratón.
1: Que eu moitas veces sí que me quedo impresionado que en alguna carnicería base que teñen, pero na maioría dos sitios non, Porque eu penso que non serán moi xeitos para
0: trabalhar. E ese carniceiro de antes que estaba cortando a machete mirando o público, sí, os clientes, que querías, Maruja? E blá! E dices tú, hostia, ten unha seguridade en sí mesmo, Sí, algunos, hombre, no, normal, ¿eh? Porque es cuestión de porcentaje, de estadística. Pero a mí que me daba, Dios, estabas en la carnicería, ah, ya no sé, estabas con tu amai, sí. Tamán, mirando, así, ese delantal cheo de sangre. Era
1: sí,
0: un,
1: sí, sí, sí.
0: La verdad que era una situación, ir a una carnicería, ya no, no sé, era algo así tétrico, ¿no? Era...
1: Grotesco.
0: Sí, sí.
1: No, no tan grotesco como es ir a lo mejor a una carnicería en algún de estos países que ves un producto allí tirado por fuera, que yo a veces... Digo, Dios mío,
0: sí, sí.
1: Igual ainda hay un mono por allí, picando.
0: Hay para todos, hay para todos.
1: Sí.
0: Pero bueno, aquel carnicero de máxima precisión que iba cortando carne a machetazo, pero mirando para el público, ¿eh?
1: Sí.
0: Así fan también, seguro que ustedes estuvo alguna vez en una pedra en Vigo, ¿no? Comiendo las ostras.
1: No.
0: ¿Pero qué pasa? ¿No sabe subir usted un poco, o no sabe baixar o sur, o qué?
1: A mí gustame tanto a miña zona que non, bueno, non baixo
0: moito. Pero hai que descubrir
1: algo. Pero habrá que ir logo.
0: Bueno, pues a mí, é o máis típico de Vigo, é fermosísimo ir por esa zona a comer as ostras. Pero as mulleres que están vendendo cheas, abrindo, abren sin mirar, porque elas mismas pasas e van te convidando a que te sentes no bar no que está compinchada, ¿no? Y dice, Séntate que te poño unhas ostras y tal. Pero están abrindo sin mirar y eso encanta. Me digo, qué destreza, qué maravilla.
1: Xa. Que seguro que se te pos tío ou eu, acabamos coas mans picadas por todo o lado.
0: A ver, comendoas, teño habilidade. Abrindoas a menos,
1: Bueno, pois pues eu entón unome máis ao teu, de comelas máis que ao de abrirlas.
0: Bueno, pues nada, brindamos con ostras e cava pola chegada do verán e convidámolo a que comparta con nos estes minutos de radio distendidos que lle chamamos Reviravolta e que cada domingo pues, chega neste mediodía a sintonía de con outra voz de Radio Voz. Parece,
1: Diego? Moi ben. Pois o próximo domingo escoitareivos en directo tamén dentro outra rapa das bestas, porque tamén toca outra.
0: Ah, sí, onde? Anuncie, meta cuña.
1: En Viveiro. Poimente, sí.
0: Caramba. Bueno, pues nada, a xente que
1: non... No campo do oso, a candauso.
0: Que non poida ir hoxe a Mondoñedo, pues saiba que vendere a fin de semana, tengo oportunidade, en este caso, en Viveiro. Grazas pola info, señor Fernando, a tantón.
1: A tantón, bo día.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha grande admiración. Porque por pequeña que sea una marca, o que conta é o grande que puede ser o seu producto. Artesanía alimentaria. Merca grandes productos cheos de alma, de arte, de autenticidad. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
8: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
2: Doce e dazoito. Estamos en Vimianzo, todo preparado para que vendera semana, venres e sábado, se celebra ali unha nova edición do Asalto ao Castelo. Mónica Rodríguez, alcaldesa, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día a todos e a todas.
2: Pues entendo que para Vimianzo son os días máis importantes do ano, non?
3: Bueno, é unha das datas. Temos, a verdad que, bueno, podo decir que eu creo que temos moitas importantes, citas importantes e no noso Concello de Vimianzo, pero sin dúbida, pois esta primeira semana de xuño, finales de xuño, primeiro de xuño, que, bueno, así celebramos, non? Ese primeiro sábado de xuño esta celebración, e, bueno, sin dúbida, pois é unha semana, pois unha semana, bueno, que creo que xa podo decir que casi todo o mes de xuño, pois xa nos encontramos con esas actividades previas, que tamén, pois, nun programa moi, moi repleto, con moita animación, con moita historia, con moita música, e ao cal, pois, nos sentimos moi orgullosos e orgullosas.
2: Bueno, é unha festa de interese turístico de Galicia, que, como ben decía a alcaldesa, ofrece moito máis que o propio asalto o castelo. Por exemplo...
3: Bueno, pois o asalto ao que a programación que temos, sin dúbida, o importante está o venres, non? O venres é o sábado, o venres é esa cena medieval tan importante, bueno, tan festeira, tan con tanta identidade, digamos, que, bueno, a verdad que, como sabedes, pois as entradas duran cuestión de minutos, é algo que, bueno, que todos e todas pois queremos participar, é un día, é un momento, pois a verdad que cheo de emoción no noso castelo, no foso, onde disfrutamos magníficamente, e logo o sábado, non? O sábado con esos concertos, que tamén temos o verde, sin dúbida, con ese asaltiño, o sábado con esa feira medieval, onde además este ano pois temos máis de 18 postos, pero, bueno, un poquinho, se fago así, toda un poquinho a referencia, non? Estos días estamos o campamento con esa, bueno, con esa identidade de medievo, de irmandiño, bueno, que sempre a nosa intención é un poquinho tamén cultivar esa identidade nos nosos máis pequenos. E despois seguimos pois toda a semana, bueno, martes empezamos, onde tivemos a legua irmandiña, a verdad que con un número de asistentes magnífico, con unha corredora invidente, Tamara Quintana, veciña de Vimianzo, cal, se me permitides, mandar os parabéns pola súa valentía, polo seu sorriso, por esa loita tan continua. Como non, a partir do martes, día 30, te contaremos con esos pinchos irmandiños que convido a todos e a todas a disfrutar desde o martes ata o propio sábado por esa ruta gastronómica nos nosos negocios de hostelería, o cal, pois, riquísimos, con moito traballo detrás disso, sin dúbida, así como tamén os meus parabéns a Chirincas e a Asbalso pro gran traballo. Todas estas edicións marcan, sin dúbida, pois todo ese traballo, esforzo, pois todo ese equipo humano que está, pois, ao frente destas dúas asociacións, pero, sin dúbida, tamén eses colaboradores que durante semanas están arrimando o ombro para que todo, pois, salga da mellor maneira, rogando tamén que teñamos unha climatoloxía que nos permita seguir disfrutando destas semanas, así como foi o mes de xuño, e convidar, non, a todos os veciños e veciñas, sin dúbida, de Vimianzo, da Costa da Morte, Galicia e demais, todos estes turistas que xa chegan, se nota ese incremento importante nesta semana para disfrutar desta semana grande que temos aquí en Vimianzo, quero seguir, bueno, pues un poquinho con esos concertos que convido a que veñades a disfrutar tanto viernes como sábado, ou a Saltiño, que xa dicen antes, pero para esas familias con máis peques, vir a disfrutar dunha tarde, pois sin dúbida, con moita agua, pero con un gran, bueno, para disfrutar, dende logo de maneira inolvidable. E despois, pois, todos os, bueno, as irmandades que temos, todas as parroquias, tamén de parroquias dos concellos de Lase, de Zas, que, bueno, tamén se están sumando cada vez, temos máis, entonces esa representación, a 10ª edición, as irmandades parroquiais da Terra de Soneira, o pregón, que este ano, pois, corre a cargo de Festiletras, co izado da bandeira, que teremos o sábado pola tarde na Praza do Concello. Concertos, pois, vou a fazer así un resumen, non, do que teremos o sábado, día 4 de xullo, que empezamos ás 8:30, xa no campo da Festa do Asalto con Ningures, en Tol Sarmiento, logo o asalto a representación sobre as 11:30 da noite, que, bueno, un momento tamén, eu creo que clave, primeiro esa representación teatral e logo, pois, ese derrube, non, da porta, como non pode ser de outra maneira, do noso castelo, ese asalto. Logo, os seguintes concertos, non, con los de Marras, festicultores, etc. E despois tamén, en o domingo, contamos unha visita guiada no castelo, con visita teatralizada, que recomendo moitísimo facelo, dos Quinquillans, ás 12:30 tamén no castelo. Contamos o domingo xa para despedida con esa sesión vermú de Medio Guiñón na Praza do Castelo, na Praza Castelao, e seguimos, bueno, un poquinho xa para rematar esa tarde con o Festival Atlántica, narración oral de José Luis Gutiérrez, con Guti, ás 8:30 no Castro das Barreiras. É un poquinho xa o peche, non, desta programación, que, bueno, que espero que podades vir a disfrutar, todos e todas, disfrutemos, que o tempo acompañe, e que, sin dúbida, disfrutemos, pois, da gastronomía, da música, da nosa historia. Non quero olvidarme tamén da representación histórica no patio do castelo, da rapazada do noso IES Terras de Soneira, que tamén, pois, sin dúbida, todo o seu mérito, o seu traballo. E, bueno, aproveito tamén, fixen un pequeniño resumen, pero convido a que se ollee na páxina do Asalto ao Castelo, se ollee toda a programación, e aí veredes, pois, contando dende o martes, que empeza esa actividade intensa, pois podades ollar e podades vir a Vimianzo, aquí ao corazón da Costa da Morte, a disfrutar, pois, dunha semana inolvidable, chea de historia, de música, e que todos e todas podamos disfrutar da mellor maneira, para todos os públicos, desde os máis pequenos, e, dende logo, para todo o público de adultos, en familia, para poder disfrutar.
2: De verdade que sí, quen se aburra é porque quere, porque o programa chega intenso, días fortes, vendres e sábado, pero con actividade xa dende o martes. É para o Concello este evento tamén un, digamos, unha posta en valor, pues, do seu emblema, deste magnífico castelo, non, que sigue ben conservado e que atesoura tanta historia, non, esa revolta irmandiña que agora, como cada ano, tratase de rememorar a través deste asalto, alcaldesa.
3: Pois así, bueno, lóxicamente a historia de Vimianzo ten moita importancia no seu pasado, na nosa historia. Por lo tanto, eu creo que, pois, facer esta representación, non, con estas actividades tan variadas, eu creo que, pois, mantén un Vimianzo vivo, un Vimianzo que nos orgullece de presumir e de dar a coñecer a nosa historia, un castelo no casco urbán donde, pois, recibe a todos os visitantes xa todo o ano, non, con esa artesanía en vivo que temos ali no castelo, como non, ese agradecemento aos artesáns que fan posible, que fan unha historia viva dentro dese castelo. E eu creo que ninguén podemos olvidarnos, tampouco deixar de recordar, pois, o que é a nosa historia, sin duda, pois, esa historia irmandiña, esa sangue irmandiña, é a que nos mantén vivos, unidos, nese castelo restaurado, e donde, pois, nos mantén con esa ilusión e nos permite, non, facer, pois, toda esta programación nestas edicións que con tanta alegría, con tanto orgullo, con tanta fuerza, pues entre todos, sin duda o concello, pues pon a súa parte, pero aquí creo que toca facer un agradecemento moi especial a todo ese equipo humano que de maneira desinteresada pois o fan posible unha edición máis.
2: Moita música nesta nova edición do Salto ao Castelo. Che Sudaca, Quinquillada, Yaya DJ o Benres, e o sábado, entre outros, daqui da Ría, Los de Marras, Festicultores, en todo o Sarmiento. E de Dinjures, con eles vamos a despedir esta entrevista coa alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, a quen lle agradezo que estivera con nós en Con Outra Voz de Radio Voz, dándonos toda a información sobre esa nova edición do Salto ao Castelo. Alcaldesa, que sexa un éxito, grazas.
3: Moitísimas gracias a vos, quedades convidados a este asalto, Asalto ao Castelo en Vimianzo 2026. Un forte abrazo.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Tempo de Como Cans e Gatos, recuperando, como facemos cada dúas semanas, este espazo con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día, Félix. Aquí moi ledo de estar con vos de novo.
1: Xa oficialmente en verán, lembrarán os nosos ointes, a nosa audiencia, que hai dúas semanas falábamos do can en verán, das altas temperaturas, de como prepararlo e de que ter en conta. Hoxe imos fazer o propio co gato. Ese arte, esa arte de convivir con quen fai o que da gana, como temos manifestado moitas veces, relacionado, non, co propio carácter independente, non, do gato. Bueno, que temos que ter en conta con el agora en verán, Juan Luis?
2: Xa sei o que estás pensando con esa malicia, Félix. Que,
1: a ver.
2: Que estás te preguntando, os gatos necesitan que os preparen para o verán? Si eles se preparan sós para todo.
1: Bueno, eles deixase pues, querer sí. Tamén, non?
2: Tens razón, esa malicia ten razón. O gato é ese ser extraordinario que dá a sensación moitas veces de que non necesita ninguén. Pero é que o ten todo baixo control. Pero sí que... Pero si hai un problema, normalmente pode que sea o tutor o problema. Así que a realidad é que os gatos tamén sufren co calor, tamén tenen parásitos, tamén se deshidratan e tamén necesitan cuidadiños da xentiña que está ao carón deles. O que pasa é que non cho van a pedir. Non van a facer o xadeo dramático do can, nin van a mirarte con ollos de cordeiro degolado, non. O gato simplemente vai ir para un rincón, vai sufrir en silencio e con toda a dignidade do mundo. Algún berrará, tamén nos hai que berran, pero somos menos, non? Entón, o noso traballo pois é aprender a lelos, non? O vínculo con gato non se parece a nada, ou sí, pero en principio non moito, porque é moi sutil, é moi profundo. Entonces, cuidar ben a noso gato empeza por intentar entendelo, porque non sei, pero creo que o gato é máis vulnerable do que parece o calor.
1: Bueno, que temos que tener en conta? Suben as temperaturas, o noso gato está na casa, non é tan expresivo como can, efectivamente, pero bueno, temos que interpretar o que nos pode estar demandando e actuar en consecuencia. Que nos dice ao respecto, Juan Luis?
2: Pois mira, inda que os gatos son animais que o seu orixe, a súa orixe é o deserto, porque é así, o gato doméstico é un felino do norte de África, do Oriente Medio, así que en teoría parecería que deberán tolerar ben o calor, non si?
1: Sí. Teóricamente, sí, así debía ser, non?
2: Si sí e non, porque os gatos salvaxes no deserto, eles fan a xestión sendo máis ben crepusculares e nocturnos, é dicir, durmen durante as horas de máximo calor, cousa que siguen facendo ahora, e cazan o amencer e o atardecer, por eso a veces cazan, cando empeza a despuntar ás 6 da mañá, cazan o dedo gordo do dono, por exemplo, para que lles dé de comer. Pero o teu gato de casa non ten marxen, non ten marxen de maniobra realmente, non? Se vive nun piso con orientación sur, menos, sin ventilación, ou en pleno agosto. Entón, o golpe de calor en gatos é menos frecuente que esa imaxe que falábamos outro día do can no coche, pero existe. Os síntomas non son tan formidables, non? Son máis discretos, respiración rápida, ao mellor letarxia, salivación, ao mellor algo de desorientación, mala digestión. Miramos de como protexelos, Félix.
1: Sí, claro.
2: Pois mira, primeiro, ventilación e sombra. Asegurarte de que temos zonas frescas accesibles. Os gatos buscan o frío sós. Entonces vas a encontrarlos no, ao mellor na baldosa ou detrás do inodoro ou no interior dun armario. Hai que deixar ese acceso a eses sitios e non pechalo. Vale. Segundo, nunca deixes un transportín ao sol. Si tens que trasladar o gatiño, o transportín nun coche que está a esas temperaturas é unha trampa casi mortal, non? Entonces, nese caso, case a mesma regla que con Stans. Ningún minuto nese estado. E terceiro, cepillalos con moita frecuencia no verán, o pelo morto, acumulado, fai como unha especie de aislante térmico, non? Entón, os gatos de pelo largo, sobre todo, pues, agradecen un bon cepillado, un cepillado regular, que vai mellorar esa disipación de calor, reduce as bolas de pelo, que son moi frecuentes nos gatiños, que se multiplican no verán. Entón, tú ves ese gatiño, o teu gatiño, que busca o rincón fresco e que fai unha rosquiña perfecta, pues non está pasando de ti. Está xestionando o seu benestar con unha sabiduría antigua. Nos toca nos admirada, ou como mínimo respetada. Vamos con algún tip máis, Félix.
1: Uh-huh. Escoitámoste con atención, Juan Luis.
2: Vamos a falar da hidratación, ¿no? que moitas veces é o seu talón de Aquiles. Xa para rematar. Aquí ven un dos temas máis importantes e quizás dos máis ignorados cos gatos. Os gatos beben moi pouca agua e non é un capricho, é fisioloxía. Na natureza, o gato ten a maior parte da agua que necesita a través do que caza. Un ratón, por exemplo, Félix, ten un 70% da auga e un filete de pechuga de polo seca, non, eu pienso, ainda menos. Entón, o resultado é que moitos gatos que comen solo penso seco están nun estado de deshidratación crónica leve na nosa clínica que en Anima Mundi, vémolo continuamente, que tenen os valores moi altos e iso é porque hai unha deshidratación crónica porque beben pouca agua e iso ao final fai que o riñón do gatiño que normalmente é eficiente ten un déficit, necesita. Tú ves ese gatiño, o teu gatiño, que busca o rincón fresco e que fai unha rosquiña perfecta, pues non está pasando de ti. Está xestionando o seu benestar con unha sabiduría antigua. Nos toca nos admirada, ou como mínimo respetada. Vamos con algún tip máis, Félix.
1: Uh-huh. Escoitámoste con atención, Juan Luis.
2: Vamos a falar da hidratación, ¿no? que moitas veces é o seu talón de Aquiles. Xa para rematar. Aquí ven un dos temas máis importantes e quizás dos máis ignorados cos gatos. Os gatos beben moi pouca agua e non é un capricho, é fisioloxía. Na natureza, o gato ten a maior parte da agua que necesita a través do que caza. Un ratón, por exemplo, Félix, ten un 70% da auga e un filete de pechuga de polo seca, non, eu pienso, ainda menos. Entón, o resultado é que moitos gatos que comen solo penso seco están nun estado de deshidratación crónica leve na nosa clínica que en Anima Mundi, vémolo continuamente, que tenen os valores moi altos e iso é porque hai unha deshidratación crónica porque beben pouca agua e iso ao final fai que o riñón do gatiño que normalmente é eficiente ten un déficit.

0: gatos beben moi pouca agua e non é un capricho, é fisioloxía. Na natureza, o gato ten a maior parte da agua que necesita a través do que caza. Un ratón, por exemplo, Félix, ten un 70% da auga e un filete de pechuga de polo seca, non, eu pienso aínda menos. Entón, o resultado é que moitos gatos que comen solo penso seco están nun estado de deshidratación crónica leve na nosa clínica aquí en Ánima Mundi, vémolo continuamente, que tenen os valores moi altos e iso é porque hai unha deshidratación crónica porque beben pouca agua e iso ao final fai que o riñón do gatiño que normalmente é eficiente ten un déficit, necesita auga. Isto agrávase no brao. E que facemos? Pois mira, o máis lógico é introducir máis alimento húmedo, latas, sobres, comida fresca. Non ten que ser o 100% da dieta, pero si unha parte. Os gatos tamén son moi sensibles á frescura e á localización da auga. Entonces, hai algún que non bebe porque o bebedero está ao lado do comedero. Fíxate tú, na natureza, a auga cerca dunha presa está contaminada. Así que o evitan casi instintivamente. Así que pon o bebedeiro alexado de onde comen. Proba, se ves que beben pouco, cunha fonte, unha fonte de agua, que xa hai moitas cada vez máis no mercado para os gatiños que teñen circulación. Porque o movimento atrae a moitos gatos que fan luz de gas a un cuenco que non se move, a un cuenco estático. Así que agua fresca, renovada a diario e sin negociación. Félix, desde o que eu dirixo, que sempre é medicina integrativa, tratando de integrar todo o coñecemento humano para o bienestar de todos, no verán, hai que apoiar a función renal, incluso con plantiñas como cola de cabalo, dente de león e con suplementos que hai a disposición. Así que isto, para non alongalo máis, creo que é un resumen mínimo de que facer con algunha cousiña e con os gatiños no verán.
1: Bueno, pues como dicíamos tamén cos cans, hai 2 semanas, importante tamén modificar a dieta agora en verán, pues, buscando, pues eso, alimentos con máis contido de auga, porque así vamos a facilitar que leve mellor esas altas temperaturas. Como sempre, interesantes consellos os que nos achega cada 2 semanas en Con Outra Voz de Radio Voz, Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, que xerce o seu labor en Ánima Mundi, en Ribadeo, e que está con nos, insisto, cada 2 semanas, e tamén coa audiencia de Radio Voz, que poden enviarnos pues, algún tipo de consulta, o WhatsApp do programa 672-1676-28, ou o correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es. Juan Luis, grazas, e ata dentro de 2 semanas.
0: Hasta sempre, hasta a próxima, Félix.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
6: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 13 para las 13, como cada domingo, Voces Viaseiras, con Agustín Vázquez, asente de Viases, director de Hola Mundo. Agustín, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos?
0: Decía un sociólogo y filósofo Bauman que sentenció para ámbito do turismo: si no se comparte, no existe. Es decir, transformar a experiencia de descubrir un mundo en una búsqueda constante de validación externa. Pero xusto esta semana saltaba una nova: prohíbense los selfies coa Sagrada Familia dende as escaleiras mecánicas do metro de Barcelona polo risco de atrapamento. Bueno, curioso, ¿eh?, o que podíamos leer estes días o respecto, Agustín.
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, a noticia a moita xente chama a atención. Por que así? É así. Non o as autoridades de metropolitanas de Barcelona prohibiron porque a xente subía as escaleiras mecánicas, pousaba o teléfono no peldaño, na escada, e facía foto coa Sagrada Familia de fondo, coa imaxe do propietario do teléfono, e facía que isto pois non fose fluido o tema da devolución do metro. Por lo tanto, pois bueno, pois a noticia está aí. Realmente a esta xente pouco lle importaba disfrutar da obra, sino o principal pois evidentemente era a foto, esa foto que estou aquí en Barcelona e compartila en redes, non?
0: Isto unha cousa, postureo que se di.
1: O postureo, efectivamente, o postureo, non? Isto é máis unha cousa que cada vez pois estáse máis en boga, sobre todo para escoller os destinos, o turismo de postureo, donde pois lamentablemente es así, van máis a ese valor, a ese atractivo visual, que o ver o propio destino ou territorio, ¿no?
0: Bueno, este non é un caso illado, ¿no? Porque aquí estamos a falar do coñecido como efecto Instagram, non? Destinos elexidos ou recursos turísticos collidos solo polo seu atractivo visual. Condicionar as nosas viaxes, ás veces, para que salga chula na foto que imos compartir, non?
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, xa hai datos donde din que un de cada 4 españoles pues elixen as súas vacacións baseadas en imágenes ou opcións que ven en Instagram ou TikTok, non? Curiosamente, donde priorizan pues a foto perfecta sobre a experiencia. Isto é lamentable para unha persona que ama o turismo, donde realmente o que queremos é que a xente viva esa experiencia, disfrute do territorio, da paisaxe, da gastronomía local, e non solo de por compartirla de eu estive aquí e mira que ven, que cheguei a este destino, incluso despois falando de que paga de poucos cartos, e donde digamos que os destinos ou os territorios convírtense en decorados, non? Es decir, isto é o que chamamos creando os viaxeiros en viaxeiros clones, non? Donde a xente pois busca máis ese destino en un checklist: aquí estiven, fixen isto, entrei en este sitio, donde, digamos, a elección do destino é máis pola dependencia de redes sociales que polo propio gusto da familia ou da persona que viaxa, ¿no?
0: O caso é que mesmo algunhas axencias de viaxes promocionan este tipo de destinos de Instagram, non?
1: Sí, efectivamente, é así, lamentablemente é así, porque, bueno, pues os negocios o que buscan é canto máis clientes mellor. Si esas axencias buscan esos itinerarios con nombres rimbombantes, ¿no? Es decir, pues descubrir cousas que a xente xa coñece, hai un caso máis concreto, por exemplo, as navieiras, donde, por exemplo, elixen destinos en illas. Grecia teñen 12.000 illas que poden ser perfectamente visitables, pero normalmente úsanse hoxe en día en menor medida porque xa hai unha tasa turística maior, pero claro, si non fas un cruceiro polo Mediterráneo, visitas Mykonos ou Santorini, parece que non estás visitando Grecia, non? Pois tamén eso é importante, que cada vez máis aposta sea, bueno, de feito tamén hai empresas que xa reúnen desos destinos máis tan masificados, donde pues, dan esas opcións máis pequenas, esas opcións máis especiales, máis digamos diferentes, para que esas personas pues vayan así, porque estos destinos estas opcións o que fan é que sempre a xente vai aos mesmos destinos, tamén evitan que haxan outros lugares interesantes que no son tan conocidos, ¿no? Al final, estos destinos, a preferación de destinos, pues hay un malestar, ¿no? La población, pues finalmente, donde pues sientes un poco también desplazado por este tipo de itinerarios que son pues más reconocidos, ¿no?
0: O risco, pregunto, de este turismo de escaparate que chega a transformar contornas, non, Agustín?
1: Efectivamente, é así, por eso é importante paralo, por lo menos redixilo, ¿no? Porque al final, pues, si todos vamos a un sitio concreto, pues a población local sufre, evidentemente, porque, bueno, pues, alta concentración. O turismo non é nada negativo si o sabemos ordenar, aí a palabra ordenación do turismo, ¿no? Porque al final é importante eso, o turismo xera moito dinheiro, moita PIB, xa falamos aquí desta sección das ventaxas do turismo, pero ten que ser ordenado, ten que ser dirixido pues para que non todo o mundo vexa o que está nas redes sociales, non? Porque al final carece pues evidentemente a vivienda, a concentración de turistas pues tamén altera a vida cotidiá, outros negocios que non están nese, digamos, nesa contorna de Instagram, pues tamén sufren, en fin, daños ecolóxicos. Por iso é importantísimo tamén saber encauzar todo isto, non? Sobre todo que a xente teña aporte ese valor, non? Como é o visitante. E ademais, isto é turismo de Instagram, a veces é un turismo efímero, non? Oxe é importante, non sei, pois todo o mundo quere visitar pois tal sitio, tal destino, pero mellor pasa o furor e xa dese destino que houve unha inversión, un emprendemento de negocio e tal, pois pasa porque xa hai outro destino que ten pois maior digamos, atención, o maior éxito. Por tanto, tamén é importante tamén, digamos, sigamos potenciando todo, ¿no? Non só un caso concreto, sino que as administraciones turísticas que tamén sexan en este aspecto valedores de ese turismo digamos, máis normal, por así decirlo, non tan puntual que pode ser, pues, un momento dado en redes sociales como por TikTok, TikTok, Instagram o YouTube, ¿no? Que tamén, pues, digamos, esta xente busca estos destinos en estas plataformas digitales, ¿no? Estas redes sociales.
0: Sí, sí. Destino de Instagram, después comportamientos incívicos, decíamos, un fenómeno que transforma contornas. Recordo que a Praia das Catedrais, pues ahora, a última, a peñar pedras, coller pedras de alí para facer a foto. Bueno, que a xente que ten unha neurona, a veces nin eso, pues abunda polo mundo, ¿no? Y aquí na Praia das Catedrais, pues é moi doado, ¿no?, a topar esta circunstancia.
1: En fin. Así é. Además, fíjate que incluso que os propios guías teñan que decir, un guía turístico, non é un educador, que teña que decir, no, primeiro, en este, nas Praias das Catedrais, en outras playas, non? Na Praia dos Cristais, por exemplo, en Laxe, non? Que non se leven estos recursos, que teñen que estar aí, que temos fillos e netos, e sobre todo que queden para que así que as próximas xentes que veñen a estos destinos podan visitarlo e recoñecelo. Non se debe de recoller nada, que quede aí, que a xente non deixe nada, non deixe pegadas, pero que tampouco leve cousas que están aí para seus petos, porque, en fin, isto é o que diste, daña pues, todo o ecosistema, e además perxudica brutalmente todo o que esa propia recurso turístico, ¿no?
0: É moi molesto, además, para os propios habitantes, lembro agora Santiago, ¿no?, que hai moita xente xa que di, en Santiago non se pode vivir, é unha cidade para peregrins e hai xente que xa declina mesmo ir a Santiago, porque non podemos esquecer que é unha cidade preciosísima, cun patrimonio, pero bueno, é que está convertida xa como un parque temático que está invitando a xente a non visitarla, ¿eh?
1: Pois pues, falaba outro día a alcaldesa nas xornadas que acudín de turismo de a provincia de Cádiz, falaba nese speech político, falaba justamente de isto, non? De que tanto Santiago como outras ciudades de Galicia teñen que vivirse, non? Non chegar aquí, dar a volta, que por certo, chamoume a atención, facía tempo como 2 meses que non a Santiago, chamoume a atención a volta a ringleiras que hai de xente para visitar a catedral, ¿no? Es decir, sobre todo no xeito gratuito, ¿no?, sin guía, porque as visitas guiadas van por outro xeito. Bueno, chamou a atención isto, es decir, unhas ringleiras que chegaban prácticamente bordeadas a catedral, ¿no? Salían da plaza de la Tracería hasta outra que aporta, ¿no? Pues eso también es importante, ¿no? Que cuando vayamos a un destino, disfrutemos del destino, dejemos un lado, sí, esta foto está bien, ¿no? Una foto importante también, pues para, en fin, llegué todo bien, pero sobre todo disfrutemos do destino, sentémonos nunha taberna, nun banco público, e disfrutemos da xente, e compartamos, tal, e non compartamos vivencias con nós, e non facemos todo a típica foto, ven as 5 que hai que o sol por, as 9 que hai non sei que. Isto que debemos de facer. Penso que además as administracións teñen que, algunhas están facendo, outras de vagariño, a facer isto, ¿no? para que tamén pois vivemos temos esa presencia das vivencias, non, que temos aquí en Galicia, que por certo son fantásticas, non, evidentemente, como outras partes do mundo, non.
0: Estou lembrando tamén a situación de cando estás nun concerto, un concerto magnífico, e a xente está grabando co móvil o concerto, pero ostras, disfruta do concerto, que despois no móvil non vas a escuitar nada, que quero decir que é un absurdo, non? Pero bueno, son os tempos que nos tocan vivir. Sí. Hai outra circunstancia que quería comentar contigo, tamén Agustín, eses concellos que utilizan un recurso atractivo turístico, o banco con mellores vistas de Galicia ou do mundo, non? Pensando no de Loiva, non? Que así se determinou ao longo de moito tempo. Son bancos panorámicos para ver ou para que te vexan? A ver, cal é a tua opinión ao respecto?
1: Pois eu penso que para que te vexan, ¿no? Es decir, eu penso que evidentemente calquer concello que se preste ten que ter un banco. Por qué? Porque é un recurso turístico bastante barato, non? Pode ser de ferro, de madeira, de bambú, pero sempre cabe un banco, non? E tamén, bueno, pois é unha forma tamén de que a xente vaya más a ese concello. Pero que haga caso, haxa banco ou non haxa banco, temos que recordar que en Galicia temos dúcias de miradores fantástico, de destinos, de recursos turísticos importantes. Haxa no haxa banco, tamén debemos de tamén de decir, e incluso de vos tamén, porque mira, non vou a ningún banco, pero descubrín isto. A veces tamén a viaxe tamén a parte de descubrimento, ¿no? Es decir, non solo escoller como un checklist que falaba antes, non, sino tamén por cousas diferentes, e ir un pouco ao show, disfrutar, porque tamén, insisto, pues, tamén hai cousas aquí fantásticas, menos recoñecidas, e sobre todo tamén para disfrutar do que temos aquí en Galicia, que é a natureza, non? Es decir, esto es importantísimo, somos un recurso turístico importante por natureza, e tamén importante tamén pues, disfrutarla dela, sin tantas redes sociales, sin wifi. Lembro un caso dun hotel, me envasei a cabeza dun hotel, que puso unha reclamación, unha reseña mala, porque non tiña wifi, estaba no Caurel, imagínate, si non teño wifi nin tele. De feito, hai algúns bares que non teñen televisión, non? Por eso, porque, bueno, a veces non que queren a xente, ese letreiro que hai nos bares, aquí a xente fala un do outro, non fala con outro, non? Es decir, al final, pues, é importante isto, non?
0: Ainda estiven hai pouco nun bar que ponía non temos wifi, falen con vostedes, gustame moito esa frase. Bueno, para rematar, hai que lembrar que si cada todo isto comezou coa influencia de series ou do cine. Aquela película de A Praia que protagonizaba Leonardo DiCaprio, un sitio exclusivo onde era prácticamente imposible chegar e había que facelo casi con códigos secretos. Bueno, tuvo algo que ver, ti crees, nesta actual situación?
1: Sí, efectivamente, de feito a playa en Tailandia é unha das excursións máis vendidas polos guías para visitar a playa, porque
0: esa praia, non da peli.
1: Esa praia, exactamente, a coña da praia, que é unha playa que non hai, só se pode chegar ao mar, polo mar, quero decir, entón, bueno, ao final, pues, ten esa historia, non? Pero bueno, supoño que moitos nosos oyentes estarán pensando, non? Esos destinos aí internacionales, nacionales e galegos donde son recoñecidos ou foron recoñecidos polo cine, non? Evidentemente, quizá iso máis así de itinerario, de axencia, non? Pois en Nova Zelanda se creaba un nome de itinerario en Hobbiton, pois ese circuito de que fai pois a comarca da saga dos Señores dos Anéis. Aqueles que teñen cativos e que visitan Londres, esa cidade pois tan cultural, ¿no? Pois tamén supongo que será a foto na estación de King Cross, lembrando pois esa
0: pasando o paso de peóns en Abbey Road.
1: Exactamente, exactamente, que hacía los Beatles, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. E después hay gente que cuando busca un destino de playa siempre ten que, bueno, ten que sumar algo cultural, ¿no? Algo máis, ¿no? Sobre todo si algún día, pues, destino de playa, no tempo, ¿no? Como en Galicia, ¿no? Así muy tal, pues bueno, pues también algo cultural o algo de ver, pues a xente que vai a Túnez, pues supoño que chegarase, pues, ese escenario de Guerras Galaxias, que por certo está bastante maqueteado, pero é unha cosa, pues, que é unha visita que se faz incluso 4x4, bueno, un contido así simpático, donde está, pues, o guía vai explicando, pues, o que queda de, do decorado de esa saga tan interesante que Star Wars, ¿no? Guerras Galaxias. También en España, supongo que acordarás, querido Félix, donde rodouse un mítico spaghetti western, ¿no? Del bueno, el feo, sí, y el malo.
0: Bueno, eso era en Almería, ¿no? Que había...
1: En Almería, efectivamente.
0: Y después, pues, está también Peñíscola, donde se rodara el Cid, una película histórica. Pues habrá, sí, que España ten... Ten moita bagaxe en localizacións, sí, sí, de películas, ¿eh?
1: Sí, Nerja, famosa película de Chanquete, ¿no? En fin, de la historia de Verano Azul, en fin, moitos tamén. En Galicia, en Galicia, para rematar, en Galicia temos tamén moitísimos escenarios de películas. Supoño que máis que ven así a mente a nosos ointes, donde esa película de Alexandro Amenábar, Mar Adentro, Oscar, 2004, bueno, pues aí supoño que moita xente recoñecerá a ese Playa das Furnas en Porto do Son, donde, pues, pues ese areal tan importante y tan interesante que foi, pues, donde, que foi donde foi a base da película, ¿no? Pero tamén en Allariz, donde, pues, a lingua das volvoretas, ¿no? Don José Escuerda, Allariz, por tanto, sí, sí, un gran destino, ¿no? Tamén con moitos museos, con moito tamén para disfrutarlo, ¿no? Allariz, chamar a gente de Santiago de Compostela, capital de Galicia, pues tamén, evidentemente, esa plaza do Obradoiro, falaba un día unha vez que chamar a plaza a Plaza de Cataluña, porque tiene hostal, catedral, palacio arzobispal, y casa consistorial, ¿no? Bueno, pues también ahí, sí, también ahí pues la llegada de ese Martín Cinque y yo de galegos, ¿no? Pues ahí en la catedral Indy Way, interesantísimo, ¿no? Vigo, que vamos, pues ese fondo do Berbés, de ese porto tan interesante, tan importante en Galicia, con o Lunes al Sol. También esta casa fixo también y sitios, recreou sitios que foron moi importantes de no eido turístico, non? Pois, si falamos de do primeiro, esa producción Mareas Vivas, non? En Porto Fa, en Laxe, pois aí...
0: Padre Casares tamén. En Redes.
1: Padre Casares en Redes, efectivamente, en Redes, en Ares non te pares e en Redes non te
0: quedes. En Redes non te quedes, en Camoco para pouco.
1: Exactamente, sí. Camoco. Pois, voz audiovisual quedou en Redes, porque, además, bueno, non só recreou ese Santo Antonio de Louredo, ¿no? Que interesantísimo, sino tamén hoxe en día tamén Redes, tamén un sitio fantástico para, pues, para ver ese bueno, esa Vila Mariñeira, que non foi cometerse de masas nesta serie da televisión, ¿no? E moitos outros que supongo que a xente dirá, pues Agustín non falou, pues tamén, que tamén falaremos tamén deses grandes destinos de cine e de cine doblemente de cine, que foi no cine, que tamén de cine, porque tamén é expresión destino de cine para visitarnos a Galicia, porque además temos desde o norte, sur, desde o leste, oeste, moitísimos sitios para disfrutarlo. Empeza xa o mes de xullo, este mércores, verano, collendo, pues, un avión, un tren, un barco, tamén por as rías, ou un coche propio, visitar Galicia, que, pues, é apasionante, además cada día, como día canción máis linda, cada día mellor.
0: O vindeiro domingo estaremos de novo neste tempo de voces viaxeiras. Facémolo cada semana con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Atentón, Agustín.
1: Unha aperta, hasta logo.
0: Boa viaxe. Despois dos consellos en o noso palco, hoxe convidamos a coral Sarricanta de Sarria. Despois estaremos en Pontedeume. Do venres ao domingo da mentira semana vais a celebrar unha nova edición do Feirón Medieval dos Andrade. Todo isto aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Encarando xa o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Un día no que notamos cambios en canto ao tempo, así nos lo comentaba dende Metro Galicia María Souto. Bo día.
1: Hola, bo día. Pois temos en xeral pois toda a comunidade con nubes e incluso, bueno, pois orballando un pouco, verdade que a cantidade de precipitación vai a ser moi escasa, pero bueno, teremos os orballos, xa leva caendo pois dende primeira hora da mañán en puntos da provincia da Coruña, e despois pola tarde, pois estas precipitacións de carácter feble tamén se irán metendo a puntos sobre todo do norte da provincia de Lugo. Así que no resto de Galicia, provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur de Lugo, non esperamos que chegue a chover nada, pero bueno, si notaremos tamén ese ambiente de nubes asociado tamén pois a unhas temperaturas que non van subir, sobre todo van baixar especialmente na metade norte, onde onte ainda tivemos unha xornada de moita calor, de moito bochorno, porque tiñamos o vento do sur. Hoxe xa en todo o norte de Galicia a situación vai a ser de alivio térmico, dende logo, porque estes ventos do norte, estas nubes, nos van a deixar temperaturas máximas que pouco subirán dos 20 graus. Eu calificaría a situación meteorolóxica a partir de mañán do verán galego, do verán o que estamos afeitos, non? Que haxa anticiclón, que haxa vento do nordés, e polo tanto, bueno, pues un ambiente de tempo seco, con ese nordés que deixa sempre temperaturas máis suaves na parte norte de Galicia. Na Mariña de Lugo sí que vai haber algún orballo, porque o nordés acumula moitas nubes aí no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, tempo seco, ese típico contraste de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia, valores máis suaves no norte, máis cálidos no sur, con máximas que estarán entre os 25 e os 30 graus. Unha situación típica do anticiclón nestas épocas do ano, que parece que vai a estirarse durante toda a semana. Temos, por diante, unha semana de tempo típicamente de verán no mes de xullo en Galicia, con esas temperaturas cálidas propias do verán, pero sin eses valores extremos, sin ese ambiente de tormenta co que levamos tantos días.

0: Y hoy convidamos a nuestro palco a Coral Sarricanta de Sarria, saludando a su directora Ascen Romero. Ascen, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Muy bien, claro, aquí escuchando Radio Voz e a maravillosa cabecera que has puesto bandas, nos riqueza las bandas en corais, en música popular.
0: Pues gracias.
1: Maravilla.
0: Pues muchas gracias por la fidelidad de estar con nuestra sintonía. ¿Cuándo nace la historia de esta coral, Ascen?
1: Bueno, pues a historia eche ya longa. Bueno, longa. Tenemos de vida, yo que sé, 27, 28 años. Porque en un principio no era asociación Sarricanta, nos sentábamos antes sin ser asociación. E despois xa fixemos a asociación, farai 22 ou 23 anos ou máis, creo que máis. Con iso de la pandemia estamos un pouco así, fora se nos descontrolou un pouco o tempo pasado. Pero ben, llevamos moitos anos xa, xuntiños.
0: E agora mesmo só descantos?
1: Pois, que exactamente non te sei decir, pero unos 35, 36, más ou menos, sí.
0: E deses 35, 36, cantas son mulleres?
1: Ui, goleada.
0: Mellor.
1: Goleada. Multiplicamos aos homens, sí. Goleada, sí.
0: ¿Y cómo
1: aunque
0: yo...
1: los hombres ¿sí? que tenemos son maravillosos todos, solo hay que decir eso.
0: Y son necesarios también...
1: Mucho.
0: En todos los sentidos, ¿no? También no contrapunto sí. das voces, coas graves.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo
1: sí,
0: es el perfil de esa mujer que pertenece a Coral Sarricanta? ¿Cale a idade media? ¿Son casi siempre subiladas? ¿Hay gente nova? ¿Cómo está la cosa?
1: Hai un poquinho de todo, máis xubiladas, porque son as que ten máis tempo, pero tamén temos xente que está en activo. Bueno, pues o perfil é unha muller con cariño á música, con ganas de facer algo, con... Ya sabes que as mulleres, aunque estemos xubiladas, sempre hai algo que facer na casa, de traballar moito. Pero tamén ten tempo para esa delicia e esa ganas de sair, cantar, estar xuntos, facer familia.
0: Ajá. Bueno, como son os sinais de identidade da Coral Sarricanta en canto ao estilo musical, Ascen?
1: Bueno, pues nos temos un estilo musical marcado generalmente música popular. Ya que sea galega, casi sempre galega, castelana tamén, castelán, porque claro, eu son madrileña, ya ves que meu castrapo é
0: Ti fala no que estés máis cómoda, Ascen. Sei que levas moitos anos en Galicia, que entendes moi ben o galego, pero si estás máis cómoda en castelán, por suposto, pues fala en castelán.
1: Non, mírame igual, que lo que pasa que sempre a castrapo, digo unha en galego, outra en castelán, e a mí fago.
0: Eso nos pasa ao 90%, non é esa única.
1: Sí, pero a mí máis. Se a mí me ves en un sketch de teatro, que tamén de vez en cando fago, pois queda bonito, porque dice, mira, esta tola de Madrid que ven a falar galego. Pois sí, señores, a tola de Madrid. Pero ben, nos facemos casi sempre música popular, música... básicamente música que nos gusta. Que nos gusta, nos seleccionamos, bueno, generalmente... estamos abertos a sugerencias, pues un miembro dice, a mí me gustaría que cantara, pues, si se ve que se ve razonable, pues se canta, se prepara y a hacerlo todo con mucho cariño.
0: Ajá. Bueno, caleo vos o cuartel xeral, donde facedes esos ensayos y con qué periodicidad os facedes.
1: Bueno, pues nos estamos aquí en Sarria, en este bello municipio de Sarria, que estamos encantados de estar aquí. Temos en la Casa do Marqués, ahí ensayamos, xeralmente unha vez a semana, pero bueno, hai veces que temos máis ensayos, pues porque tenemos concertos ou fechas señaladas que hai que trabajarlas un poquinho máis, pero unha vez a semana, más o menos.
0: Cales son esos concertos, esas datas señaladas que son habituais no calendario de actuacións da Sarricanta?
1: Sí. Ahora, por ejemplo, mira, temos aquí mismo el día 25, día de Santiago, el día grande de Galicia, temos a Tardiña, por por o concello, nosa amiga Reyes, a concelleira de cultura, de perdón, de turismo, que sempre cantamos a misa do peregrino ese día de 25, por reseñalar un poquito máis ese día. En Sarria é terra de peregrinos, aquí temos peregrinos por todos os sitios e encantados de telos. Vamos facer unha misa cantada el día 7 para os peregrinos, le facemos ya fai unos anos, e logo, aunque anteriormente a eso temos que ir a cantar aquí tamén a un pueblecito da comarca, a Formigueiros, este ano, al mediodía tamén a festa de patronais. E así facemos. E logo temos o verán cargado de cousas, vamos participar en o Festival de Utreia e Xuseia, que este ano o final iba a ser o 19 de julio, pero como coincide con la final do Mundial,
0: anda.
1: Oxalá estemos así en España, un mundial final. Pero vamos a pasar ese día, ao día 5 de agosto, a tardiña noite, aunque Utreia se va a desarrollar durante un 8 días aquí en Sarria, por diversos sitios. Temos, bueno, pues sempre hai cousas que facer con concertos, por as letras galegas, é un día moi señalado, que ya prepara Sarricanta fai moitos anos, temos o concierto de fin de ano que facemos xunto a Coral Polifónica de Sarria, grandes amigos, cantantes, e temos tamén coa banda de Sarria que ya ten moitos anos de trayectoria.
0: Tedes un CD que publicades hai uns anos, non?
1: Sí, foi un CD que gravamos con motivo do 20 aniversario de asociación. La verdad que estamos moi satisfeitos do tema. Non sei, creo que hai algún proxecto para facer outro. Todavía non está un pouco en pañales el tema, pero a ver si podemos gravar outro con moito cariño, con canciones populares, galegas, vamos, o que nos gusta nos facer.
0: Pues falando de cancións populares en galegas e que vos gustan, e seguro que lle vai gustar moito a audición, a vosa versión de ese amor mariñeiro, meu amor é mariñeiro, de Fusión os Ventos, que era un dos cortes de ese CD que publicaba a nosa coral Sarricanta de Sarria.
1: Sí.
0: Coa que imos despedir a entrevista coa súa directora, Ascen Romero. Algo máis que engadir, Ascen?
1: Nada, que moitas grazas a ti e a Radio Voz por de vez en cuando dar voz a Sarricanta e estas grandes orquestas, bandas, música popular, porque eso nosa cultura e é la que temos que defender. Gracias a programas como o teu podemos ser visibles.
0: Pues muchas gracias.
1: Este ano, no verán que estamos todos traballando a tope, que é lo que temos que facer. Ir haciendo cultura, que la cultura gallega es muy amplia, es muy rica y enosa.
0: Pues comparto todo o que acabas de decir. Grazas polo que nos compete, esa é a filosofía deste espazo do palco. Así se va, a coral Sarricanta.

0: Radio Voz.
1: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: Qué importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
5: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Estamos agora en Ponte de Umes, de venres a domingo. Na vindeira semana vivirá un novo feirón medieval dos Andrade, do que falamos coa concelleira de Cultura, Alejandra Bellón. Concelleira, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Unhas datas, un evento sempre moi agardado en toda a comarca, non?
2: Sí, porque, bueno, temos esa honra de, figuradamente, dar o pistoletazo de salida ás festas do verán en toda a comarca. Que sabemos que cando empeza a feira medieval, empezou realmente o verán.
1: Uh-huh. Que edición acabamos neste 2026?
2: 16, levamos xa 16 anos.
1: 16 anos celebrando o pasado, medieval desta vila, con ese torreón dos Andrade. A verdad que luce moi ben un evento de época nunha vila tan fermosa, con tanta pedra e con tanta historia como Ponte de Ume, concelleira.
2: Sí, a verdade é que Ponte de Ume préstase, porque o decorado xa o temos. Somos unha vila medieval, fundada hai máis de 750 anos, e a verdade é que nosotros aquí, moita xente se disfraza, e non, nosotros nos vestimos, retrocedemos no tempo e a vila o vive como eso, como unha volta ao pasado e unha exaltación desas raíces e desa orixe que ten Ponte de Ume como vila medieval fundada por Alfonso X.
1: Uh-huh. Bueno, que novedades nesta edición?
2: Pois temos algunhas novedades, todos os anos intentamos ter algo novo, porque, bueno, é verdade que a xente pois, xa o ve un ano e o ano seguinte pois, non quere ver o mesmo. Entonces, para seguir mantendo esa ilusión e para seguir atraendo a xente que veña a visitarnos, pois todos os anos intentamos meter algo novidoso, non? Este ano metemos un túnel do medo, do medo medieval, que é verdade que ten moito tirón na Praza de San Roque. E, bueno, pues a Revolta Irmandiña sempre lle damos unha voltiña, porque esa escenificación da Revolta Irmandiña que aconteceu aquí en Ponte de Ume, pois ano tras ano se vai consolidando como un feito histórico que revivimos e que a xente cada vez se vai sumando máis a ela, non? Tanto como actores semiprofesionais e a xente da vila que se una a esa revolta contra os Andrade.
1: Que será exactamente cando, que día e a que hora?
2: O sábado, ás 10 da noite, xuntámonos sempre no centro de maiores, a convocatoria está para o centro de maiores ás 9:30, aí a xente da vila vestida e pertrechada con apeiros, con armas de labranza, porque son, ao final, os irmandiños eran xente de labranza, e percorre a vila en esa rebelión contra os Andrade, e rematamos ás 10 da noite diante do torreón, onde se escenifica ese enfrentamento de Roy Xordo co Conde de Andrade.
1: Todos estes eventos teñen éxito si a involucración da veciñanza así o permite, non? No caso do feirón medieval de Ponte de Ume, non temos queixa, non? Os veciños, as veciñas e os visitantes tamén, non? Son, bueno, grandes protagonistas, non? De todo este atrecho, non? De toda esta estampa.
2: Sí, a verdade é que o feirón medieval faise pois como se fai nas vilas, gracias á xente. Porque a xente é a que ambienta as rúas. Moitas pandillas de amigos, sobre todo o sábado, xa teñen destinado ese día para comer na rúa, para estar na rúa dende a mañá ata a noite e non perderse ninguna das actividades que haberá, pois, pasarrúas, dinamización musical, demostracións de tiro con arco, espectáculos de lume, pois eso, haberá queimada, haberá música, entonces queren disfrutalo, sobre todo o sábado, o venres tamén, pero sobre todo o sábado é o día grande.
1: Uh-huh. Sin esquecernos, tampouco no programa dos máis pequenos, non, concelleira?
2: Sí, os máis pequenos teñen un protagonismo especial porque, bueno, o viven tamén moi desde dentro e temos espectáculo de títeres para eles, temos a ira dos nenos onde poden facer obradoiros, temos tamén pues, eses xogos tradicionais para que disfruten. E, bueno, os nenos son eso, son unha parte esencial desta... Porque o feirón medieval é un feirón familiar, non? Non é algo que seña para unha determinada idade. Ten que haber alternativas de ocio para todas as idades. E os nenos, a verdade, que os cuidamos moitísimo.
1: Uh-huh. Vostede o decía, é un evento que abre xa oficialmente o verán, a tempada máis, bueno, alta, non? da época estival, sí. Polo que entendo que o perfil de visitantes é moi variopinto, xa turistas, xente que ten segunda residencia na zona, e por suposto, os veciños e visitantes das comarcas limítrofes, non?
2: Sí, sí, agora xa a raíz do feiro medieval, cando se fai aquí o feiro medieval e cando xa empezamos a ver ou a pronosticar que volumen de xente hemos ter este verán en Pontedeume, porque, bueno, a verdade que se enche, sí, de visitantes, pero tamén é o que distín, ¿no? Xente que ten segunda residencia, que xa están aquí, xa nos atopamos, nos reencontramos, tamén é verdade que é unha data para reencontrarse, ¿no? Cando a xente xa está de vacacións, e é unha data moi especial, porque, bueno, pues eso, por Pontedeume pasan milleiros de xente nestos días, é verdade que ampliamos espacio de aparcamento tamén, para que, bueno, toda a xente que viña a Pontedeume pues poida ter un lugar onde aparcar sin ter que andar buscando complicacións por moi lonxe, e a verdad que estos días é o momento de reencontro coa xente que non vive todo o ano en Pontedeume, pero que non se perde en esta data.
1: Uh-huh. E como se presenta o verán cando remate este feiro medieval o domingo da vindeira semana? Bueno, que outros platos fortes agardan dende esa programación da Concellería de Cultura?
2: Bueno, pues, o verán en Pontedeume é verdad que é a época máis forte de actividades deste concello, pero que Pontedeume, como dí moita xente na rúa, en Pontedeume sempre pasa algo. Aquí en Pontedeume sempre estamos a argallar algunha cousa. Sino unha presentación de libros, un contacontos, culturalmente, a verdade é que non hai queixa. Nesta vila sempre temos moito traballo, non? Pero o verán arranca sempre co feiro medieval e despois temos esas citas obrigadas do verano, que son o Festival Internacional de Folclore, en colaboración con Orballo, coa Asociación Folclórica Cultural, o Festival de Habaneras, coa Coral Polifónica Eumesa, o Festival de Verán, cos os Nochadores do Eume, e bueno, un montón de eventos máis que teremos. Bueno, Festival de Maxia, temos clásicos nesta vila que non poden faltar no verán e rematamos, como sempre, coas festas das peras e o remate xa, eso sí que é o que pecha as festas do verán e a Romería de San Miguel de Bream.
1: Pues sí, son citas de moita tradición nesta comarca eumesa. A máis inmediata, ese feirón medieval a vindeira semana entre venres e domingo. Un dato máis, concellera, quen quera acceder a todo o programa, onde pode atopalo?
2: Pois estamos ultimando, porque queríamos deixar pechadiños, queríamos algúns flecos que pechar, e como sobre todo como o do pregón, que é penso que emocionalmente vai ter unha carga emotiva moi importante este ano, o pregón, e estamos pechando e o teremos na web, tanto na web do concello como nas redes sociais do propio feiro medieval.
1: Bueno, pois quen así o desese, moi recomendable sempre visitar Pontedeume, pero máxime cando voltas ao pasado nesta nova edición do Feirón Medieval dos Andrade, a mitad da semana, entre venres e domingo. Alejandra Bellón é a concellera de Cultura, tivo ben visitar con outra voz de Radio Voz. Grazas e ata a vindeira ocasión.
2: Ata logo, moitas gracias.

0: Radio Voz.
1: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Coñecemos agora a proposta de Santiago de Compostela, a proposta de Artesana Gastrobar, saudando o seu un responsable, Álvaro Pérez. Álvaro, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, a etapa que levades a este concurso de sete cidades, sete sabores, chamase Castelo da Rocha. Bueno, antes de falar desta etapa, voxe preguntar por Artesana Gastrobar, cando nace, como é a vosa proposta, a vosa clientela, e onde estades exactamente, Álvaro?
1: Ah, pois nos nacemos xa fai 14 aniños, sentímonos novos, pero o tempo vai pasando deprisa. Estamos en Avenida de Ferrol, número 7, na zona nova de Santiago, e somos unha propuesta fresca, contemporánea, que queremos acercar a pois, as técnicas de máis vanguardia ao público en xeral. Somos un local de barrio, traballamos ca xente local e abrimos os brazos a quen queira vir de fora, pero sobre todo dependemos moito do pulso da cidade.
0: E explorando ese concepto, non, de gastrobar, digamos que máis versátil que o que sería un restaurante ao uso, non é así, Álvaro?
1: Sí, salimos un pouco dos corsets, non sei, dos chicles clásicos, as extremas formalidades. Sí que nos gusta a educación, sí que nos gusta o bo ambiente, e eso, pero en un ambiente máis extendido, máis tranquilo, pois poder disfrutar de platos super sabrosos, de produtos de temporada.

0: Muy boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, que nos fala, como sempre, Vieito Romero. Hoxe temos un programa diferente, unha edición especial na que imos entrevistar o xornalista, escritor, profesor universitario e un dos principais divulgadores do patrimonio galego, tamén autor de diferentes obras de ensayo, novela e investigación. Hoxe temos con nós a Manuel Gago e con il imos falar do seu último libro chamado Ata que os mares sequen, unha Escocia en clave galega. Moi boa tarde, Manuel, benvido ao programa e moitas grazas por estar aquí.
1: Moitas grazas, un placer estar con vos.
0: Bueno, este é un programa de música habitualmente, pero hoxe estamos facendo unha excepción. Xa temos feitas varias en diferentes edicións, pero eu creo que hoxe tocaba pues, de alguna maneira centrarnos un pouco nese traballo que recentemente acabas de editar, porque tamén ten a súa parte musical da que iremos falando, e ao mesmo tempo pues, temos músicas que acompañarán o programa, músicas de galegos tocando temas galegos e escoceses, e de escoceses tocando temas galegos, que está aí onde está esa irmandade ou esa intercelticidade entre os dous países. E habría, pois, esa música que sonaba para abrir era Xorima, o traballo discográfico do Xorima, que está editado a finales dos anos 80, a muñeira Jig of Slars, que é un dos clásicos deste grupo. Vamos a centrarnos na conversa con Manuel. O título do libro evoca o famoso verso do poeta nacional escocés Robert Burns, Ata que os mares sequen. Por que escolleches este verso para o título, Manuel?
1: Pois porque representaba moitas cousas para min, todas cruzadas entre sí, non? Para empezar, é dicir, era Robert Burns, que vai ser unha persona moi importante neste libro, un poeta nacional. Non hai moitos países que teñan un poeta nacional, é dicir, que teñan unha gran figura de referencia. E ese é un dos elos que, de alguna forma, conecta a Galicia e a Escocia, no que, porque en Galicia tamén temos unha gran poeta nacional, que é Rosalía de Castro, e que, ademais, xa desde o momento no que foi editada por primeira vez Cantares Gallegos, en 1863, xa nese momento xa asociaron directamente con Robert Burns. ¿No? Uh-huh. Dicieron, esta muller é Robert Burns galega. Uh-huh. Entón, digamos, me parecía un elo moi interesante por un lado, uh-huh. E por outro lado, porque esta é un verso que tivo moita percorrido, digamos, en moito percorrido en Escocia para moitas cousas diferentes. Uh-huh. Para empezar, é a primeira irrupción das teorías do tempo profundo digamos, da antigüedade xeolóxica da Terra que se formularon en Escocia no século XVIII, que foron uh-huh. revolucionarias, e a primeira vez que pasan a poesía, de alguna forma esa relación entre a ciencia e a poesía, uh-huh. que a mí me parece moi importante. E por último, por un punto irónico, porque cando foi o referéndum famoso de independencia de Escocia, cando, digamos, o primeiro ministro escocés dimitiu despois, digamos, do fracaso da opción do sí, preguntando se iba a ir para a Cama dos Lores, que era un pouco o cemiterio de elefantes da política británica, non? Entón, dire, non penso en ir ata que os mares sequen, non?
0: Aproveitou o verso de Barnes.
1: Entón, gustaba moito unha frase que non é moi coñecida aquí un verso, pero, sin embargo, en Escocia ten toda unha relevancia simbólica que fai que aflore de cando en vez en momentos distintos.
0: En calquera caso, é un título ben chamativo, Ata que os mares sequen, isto esperemos que non se dé nunca. Teremos un problema importante.
1: Sí, efectivamente.
0: Que faísca ou motivación concreta fixo que as túas viaxes por Escocia, supoño que foron varias, pois tiña que convertirse nun libro en clave galega e non sinxelamente nun diario de viaxes como mellor pois podría ser inicialmente, non?
1: Pois este libro tivo dúas fases, non? A primeira foi despois de varias viaxes a Escocia escribino un pouco como unha con sentido máis convencional dunha guía, non? Uh-huh. Digamos por unha serie de circunstancias decidín volver a retomalo e falei co editor Mandeillo, a verdade é que tendiño unha pequena trampa porque o libro daquela tiña 150 páxinas, uh-huh. era este libriño un pouco
0: Victoreo editor.
1: Efectivamente, o editor Moisés Barcia, uh-huh. de Morgante Editora, ¿no? Entonces, mandeille o libro, él dixo, bueno, pois estupendo, vamos a editar, está moi ben, lixeiriño, etc. Dicen, o pedinlle
0: O inicial,
1: pedinlle, bueno, pois díxeme darlle un repaso. E claro, uh-huh. descubrín algo que pasa a moitos escritores, que é que ti sigues evolucionando e os libros quedan aí. entón hai un momento no que ese libro foi escrito por un señor que de alguna forma de ti peixote unha parte pero outra parte que non. Entón dime conta de que non se pasaban 10 anos desde a primeira redacción, senón que tamén de alguna forma cambia a miña imaxe do mundo. a miña imaxe e de para que vale un libro e cal é a intención dun libro, non? Entón, creo que un día, hoxendía, calquera quen queira visitar Escocia, pois ten moitísimas ferramentas para facerte unha guía, esa propia inteligencia artificial, pídese a calquera axente de inteligencia artificial e faiche unha guía, bueno, con elementos básicos, pero seguía sin existir algo que quizás podía ser máis interesante, que é contar unha Escocia para galegos. Claro. Es decir, una Escocia que tuviese una óptica.
0: Aquí está la característica. Efectivamente. ¿Cuántas viajes fiches a Escocia? Supongo unas cantas.
1: Uy, unas cantas, sí,
0: para
1: porque...
0: recoger toda esta información que apuntas no libro, que vas contando. Sí. Pasar o modo de Adriano, despois de subir a montaña, non recordo o nome.
1: A Ben Nevis, que é a montaña máis alta das Illas Británicas, que son mil e pico metros que diráismos sí. Nos. Bueno, pues tampouco tanto.
0: Menudo drama.
1: No, tampouco tanto.
0: Entonces, un lote de viaxes, fíxese.
1: Sí, porque primeiro, digamos, empecé viaxando por Lecer, as típicas primeiras e más viaxes de mochileiros con amigos buscando a Escocia máis brevhartiana, claro. Digamos, e despois acabei pois indo ou vou de cando en vez por cuestións de traballo en no ámbito cultural, no ámbito pois da divulgación arqueolóxica, etcétera, pois vou aí de cando en vez estreitando outro tipo de lazos, co cal a verdade que vou, bueno, con certa frecuencia e con diferentes ópticas, non? Entón o libro, claro, é un resultado de todas estas viaxes, moitas conversas que houve nesas viaxes.
0: Pero é certo que o cine axudou a que esa motivación veu a través de, dicesti, brevhartiana ou royana ou bueno, en fin, hai moito cine feito de Escocia que é moi chamativo para nós.
1: Claro, porque é dicir, para nós, de alguma forma, os galegos temos en gran medida a imaxe de Escocia, claro. do cinema, non? Que é a imaxe dunha parte de Escocia, que é a primeira cousa que a min me interesan cada vez máis as historias complexas. Entón, eu as primeiras veces que iba buscando as Highlands, claro. Que é a imaxe escénica de Escocia, e iba buscando o mito romántico que inventara Walter Scott a principios do século XIX. Pero co tempo, claro, cando eu cheguei a Escocia, e de repente vin que sí, había unhas Highlands, pero había outra cousa que chaman as Lowlands, que é onde vive casi todo o mundo.
0: Claro.
1: E que son moi importantes para Escocia, pero que representan de alguma forma outro mundo, non? Entón, foi ese tipo de cousas as que me motivaron a escribir este libro, porque cando eres máis novo, gustanche como relatos máis sólidos, menos contradictorios, non? Aqueles que te afirman en ti mesmo, e cando eres un pouco máis maior, aprendes a gozar das contradiccións, igual que te sabes rir máis de ti mesmo, non? Tamén sabes gozar máis, digamos, das paradoxos do que ves nos outros países, non? Escocia é un país cheo de contradiccións e de diferencias internas, non? Como tamén de algún xeito de Galicia, se miras de fora.
0: Sí, sin dúbida. Galicia e Escocia comparten o Atlántico, o clima, a música, historias, e tamén moitos mitos. No libro subliñas todo isto, isto é unha cousa que está clarísima aí, e son cousas que temos en común, pero para ti, de todas estas viaxes, que consideras que a diferenza o choque cultural máis significativo entre os dous países?
1: O choque cultural máis significativo...
0: Porque hai moitas cousas en común, sí. Pero supoño que tamén hai outras moi rechamantemente diferentes, non?
1: Pois vou dicir unha que o mellor a xente non repara en primeiro caso, pero para min foi auténtico shock, e que só puiden entender precisamente por ser galego, esa diferencia, que é o escaso número de propietarios.
0: Pois sí.
1: Porque para na visión que temos da paisaxe das Highlands e nestas paisaxes casi que aparentemente virxes, que non o son en absoluto, esas paisaxes, a primeira vez que fun quedei maravillado, pero a segunda vez que fun, que xa era un pouco máis maior, dicen, que cousa máis rara que non teñan pistas aquí cruzando por todo esto.
0: A parcelaria, ¿no?
1: Claro, que cousa máis extraña isto, que non teñan isto, porque se parece tanto culturalmente a nós, pero o mismo tempo decías, pero por que non teñen pistas, por que non teñen aquí unha grasa por medio, por que non teñen balados e tal, hasta que de repente souben que en todas as Highlands hai só 500 propietarios de terratenentes, claro.
0: Bueno, liras, ¿no?
1: Claro, é dicir, entonces cando eu visito, presento este libro, por exemplo, nun concello como Dodro, pregúntolle se está o alcalde, pregúntolle ao alcalde cantos propietarios hai aquí en Dodro. Claro, hai varios miles.
0: Claro.
1: Entón, ese factor que é importantísimo, porque detrás da propiedade están moitísimas cousas, claro, e están determinadas visións do mundo, e quizáis moito máis importante que a religión, é dicir, ali son protestantes, sí, presbiterianos, son calvinistas, hai un mundo protestante que é moi importante tamén para marcar culturalmente algo, pero máis importante de todo é se tes leiras ou non. Ali hai poucas leiras.
0: Hai pouca leira, non? Eso non pasa nas Lowlands igual.
1: Efectivamente, nas Lowlands está máis separado.
0: Claro, sí, bueno, as Lowlands tamén é unha zona moito máis poboada.
1: Claro, e vende outro mundo un pouco diferente, porque As Lowlands viven un proceso muy parecido a Galicia. Es decir, os reis de Galicia dotaron a Galicia de mosteiros que de alguna forma organizaron o territorio rural exactamente nas mesmas datas. Cando digo exactamente nas mesmas datas, digo os mesmos anos. Os anos da fundación dos mosteiros escoceses do sur de Escocia son os anos da fundación dos mosteiros, dos grandes mosteiros galegos, prácticamente nos mesmos, exactamente nos mesmos anos. No seu caso foi David I, no caso de Galicia pois Afonso VIII e despois os seus descendentes, non? Bueno, pois detrás da estrutura, esa propiedade que dicimos, están todo o fenómeno dos mosteiros organizando o territorio das Lowlands e o territorio galego, non?
0: Claro. Pois, imos a seguir falando, pero claro, este é un programa de música, a xente tamén está moi habituada que poñamos música, e imos a poñar música relacionada, neste caso imos ir cunha banda importantísima dentro do que é o folk escocés, non sei se siguen activo a Battlefield Band, dentro logo aquí en Galicia tocou en moitas ocasións, e é unha das bandas de referencia, polo menos discográfica, das máis importantes de Escocia. Eles gravaron, pois hai anos, nun traballo chamado Celtic Hotel, non recordo en que ano, non vexo a data por aquí, pero bueno, eu teño en vinilo, en instrumentos, pues tamén en CD, e grabaron a Muñeira de Cabana. Fixeron unha grabación da Muñeira de Cabana ben curiosa, e a xuntan cun tema galés, fixeron unha especie de suite intercéltica, xuntan a cun tema galés chamado Io Vrisinen, algo así, que o galés xa sabes que non é moi fácil de pronunciar, e despois outro tema bretón tamén moi coñecido chamado de Costes Angenbont. Imos escoitar logo estas tres cancións a modo de suite, e despois seguimos charlando deste traballo de Manuel Gago, Ata que os mares sequen, Unha Escocia en clave galega.

0: Hola, somos José Manuel Piedra e Xoán Antepazo de Astarot. E nada, queríamos deixarvos o noso saúdo para a xente dun mundo de músicas.
1: Saúde e música da terra.
0: E rock and roll.

0: Pues aquí continuamos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Hoxe estamos con un programa especial. Temos de convidado a Manuel Gago, que está presentando o seu ata agora último traballo, Ata que os mares sequen, unha Escocia en clave galega. Un traballo interesantísimo, historias comparadas, e ao mesmo tempo, pues bueno, unha recopilación de información fascinante, polo menos dende o meu punto de vista. É unha honra terlo aquí no programa e poder desfrutar de todo este traballo. Ti eres un gran dinamizador do noso patrimonio, como moita xente que deste país sabe. Ti pensas que os galegos pecamos ás veces de complexo de inferioridade con noso legado histórico?
1: Non teño ninguna dúbida. É dicir, un dos grandes nosos problemas.
0: Bueno, te llegue a facer a pregunta.
1: Sí, no, agradezo xa máis que a fagas porque é moi importante dicirlo. É dicir, en primeiro lugar, a veces pensamos, hai un conxunto de xente que pensa que non temos historia ou que carecemos de historia, pero isto é comprensible, porque se un se para a pensar, se non está metido nestes temas, é moi difícil coñecer a historia galega.
0: Sí.
1: Entón, é normal que moita xente o pense. Eu sempre o digo que unha cousa moi sorprendente, a veces indo a colexios, é que os nenos neganche que en Galicia hai castelos. Dice, é certo que temos menos castelos visibles que en outros sitios, porque basicamente porque non los cargamos no século XV.
0: Claro.
1: Pero hai castelos. Pero entonces eles quedan moi sorprendidos porque non poden concebir que en Galicia haxa castelos. Eso pertence a outro lugar.
0: Uh-huh.
1: Entón, ese exemplo vale, bueno, para toda calquera parte da historia galega.
0: Un tema puramente educativo e pedagóxico, ¿eh?
1: Sí, sí, hai moito de pedagogía, hai moito que quizáis faltan productos para que a xente de divulgación, para que a xente coñeza, eu creo que coñeza máis historia. Eu creo que hai unha especie de fractura entre a academia e o que fai a academia, a que nos últimos anos realmente avanzouse moitísimo, moitísimos aspectos da historia galega e no coñecemento, pero costa aínda que chegue o público. Entón, por un lado creo que hai ese problema, e por outro hai un certo complexo automático en nos que a mí me chamo ya maldición da visita á asociación cultural, que é cando unha asociación cultural vai a outro país, entonces dice, mira que ben teñen todo na Bretaña, en Escocia, nos aquí fatal, e dicen, a ver, con independencia de outras cousas, se ti foches unha semana a Escocia, que biches? Foches a buscar o castro perdido no medio do monte? Non, foches a ver. Se ti viñeras unha semana a Galicia, que verías e cal sería a impresión que levas? Entón,
0: é certo.
1: É certo. Entón, en Galicia, obviamente, que pasa? Temos un patrimonio descomunal e a democracia levamos solo 40 anos con ela, 40 e pico anos. Entón, oye, que hai que tamén situar as cousas cada unha no seu sitio. A xente, só te digo unha cousa máis, por exemplo, queda moi sorprendida cando afirmo, e non afirmo eu, por exemplo, o afirma Xurxallán, que é un dos grandes coñecedores deste mundo dos castros en Galicia, de que Galicia é o territorio europeo que ten máis metros cadrados excavados da Idade do Ferro. Non hai nada igual, non hai, nin Francia, nin as Illas Británicas teñen tantos xacementos excavados da Idade do Ferro como Galicia.
0: Curioso.
1: A distancia. E iso por qué? Porque nos sentimos identitariamente moi próximos a este mundo da prehistoria, pero te vas por Francia e te miran rarísimo. Vas por Escocia e miranche moi raro. Si lle preguntas por os castros que están diante dos ollos, que os ves ali. E, sen embargo, en Galicia temos moitos escavados. Outra cousa, si eso chega ao público despois.
0: Claro.
1: Pero creo que os galegos temos que replantexarnos e o mellor non castigarnos tanto con este complexo que ti comentas de inferioridade.
0: Bueno, o complexo de inferioridade é malo de sacar, ¿eh?
1: Eso sí.
0: É un traballo de anos,
1: sí, anos.
0: De moita pedagoxía.
1: É certo.
0: A raíz de isto, no teu libro falas de como Escocia construe o seu orgullo e a súa identidade. Que debemos aprender os galegos deles a hora de valorizar o noso e viceversa? Ti comentas esta historia dos castros, que nós temos o territorio máis excavado, da Idade do Ferro e tal, pero nós que debemos aprender dos escoceses e que eles deben aprender de nós?
1: Moi boa pregunta. Vamos a ver, eu creo que efectivamente a clave de Escocia xa desde finais do século XVIII, é dicir, cando Cobardo Ossian de Macpherson, pero sobre todo a partir de Walter Scott no século XIX.
0: Por certo, chama a atención de que Ossian e Pondal están aí, bueno, Ossian Macpherson.
1: É que os galegos debemos moitísimo, o noso himno de alguna forma está inspirado final en Macpherson, nas as poesías osiánicas, é dicir, dun suposto druida do que Macpherson compilara, digamos, os seus poemas e tal. Eso está na cerna da mente Pondal, é dicir, pesa, está Rosalía con Robert Burns, está Pondal con Macpherson. Entón, pero eu creo que unha clave que aprendeu Escocia no seu momento foi a conseguir empaquetar as súas historias, é dicir, a construir un molde, a construir un barco no que as súas historias puderan viaxar polo mundo. É certo que non é porque se san son, digamos, mestres en facelo, sino porque viviron nun contexto, pero foron capaces de estruturar a súa, o seu país, parte do relato do seu país, en relatos que pudieran ser chegar a toda Europa, en Europa do momento, no mundo, non? Entón, nos os galegos tampouco somos malos neso, pensa, eu sempre digo, pero hai que pensar que temos un relato envesado en toda Europa, que é o relato do Camiño de Santiago, que non é un, non hai conto máis máis grande.
0: O conto perfecto.
1: É o conto perfecto e inesgotable, ademais é autosustentable, pero a cuestión é que os escoceses conseguiron tamén facelo en clave da identidade nacional deles. Mm. É dicir, naquelo no que eles representan para o mundo, non? Cosa que o Camiño de Santiago non funciona exactamente igual. Mm. Entón, eu creo que parte do esforzo que temos que facer e do que podemos aprender moito deles é a conseguir narrar as nosas historias preocupándonos porque cheguen a todo este público e a topar os públicos os que puedan chegar. Eles de nós. Bueno, pois eu creo que desde nós, por exemplo, teñen que aprender na forma na que tratamos os nosos idiomas propios. É dicir, eles teñen un problema moi grande, porque quero dicir, o gaélico é unha lingua moi minoritaria.
0: Bueno, de eso falaremos.
1: Efectivamente. O Scots, que é a lingua das Lowlands, que, digamos, sobreviviu sempre como nun segundo plano, e ainda adquiriu rangos de oficialidade, pois creo que ano pasado. Entón, eles creen na súa ocasión, digamos, as linguas propias ocupan un espacio moi, moi reducido, non?
0: Claro.
1: Entón, é unha cousa que eles lle sorprende moito, digamos, ainda que nos choremos moito pola situación da lingua galega e todo isto, uh-huh. A eles sorprendedes moitísimo cando ven aquí a forma na que a lingua está metida en todas partes e de maneira como moi oficial, non? Eso a eles moitas veces provoca ellos unha reflexión.
0: Sí, pero a pregunta tamén en relación con
1: tiña
0: todo
1: trampa.
0: Isto... Non tiña trampa, porque son moitas cousas a preguntar, pero ti crees que, ti dices, eles cando veñen aquí, sí. Ti crees que os escoceses teñen algunha conciencia de irmandade atlántica ou céltica con nós, como nós podemos ser con eles?
1: Menos que os irlandeses, digámoslo en comparación, eu creo que menos que os irlandeses, se cadra algo menos que os bretóns.
0: Eu falo desde a perspectiva da música, desde a perspectiva da música, si existe e non ao mesmo tempo.
1: Ajá.
0: Pero desde a perspectiva do que ti pudeches palpar en Escocia, eles son coñecedores de que existe un lugar chamado Galicia, igual que nós sabemos que existe Escocia.
1: Para sermos honestos, son as élites intelectuais.
0: Claro.
1: Nas élites intelectuais vinculadas ao mundo da arqueoloxía, sí. Por qué? Porque as relacións atlánticas, logo podemos falar de eso, explican moitas cousas e hai moitas outras que en este momento, ademais, se están poñendo en conexión. Entón, en determinadas élites, sí, ainda que non un coñecemento moi amplo. Sen embargo, cando empezas a falar deles atopas un montón de elementos en conexión, se quedan moi sorprendidos, non? Uh-huh. Digamos, pero moito menos que os irlandeses. Uh-huh. O que pasa é que iso podemos ver como desgracia ou podemos ver como oportunidade, porque non hai nada máis fermoso que contarlle unha historia a alguén, unha historia que non coñece.
0: Sí, efectivamente, así.
1: Unha historia que sabes que vai funcionar.
0: Uh-huh.
1: Que é o caso, dicir, no noso caso, porque empezas a contar, funcionan as nosas historias cando as contas ali.
0: Sí, claro. Sí, además supoño que sorprenderán en moito.
1: Quédanse moi pasmados. Por exemplo, lo dicíamos antes, co mundo dos castros.
0: Xa.
1: Porque o mundo dos castros é como o seu mundo pero aumentado.
0: Claro.
1: É como o seu mundo dos castros pero con multiplicado monumentalidade.
0: Uh-huh.
1: No caso galego, que son os castros máis monumentais uh-huh. de Europa.
0: Uh-huh.
1: Entonces son algo que, digamos, ali teñen, sobre todo no sur de Escocia, esa ida do ferro existe e moi parecida, pero non ten a monumentalidade que teñen os nosos.
0: Claro.
1: Entón, claro, queren saber, e por exemplo, unha cousa que lle rebenta a cabeza é que os castros galegos tuveran saunas. É unha cousa que... Pero ao mesmo tempo recoñecen, porque na cultura tradicional escocesa, igual que na irlandesa, sí que houve nas illas gaélicas, entre meus puntos, houve certo mundo das saunas.
0: Gaélicas as hébridas, te refires, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Sempre houve unhas saunas tradicionales e uh-huh. teñen falado moito sobre eso, pero de repente, claro, ven as nosas e ven o seu como aumentado.
0: Uh-huh.
1: Que eso é algo que nos pasamos con outros detalles. É dicir, o goce da viaxe, cando de repente recoñeces o teu, e a veces o ves máis grande ou máis pequeno, non?
0: Uh-huh.
1: Dicir, máis espectacular, máis visible ou menos. Entonces eso, se de repente chegan aquí, descubren e danse conta, ademais, eles pasa moito que eles din, vou a España. De repente chegan a Galicia e non lles encaixa absolutamente nada. Entón, por un lado, lle son a eles e por outro lado, recoñecen o sur de Europa, porque uh-huh. tamén o recoñecen.
0: Uh-huh.
1: É unha sensación que eu creo que se a sabemos utilizar, xoga moito ao favor das relacións entre os dos países.
0: Como se fixou na música,
1: O libro está motivado por la música.
0: Falaremos de eso, y al mismo tiempo estamos combinando pues precisamente a charla con Manuel Gago, pues con la incorporación de cancións que escollín para esta entrevista. En este caso pudimos escoitar un grupo de Edimburgo chamado Keolbeck, que tampouco sei se sigue en activo, pero en calquera caso gravaron varios temas en de clave galega, composicións fetas en Galicia, música tradicional, les titularon como Galician Set, e sona deste xeito.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en bo armaos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo aí da bondo é moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vos.
1: Pois aquí seguimos en un mundo de músicas, lembrade que estades na sintonía de Radio Voz e hoxe estamos a conversar con Manolo Gago. Traballo ata que os mares sequen, unha Galicia, unha Escocia en clave galega, o último libro que ven de editar. Estamos a conversar pois de Escocia, estamos a conversar de Galicia, estamos escoitando música ao mesmo tempo, porque é un motivo principal tamén do programa. Manuel, o proceso político escocés, especialmente marcado polo referendo que hubo de autodeterminación hai uns anos e que andan a voltas de novo, reconfigurou o país. Como crees que pode influir ese debate no imaginario da política galega?
2: Pois,
1: puido influir, non?
2: Bueno, puido influir, pero realmente coincidiu tamén co mundo catalán, é dicir, co referendo catalán, de alguna forma, co
1: foi proceso.
2: Sí, pero digamos, era un proceso moi similar. De feito, en esa temporada era moi curioso, porque ibas por Escocia, había cantidad de cataláns visitando Escocia,
1: a ver, que
2: vas agora e non os ves. É dicir, teña que ver un pouco con ese momento no que había ta. Entonces, eu creo que, teño que dicir que en Galicia, digamos, ese referendo pasou a velas vir. É dicir, estaban, digamos, as asendas políticas galegas estaban en outro ámbito, entón, e aparte por outra cuestión, porque, digamos, o referéndum de independencia escocés, era moi interesante estudar como funciona o nacionalismo escocés, porque non funcionaba igual que o noso. No noso ainda hai un nacionalismo que ten moito que ver tamén, digamos, esencialista, que ven das nosas raíces culturais do século XIX, do resurdimento, está un pouco todo ese mundo. No mundo escocés, o nacionalismo era como unha cousa moi pragmática, é dicir, queremos ser independentes para pagar menos impostos.
1: Claro, pragmatismo puro.
2: Era unha cousa moi pragmática que a un galego é dicir que ainda temos outra idea do nacionalismo e no cal non digo que se sabe mellor ou peor unha que outra, dicir, pero digo que outra fase nos resultaba pois como moi chocante, se un esperaba ver pois mítines nos que sonaban gaitas ou cousas así, non había nada disso,
1: sí, dicir, sí.
2: Era un universo diferente a nivel político.
1: Sacaches o libro a través da, deixamos o do referéndum, agora están aí para ver se fan un novo,
2: sí,
1: pero
2: sí.
1: Bueno, en calquera caso deixámolo atrás. Sacaches o libro a través da editorial Morgante, unha editorial que ten un perfil moi definido e independente. Como foi todo o proceso de documentación escrita para facer este traballo? Xa comentaches algo antes. Como foi o traballo conxunto para publicar o que é o libro en si?
2: Bueno, primeiro, eu xa que era un Morgante, eu teño a sorte que podo traballar teño a sorte de poder traballar con
1: editorial Morgante, que
2: é de Rinoceronte Editora.
1: Rinoceronte Editora, isto está en Moaña.
2: En Moaña, efectivamente, sí, pero unha editorial moi extensa, é dicir, se define moito, por exemplo, por o seu catálogo de traduccións, as grandes traduccións da literatura universal están en Morgante, bueno, en Rinoceronte Editora, e eu escollí non só eles, ou falei con eles por causas profundas, porque...
1: Xa non é o primeiro que editas a través de...
2: Sí, con eles, sí,
1: o primeiro.
2: Sí, eu teño a sorte, por exemplo, edito ficción con Xerais, teño a sorte, pues, ahora vou editar con Galaxia unha edición crítica da Guía de Galicia de Ramón Gotolo Pedrallo.
1: Pensei que xa tiveras editado algo con
2: sí, Morgante. Bueno, eu teño a sorte que edito con moito. Creo que non. Creo que non editei con Morgante ainda. Pero editei con eles porque eles publicaron nos últimos anos un montón de libros de viaxeiros británicos vindo a Galicia. Parecíame bastante chulo, bastante interesante, ainda que eso me importara a mí, pero
1: parecía... Incluso os históricos, ¿sabes?
2: Sí, sí, claro. Mickey, Obrivel, Borrowe anterior está en Galaxia, pero publicaron moito libro de viaxeira inglesa, escocesa, vindo por Galicia, ¿no? Nos anos 10, 20, son libros, moitos deles, a verdade, moi chulos, te axudan a ver Galicia con outros ollos, ¿no? Entón, quixen facer o mesmo.
1: Aí saiu tamén o do gorro galés. Porque podes dicir por aquí tamén.
2: Ah, sí, non saín porque estou detrás del para outro proxecto, pero o que estou buscando é unha historia moi curiosa, porque resulta que nos anos 30, no ano 33 ou 34, resulta que en Gales, digamos, as Irmandades da Fala de Gales organizaban unha especie de cruceiro de fala galesa.
1: Pero atención, atención audiencia.
2: Sí. Pois un cruceiro, e bien 400 ou 500 galeses iban a Bretaña e despois viñan a Galicia. en Galicia eran recibidos por todos os galeguistas, visitando a Santiago.
1: Pero o Porto, digamos que era Vigo.
2: Era Vigo,
1: ¿no?
2: Sí, sí, chegaban a Vigo e se facían un festorro, iban visitando a Santa Tegra, iban a... Estaba moi en contacto, que algo que aquí en Galicia non se sabe moito, e dice, estaba moi en contacto co galeguismo. Entón, o do Gorro é bastante curioso, porque facían unhas festorras aí na cuberta do barco, do transatlántico, e viñan os galegos e as galegas ali, os coros, todo isto, un pouco o mundiño da cultural dos anos 30, anos 30. Entón, sei que regalaron aos vigueses que foron ali varios gorros que eles non digo nome, isto estamos falando das crónicas da prensa galega, non? E dicen, pero dicen, uns gorros moi curiosos que chamaban moita atención, moi extraños,
1: típicos,
2: que teñen que ser os gorros das mulleres escocesas de Galicia.
1: Os trajes tradicionais.
2: Efectivamente, que son os gorros altos, negros, puntiagudos, pero rematados, digamos, en plano, non rematados en pico. É dicir, serían como para facernos unha idea, como unha especie de gorro de bruxa, pero sin estar con pico, en plano.
1: Efectivamente.
2: Entón, eu fago un chamamento a que se alguén, o mellor, no fallado a súa casa, porque me parece un gorro tan curioso que como para que se perderan todos. Si alguén a súa casa conserva un gorro extraño, negro, alto e achatado, e que é moi bello, que pertencía a avoa, a bisavoa ou algo así, por favor, que non lo faga saber.
1: Pois aí quedou o chamamento, xa sabedes.
2: Sería testemunha dos contactos culturais entre a Galicia e a Gales dos anos 30, que é unha historia moi bonita e moi pouco coñecida.
1: Impresionante. Che cortei, estabas falando de editorial.
2: Sí.
1: Cortei xa aí un pouco.
2: No, que decía
1: o tema do gorro.
2: Que escollín editorial porque me gustaba moito os libros, creo que os libros teñen que ir en secuencia. Un libro ten que dialogar con outros libros, cos lectores, pero tamén con outros libros. É dicir, gustame moito que os libros vayan nas coleccións adecuadas. E entón temos a sorte de que nesa colección, en Morcante, en Rinoceronte, pois, se teñen editado visións dos británicos ou visións dos estranxeiros sobre Galicia. Me parecía moi chulo que houvese unha visión dun galego sobre, precisamente sobre un deles países aí tamén.
1: Maravilloso. E tú crees que un escocés ou un escocés que lea este libro, bueno, de momento non está traducido, pero tú imagínate que isto se publica en Escocia, que estaría moi ben, se publicara en Escocia, porque esas historias fascinarán igual ali que aquí. Ti crees que eles se podían ver identificados ou reflexados nel, ou igual que os galegos, moitos galegos? A ver, a xente que temos un pouco máis de coñecemento, que estamos máis metidos neste mundo, pois sabemos moitas cousas, pero eu supoño que a maior parte da xente que compra o libro igual non ten nin idea, pois, da relación do conde de Gondomar con Xacobe
2: VI,
1: ou a famosa cartografía galega de Frei Hernando do Xea, ou a Pedra do Destiño, que quizás máis coñecida, pero non tanto. Entón, ti crees que se verían eles reflexados? Ao mesmo tempo, aquí...
2: Eu creo que sí, porque o libro está pensado como un pasiño en Galicia, un pasiño en Escocia. Te imagínate que fóramos viaxando e fora dando un paso en Galicia e outro do outro lado da fronteira, en Escocia, e foras combinando nese diálogo. O cual sempre, digamos, hai unha parte do libro, nos libros, é dicir, gusta moito que os libros vayan nas coleccións adecuadas. E entón temos a sorte de que nesa colección, en Morcante, en Rinoceronte, pois, se teñen editado visións dos británicos ou visións dos estranxeiros sobre Galicia, me parecía moi chulo que houvese unha visión dun galego sobre, precisamente, sobre un deles países aí tamén.
1: Maravilloso. E tú crees que un escocés ou un escocés que lea este libro, bueno, de momento non está traducido, pero tú imagínate que isto se publica en Escocia, que estaría moi ben se publicara en Escocia, porque esas historias fascinarán igual ali que aquí. Ti crees que eles se podían ver identificados ou reflexados nel, ou igual que os galegos, moitos galegos? A ver, a xente que temos un pouco máis de coñecemento, que estamos máis metidos neste mundo, pois sabemos moitas cousas, pero eu supoño que a maior parte da xente que compra o libro igual non ten nin idea, pois, da relación do conde de Gondomar con Xacobe
2: VI,
1: ou a famosa cartografía galega de Frei Hernando do Xea, ou a Pedra do Destiño, que quizás máis coñecida, pero non tanto. Entón, ti crees que se verían eles reflexados? Ao mesmo tempo, aquí...
2: Eu creo que sí, porque o libro está pensado como un pasiño en Galicia, un pasiño en Escocia. Te imagínate que fóramos viaxando e fora dando un paso en Galicia e outro do outro lado da fronteira, en Escocia, e foras combinando nese diálogo. O cual sempre, digamos, hai unha parte...

0: que os galegos, moitos galegos, a ver, a xente que temos un pouco máis de coñecemento, que estamos máis metidos neste mundo, pois sabemos moitas cousas, pero eu supoño que a maior parte da xente que compra o libro igual non ten nin idea pois da relación do Conde de Gondomar con Xacobe
1: VI,
0: ou a famosa cartografía de Frei Hernando do Xea, ou a Pedra do Destiño, que quizás máis coñecida, pero non tanto. Entón, ti crees que se verían eles reflexados ao mesmo tempo aquí?
1: Eu creo que sí, porque o libro está pensado como un pasiño en Galicia, un pasiño en Escocia. Ti imagínate que fóramos viaxando e fora dando un paso en Galicia e outro lado da fronteira en Escocia e foras combinando ese diálogo. O cual sempre, digamos, hai unha parte do libro na que estás en nun chan seguro e noutra estás nun chan novo que estás vendo, non? Entón, esa sensación é bastante, digamos, cómodo, agradable para un lector para poder ver. E eu estou convencido, bueno, os escoceses que xa estiveron do libro, que máis ou menos entenden galego e tal, pois estaban moi enganchados porque echaban moita atención, porque non é habitual que haxa un libro visto desde esta óptica, que é unha óptica máis que é unha óptica de irmandade. É unha óptica da amizade entre os dous lugares e dous lugares tratados como iguais. Uh-huh. Non en plan mira que maravilla son eles e miran pobriños nos. Non funciona así.
0: Sí.
1: É dicir, son dous amigos que van conversando. Entón, creo que eles tamén se descubren moitas cosas, porque moitas cosas galegas que se contan tampouco son tan, efectivamente, como ti decías, non son para nada coñecidas, non?
0: No, en absoluto. Pero bueno, en calquera caso, aun eso, nós temos máis, digamos, máis ese punto de querer, temos máis información, quizáis, deles que eles de nós.
1: Sí.
0: Entonces, igual a eles, pois, lle chama máis atención o feito de encontrarse, pois, con este tipo de relación, e dir, coño, este lugar aí no roeste da península...
1: E que nos buscábamos neles, ou no mundo atlántico, algo que eles non buscaban en
0: nós.
1: É dicir, por lo menos no mundo escocés, porque para eles se ha quedado cuberto pensando nas súas relacións con, sobre todo con Irlanda, esta historia. Pero eso era no pasado.
0: Xa.
1: Porque no presente eso é distinto. Porque unha cousa que insisto moito no libro é que a mí me interesa moito a miña especialidade en divulgación a prehistoria, arqueoloxía. Uh-huh. Pero, en realidad, con os escoceses podemos falar de moitísimas cousas do presente. De feito, moitas veces o Ali fala de cousas que lle pasan. Por exemplo, a ver se che soa isto. Están agora un pouco preocupados porque resulta que, claro, as ovellas non son un negocio tan rendible, entón os gandeiros das Highlands están pensando en meter unhas coníferas, uns árbores que medran moi rápido... Que medra moi rápido e que se vende moi ben, que medra moi rápido, pero teño un problema que chupa moita auga.
0: No,
1: y
0: non
1: tal.
0: Pode,
1: non sei,
0: son
1: ache esta historia.
0: Non pode ser. Non pode ser.
1: Entón eles están empezando con eso, ¿no?
0: Sí,
1: están empezando tanto aí como en Irlanda. De feito, en Irlanda é un problemón, porque se están cargando a turba, están destruindo un montón de asentamentos arqueolóxicos por culpa de la forestación con espica, con unha conífera de boreal, que é o eucalipto da lá, ¿no? Entón, claro, cando che empezan a contar isto e dices, meu reis, non sei esa historia, xa sabemos.
0: Xa imos por diante. Levamos xa vos
1: podemos contar o que vai pasar con esta historia, non? Entón, non é necesario, quero dicir que non é necesario retraernos ao Deus Lug para atopar puntos en común.
0: No,
1: temos
0: moitísimos
1: puntos en común en situacións de hoxe en día, desde o narcotráfico hasta moitísimas cousas interesantes.
0: Tamén o narcotráfico.
1: Sí, claro. Bueno, o narcotráfico máis en Irlanda, incluso.
0: Bueno. Vamos a continuar, seguimos con máis música, e molo facer agora con Aires de Pontevedra, en este caso interpretado o primeiro gaiteiro escocés que tocou Aires de Pontevedra, o Pipe Major Robert Matheson, o gaiteiro maior Robert Matheson. Isto está grabado no ano 80 e pico, pouco despois de que fixera a primeira versión Patrick Mollard, o bretón coa Highland Pipe, o Pipe Major Robert Matheson, que é un magnífico gaiteiro, pois fixo a súa propia versión dende Escocia. Imolo escoitar.

0: Pues continuamos en un mundo de música, sintonía de Radio Voz. Estamos a conversar con Manuel Gago, o seu traballo, último traballo bibliográfico, Ata que os mares sequen, unha Escocia en clave galega. Cando escribías este libro, falabas tamén de músicas, non? Hai varios momentos nos que falas de músicas, pero bueno, había unha serie de temas que influíron en ti para facer este traballo. Contanos un pouco toda esta cuestión da música, como influen ti a música, o significado que ten, bueno, pues esa relación que ti podes tamén percibir entre a música galega e a música escocesa.
1: Sí, bueno, pues efectivamente, a música, eu vivo rodeado de música, non podo concibir traballar ou escribir sen música. Ademais, pasa algo moi curioso, porque cando estou nun proxecto adoito escoitar un tipo de música e case escoito 4 ou 5 álbumes de maneira obsesiva ata rematar ese libro ou ese proxecto.
0: Conozco casos.
1: E despois, claro, se o mellor volves a escoitar ese álbum pois 4 ou 5 anos despois, como se viaxaras no tempo, volveras a estar no túa fase vital de cando estabas escribindo ese libro, ¿no? Entón, eu teño que dicir que cando, digamos, a primeira cadea musical que eu merquei na cos cartos do premio Ángel Fole, do premio Literatura Ángel Fole, primeiro comprei un disco de Alan Stivell.
0: Cal deles? Live in Dublin.
1: O de Tirnanoc este.
0: Ah, Tirnanoc. Uh-huh. Sinfonía Celta.
1: Efectivamente. Uh-huh. Comprei o disco este e despois, pero o meu primeiro CD foi a banda sonora de Rob Roy. Entón, efectivamente, de Capper Cayley. E entonces eso, de alguma forma, me marcou moitísimo, incluso a miña forma de entender Escocia, con ese CD Anamoreime, con ese CD libros que me marcaron toda a vida, e de alguma forma me acompañando, non? E eu estou convencido que, eu sempre digo que, cando te preguntan cando empezaste a escribir un libro, eu sempre digo, cando naces.
0: Xa.
1: É dicir, porque o libro final é unha destilado de todo isto. Uh-huh. En o meu caso, foi un destilado de moitas músicas, uh-huh, a propia música de Luar na Lubre ou de outros grupos que, de alguma forma, me elevaron alrededor de todos estes itinerarios atlánticos e que acompañamos o que eu podía sentir e o que eu podía imaginar. Uh-huh. Entón, para mí a música é esencial e, ademais, porque para mí a música neste libro xoga un papel fundamental. Uh-huh. Porque a música galega e as súas relacións co mundo atlántico, pois, a partir dos anos 70 e, sobre todo, nosos 80, é un exemplo do que Galicia pode chegar a ser. É un exemplo das relacións que pode Galicia establecer. Antes, tío, te comentabas, creo que na selección de música que estás poñendo no programa, amósanos como moito máis que na literatura, moito máis que noutros ámbitos da cultura, a música é a que establece relacións, é casi como se fora a nosa embaixadora, casi como se fora avanzada, non? É dicir, e a música facilita moitas veces a mestizase, a hibridación e o encontro, moito máis que noutras disciplinas, non? Entón, eso a min motivou moitísimo a escribir este libro. Por que o que no seu momento se conseguiu na música, que por desgraza hoxe en día quizáis xa non vemos tan vivo, por que non se pode aplicar no resto da cultura? Por que non podemos aprender do que a música fixo nos 80?
0: Pois tedes que poñervos as pilas como nos puxemos os músicos, así que hai que ir para adiante. Xa sabes que Galicia participa tanto no Celtic Connections, sí, de Glasgow, sí, no Celtic Connections de Glasgow, como no Celtic Hebridean Festival, o Festival das Hébridas, onde ademais ten moita aceptación o que vai dende aquí, dende Galicia. E falando das Hébridas, estamos na parte final do programa, xa falando das Hébridas, supoño que conoces as Walking Songs, estas, sí, para bater a roupa, eses cantos. Coincidiuche de ver algún canto destes de mulleres ali en nas Hébridas?
1: Non, pero vin as foliadas. Estiven con dicir, vinos, pero non mentre estaban lavando, claro, bueno, obviamente.
0: O sea, viches foliadas cantando os Walking Songs.
1: Pero nos Keilids e todo isto, sí, uh-huh, efectivamente, nos Keilids, sí. E teño a sorte, eu si podo vou os Keilids, paso de maravilla, no, uh-huh, no, nos Keilids. E sí que puiden escoitar ali, digamos, moitos exemplos de música tradicional e moitos dos que incluso que non coñecía, que a pesar de que pensamos que temos unha certa idea do folclore escocés, habrá de unha vez que vas unha vez que salir e dices, mi madriña, non teño nin idea.
0: O folclore escocés non é a gaita, só, claro, é inmenso.
1: Efectivamente, por exemplo, o mundo vocal que ti comentas, pois é unha barbaridade.
0: A música das Highland, sí, das Lowland, a das Illas, sí, é impresionante. Os fiddles, a música de violín, de flautas, bueno, en fin, eso é un mundo maravilloso que, bueno, que está por coñecer, por investigar, e que ademais que influiu moito tamén na nosa música. O San Simón Fiddle Festival, pois un reflexo tamén desa influencia das músicas, sí, que nos chegan dali. En calquera caso, o traballo, Ata que os mares sequen, unha Escocia en clave galega, historias comparadas e outras que nos unen o Levar Gabala dentro do principio. Dime cousas, vou citar un pouco de arriba abaixo.
1: Sí, sí. O libro das invasións, efectivamente.
0: O libro das invasións, a Pedra do Destiño, a Stone of Scone.
1: Efectivamente, que se garda no Castelo de Edimburgo e que procede, digamos, a forma que a lenda dicía que procedía de Galicia, ¿no?
0: Efectivamente, os petroglifos e o megalitismo tan relacionados, tamén parecidísimos, iguais. Tío, decías no libro, ¿no?
1: Escandalosamente parecidos.
0: Escandalosamente sí. Parecidos. A relación de Santiago Santander. Claro, non podemos falar de todo, pero estamos no remate do programa e facer así un percorrido.
1: Santiago era o patrón da familia Estuardo, que foron a gran casa real escocesa desde a Idade Media, pois, hasta o século XVI.
0: E Santo André, patrón de Escocia, tamén, coa importancia que ten aquí na propia Galicia tamén.
1: E que os investigadores escoceses están descubrindo que, de alguna forma, o seu mito foi moi inspirado por Santiago de Compostela e a propia historia de Santiago.
0: Fíxate. A Batalla del Viña, os famosos cadros.
1: Efectivamente, os cadros de El Viña, os soldados británicos eran sobre todo escoceses. Entón, bueno, é dicir, Charles Bell, un cirurxián, representou aqueles feridos da Batalla del Viña e inaugurou a primeira sensibilidade sobre as vítimas da guerra en Europa.
0: Está aquí en Edimburgo.
1: Está no Royal St. John's Hall, en Edimburgo, no Museo da Cirurxía. Digamos, a mirada contemporánea sobre a guerra como un espacio de morte, de sufrimento, de víctimas. Nace coa pintura na Batalla del Viña.
0: Na Batalla del Viña.
1: Aquí
0: as portas da cidade da Coruña. Bueno, non podemos tocar todos os temas, que nos queda moi pouco tempo, pero fascinoume moito a relación entre o Conde de Gondomar e Xacobe VI.
1: Esa historia maravillosa.
0: Alucinante.
1: Sí, sí. É unha historia de amizade entre todos os transterrados, é dicir, todas as persoas que tiveron que, de alguna forma, sair do seu país para prosperar, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Que, de alguna forma, os dous, cada un promoveu, cada un deles, o primeiro mapa impreso do seu país. Es decir, y de alguna forma en esa relación compartieron, bueno, Gondomar levaba ya de aquí viño, laranxas e xamóns. Es decir, sabemos lo demás, que lle gustaba moito rei e tiñan unha relación maravillosa, ¿no?
0: Bueno, impresionante. Despois temos moitas máis historias. A batalla de Glinsil con 300 galegos do batallón Galicia, general Nicolás Castro Bolaño loitando con Rorroy contra os ingleses.
1: Rorroy, sí, sí.
0: En fin.
1: E que Rorroy se escapou.
0: Manuel Murguía e Tomás Carlyle, sí, Rorroy largouse.
1: Una batalla que quedó ali o galego contra os ingleses.
0: En fin, un traballo moi recomendable, impresionante, que se pode conseguir, penso que en calquera librería,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí,
0: de aquí do país de Galicia, Ata que os mares sequen, unha Escocia en clave galega. Manuel Gago, foi un auténtico prazer terte aquí no programa, Un Mundo de Músicas. Este non é un programa de facer este tipo de cousas, pero en calquera caso moi interesante, porque ao mismo tempo a música forma parte deste libro. Co cal eu entendía que tiñemos que facer isto. Polo tanto, moitísimas grazas e aquí tes a túa casa.
1: Moitas grazas a vos.
0: Despedímonos no control técnico, como sempre, estivo Marcos Villar, falándoos, como é habitual, Bieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Música de Raíz, con Vieito Romero, os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: Do armenio Arto Tumboyá, sillando o seu traballo Little Protesta, escoitamos a Good Crazy Boy.

Coletazo intenteiro de grandes 260, Beach Boys, con este refrescante Coco-Mo. Estamos en Cuba, coa súa lúa, a lúa da Habana. Estamos con mexicano, con Santana.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: 10 en punto de la mañana, amigos, amigas, saludos, bienvenidos, bienvenidas, principia con otra voz, una sintonía de Radio Voz, domingo 28 de junio. Este fin de semana estamos a hablar de infraestructuras de comunicaciones en Galicia, farémoslo en unos minutiños co-director del Instituto de Estudos y Desenvolvimiento de Galicia, Rubén Lois. Acto seguido, recuperamos a sección de Crónica Negra, como siempre, con Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Esto na primeira das 4 horas de programa. O máis inmediato, como sempre, saber como chega o tempo, conexión con Meteo Galicia, María Souto. Bo día, María.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, xa nos avanzabas onte que hoxe teríamos ceos máis grises, non?
1: Sí, efectivamente. Hoxe temos, en xeral, pois, toda a comunidade con nubes, e incluso, bueno, pois orballando un pouco, verdad, de que a cantidad de precipitación vai a ser moi escasa, pero bueno, teremos os orballos, xa leva caendo pois dende primeira hora da mañán en puntos da provincia da Coruña, e despois pola tarde, pois estas precipitacións de carácter feble tamén se irán metendo a puntos sobre todo do norte da provincia de Lugo. Así que no resto de Galicia, provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur de Lugo, non esperamos que chegue a chover nada, pero bueno, si notaremos tamén este ambiente de nubes asociado tamén pois a unhas temperaturas que non van subir, sobre todo van baixar especialmente na metade norte, onde onte ainda tivemos unha xornada de moita calor, de moito bochorno, porque tiñamos o vento do sur. Hoxe xa en todo o norte de Galicia a situación vai a ser de alivio térmico, dende logo, porque estes ventos do norte, estas nubes, nos van a deixar temperaturas máximas que pouco subirán dos 20 graus.
0: Bueno, como comenzará a semana, como será a evolución do tempo a partir deste mañá?
1: Bueno, pues eu calificaría a situación meteorolóxica a partir de mañán do verán galego, do verán o que estamos afeitos, non? Que haxa anticiclón, que haxa vento do nordés, e polo tanto, bueno, pues un ambiente de tempo seco, con ese nordés que deixa sempre temperaturas máis suaves na parte norte de Galicia. Na Mariña de Lugo sí que vai haber algún orballo, porque o nordés acumula moitas nubes aí no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, tempo seco, ese típico contraste de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia, valores máis suaves no norte, máis cálidos no sur, con máximas que estarán entre os 25 e os 30 graus. Unha situación típica do anticiclón nestas épocas do ano, que parece que vai a estirarse durante toda a semana. Temos, por diante, unha semana de tempo típicamente de verán no mes de xullo en Galicia, con esas temperaturas cálidas propias do verán, pero sin eses valores extremos, sin ese ambiente de tormenta co que levamos tantos días.
0: Bueno, tío, decías, verán galego, a partir de...
1: Efectivamente, por fin chegou a normalidade, por decir así.
0: María, gracias por la información. Feliz domingo.
1: Graciñas, igualmente.
0: Marcos Villar está en los mandos técnicos. Falalles Félix Jorquera. Buscamos ahora los asuntos de portada de La Voz de Galicia de este domingo. Venezuela registra 1.433 muertos mientras llega maquinaria con la esperanza de salvar más vidas. Tras casi 72 horas del doble seísmo, el gobierno militariza en la costa más afectada para facilitar el paso de los equipos de rescate de más de 11 países. La ONU advierte que aún falta llegar a muchos edificios colapsados. Son últimas horas de esperanza para rescatar supervivientes. Exteriores eleva a 6 los